Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

0: Flere har ringt Mental Helses hjelpetelefon I helgen etter Kong Haralds bortgang fredag morgen. Det opplyser teamleder Kenneth Pedersen til TV 2. Han sier mange triste og I sorg, og at for noen kan den store mediedekningen trigge egne erfaringer og et behov for å snakke. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser I en pressemelding at båren I ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Sametingspresidenten tar plass sammen med Norges øverste ledelse når den nye kongen avlegger ed I morgen. Sametinget sier dette markerer første gang det inkluderes så formelt I et tronskifte. Samisk språk fikk plass I kirkene I sørgegudstjenestene I går, blant annet I den offisielle TV-sendte sørgegudstjenesten I Oslo Domkirke. En brann I en hytte ved Bigas på Sennaland I Finnmark har sendt en familie på tre til Hammerfest sykehus for en sjekk. Det opplyser Finnmark politidistrikt I politiloggen. Familien pustet inn røyk, og eieren skal ha slukket brannen før nødetatene kom frem. Brannvesenet har drevet med etterslukking I natt, og politiet tror at brannen startet ved et ildsted. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov mener NATOs økte aktivitet I Arktis utgjør en direkte trussel mot landets sikkerhet. Uttalelsen kommer I en artikkel publisert I dag. Lavrov skriver at risikoen øker for hendelser som kan utløse væpnet konfrontasjon. I februar startet NATO-operasjonen Arctic Sentry. Island sa nei til EU-forhandlinger med 52,8% I helgens folkeavstemning. Det ulikt ferske målinger der et flertall blant unge ville gjenoppta EU-søknaden. Ifølge NTB skal ungdom ha snudd etter en aktiv kampanje I sosiale medier. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norge vil videreføre samarbeidet via EØS. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

0: 10 år med musik för en hver smak. 10 år med Radio Modum. Tack till dig som lytter
1: och gör reisen möjlig.
2: I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt i drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på i vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4 kroner og 41 øre per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt i Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. Flere har ringt Mental Helses hjelpetelefon i helgen etter Kong Haralds bortgang fredag morgen. Det opplyser teamleder Kenneth Pedersen til TV 2. Han sier mange triste og i sorg, og at for noen kan den store mediedekningen trigge egne erfaringer og et behov for å snakke. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser i en pressemelding at båren i ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Naturvernforbundets leder Truls Gulovsen går av etter 5 år, det skriver han selv på Facebook. Han skriver at et knapt flertall i forbundets landsstyre ikke lenger har den nødvendige tilliten til ham som leder. Gulovsen skriver at forbundets lederstilling bygger på tillit i en demokratisk medlemsorganisasjon. EUs forsvarsministre starter i dag et uformelt møte i Irland. De skal blant annet drøfte den militære støtten til Ukraina og samarbeide med NATO, eller EU. Utenrikssjef Kaja Kallas leder møtet som varer i 2 dager. Samme sted møtes utenriksministerne tirsdag og onsdag. Over 242 000 russiske soldater identifisert som drept i Ukraina. Ifølge en opptelling fra Mediasona og BBCs russiske tjeneste gjelder tallet bekreftede dødsfall frem til 27. august i år. Dette basert på åpne kilder som dødsannonser og innlegg fra pårørende. Opptellingen dekker bare bekreftede tilfeller. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. I ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: er hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker og lure på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren. Ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpt blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus. Og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersund gata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødern. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godselv, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin Radio Bingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med Radio Bingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

Hei! Skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Alt Event arrangerer også line dance-kurs i Berskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berskauhallen lørdag 14. november.

0: Fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta skal mekle med Spekter, som representerer togselskapene. Partene har frist til midnatt natt til onsdag med å bli enige. Blir de ikke enige, er streiken et faktum fra tidlig onsdag morgen. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser i en pressemelding at båren i ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt i drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på i vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4 kroner og 41 øre per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt i Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. Naturvernforbundets leder Truls Gulovsen går av etter 5 år, det skriver han selv på Facebook. Han skriver at et knapt flertall i forbundets landsstyre ikke lenger har den nødvendige tilliten til ham som leder. Gulovsen skriver at forbundets lederstilling bygger på tillit i en demokratisk medlemsorganisasjon. EUs forsvarsministre starter i dag et uformelt møte i Irland. De skal blant annet drøfte den militære støtten til Ukraina og samarbeide med NATO, melder EU. Utenrikssjef Kaja Kallas leder møtet som varer i 2 dager. Samme sted møtes utenriksministerne tirsdag og onsdag. Over 242 000 russiske soldater er identifisert som drept i Ukraina. Ifølge en opptelling fra Mediasona og BBCs russiske tjeneste gjelder tallet bekreftede dødsfall frem til 27. august i år. Dette er basert på åpne kilder som dødsannonser og innlegg fra pårørende. Opptellingen dekker bare bekreftede tilfeller. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Hver eneste tirsdag er det radiobingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spilleavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Hei, skjer det noe i mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101-5810, eller du kan sende mail, post, alfakrøllradiomodum.no. Radio Modum, 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

I dag så skal jeg starte med en tidligere østerrisk alpinist, og han født i 1954, og han heter Hansi Hinterse. Og i dag han kjent som sanger, programleder og skuespiller. I perioden 1972-1974 vant han 4 slalom og storslalomrenn i verdenscupen. Og i 1994 slo Hinterse inn på en suksessrik karriere som slagersanger. Og vi skal høre «Wenn ich traume».

«When Ich Traume» med Hansi Hinterseer. The Highwaymen er en amerikansk supergruppe bestående av de veletablerte countryartistene Johnny Cash, Willie Nelson, Waylon Jennings og Kris Kristoffersen, som kom sammen første gang I 1985. Gruppa spilte inn plater og opptrådte til Cash og Jenningsen døde. Første single Highwaymen har gitt ut var I 1985, førsteplass på USAs countryliste, og de har gitt ut tre album, og vi skal høre Highwaymen.

Det var The Highwayman med Highwayman. Da skal vi over til Sverige og høre på Lasse Holm, Kiki Danielsson og V6. Lars-Erik Gustav Lasse Holm er en svensk låtskriver, pianist, produsent og sanger. I 1960-årene så spilte han inn plater under navnet Larry Moon, mest kjent som tidligere bandmedlem i Chips fra til 1983. Og her skal han framføre Miss Decibel fra, sammen med Kiki Danielsson og V6, og den var med i Melodifestivalen i 1978.

Det var Miss Decibel med Lasse Holm, Kiki Danielsson og V6. Werner Mill, norsk artist fra Skien, som har vært borte fra rampelyset i 15 år. I 2003 kom han ut med albumet Talk to Me. Han har skrivit 10 av låtene selv på CD-en, og for å finne den rette sounden fikk han hjelp av et knippe kjente musikere, som Ole Evenrud, Hanne Sørvåg, Steffen Isaksen og mange flere. Og vi skal høre han framføre Same Old Song.

Det var norske Verne Mill med Same Old Song. Roxette, svensk popduo som bestod av Per Gessle og Maria Fredriksson. Duoen ble dannet i 1986 og har solgt over 75 millioner plater i hele verden. Fire førsteplasser på den amerikanske Billboard-lista med låtene som The Look, It Must Have Been Love, Listen to Your Heart og Joyride. Men vi skal høre Crash Boom Bang.

Det var Roxette med Crash Boom Bang. Anita Skorgan er født i 1958 i Göteborg, men er norsk artist, komponist og keyboardist. Utgitt en rekke CD'er og skriver sanger for andre artister. Og i 2008 så hadde hun spilt inn den julekonserter for 21. gang. Og vært gift med Jahn Teigen og har en datter og vært samboer med Freddy Dahl som har, og har to barn. I 1985 så var han med i det norske Melodi Grand Prix med sangen Karma, men da kom hun på annen plass. Og det var det året som Bobby Socks vant med Ladesvinge. Men vi skal høre på Karma.

Det var Anita Skorgan med låta Karma som var med I den norske Grand Prix I 1985. Da ukas Ann-Kristins platebar over for denne gangen, men jeg tilbake igjen. Jeg neste uke til samme tid med en ny, ja, et nytt knippe med forskjellige låter. Ann-Kristin Hallerdalen har sittet I studio, og Ronny Nymoen har vært min tekniker. Vi skal avslutte med Elton John og Leanne Rimes. Leanne Rimes en amerikansk countrysanger, og hennes debutsingel Blue ble utgitt da hun var 13 år. 24 år gammel så solgte hun over 24 millioner album, og her skal hun framføre Written in the Stars sammen med Elton John.

i blått. Der ligger en med blå øyne og vikingblondt hår. Vesle gutten blir to nå i år.

0: Studenter som trener sjelden har høyere risiko for depresjon og angst ett år senere, viser en norsk studie. NTB skriver at funnet bygger på studentenes helse- og trivselsundersøkelse, der deltakerne ble fulgt opp etter ett år. Den tydeligste sammenhengen var knyttet til treningsfrekvens. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser i en pressemelding at båren i ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta skal mekle med Spekter, som representerer togselskapene. Partene har frist i midnatt natt til onsdag med å bli enige. Blir de ikke enige, er streiken et faktum fra tidlig onsdag morgen. I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt i drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på i vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4,41 kroner per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt i Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. To nye rederier ønsker å etablere seilinger fra Kristiansand neste år. Det kan bety fergeforbindelser til både Nederland og Irland direkte fra Norge. Forutsetningen er at de tilpasser sine seilinger til Color Line og Fjord Line, som allerede bruker havnen for seilinger til Danmark. EUs forsvarsministre starter i dag et uformelt møte i Irland. De skal blant annet drøfte den militære støtten til Ukraina og samarbeide med NATO, melder EU. Utenrikssjef Kaja Kallas leder møtet, som varer i to dager. Samme sted møtes utenriksministerne tirsdag og onsdag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.

til mine tinder, til fjell og fjøløye og stup og skjær. En kveld i juni når sola skinner, så skal du se for en øy jeg har.

de viskir og vinden syng og vugge myrla mink på tuva og strik så mildt mellom løv og lønn.

Der får det banke i vestlig vær. Der blir vi små fremfor hav og himmel, men stora undring for alt som skjer.

0: prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett avlyser en planlagt deltagelse på velværefestivalen Almond Base I Oxfordshire I England I helgen. Deltagelsen deres strøket fra festivalens program, og prinsessens manager Carina Schele Carlsen bekrefter dette overfor nettavisen. Hun har imidlertid ikke svart på hvorfor prinsessen uteble fra minnegudstjenesten I går. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser I en pressemelding at båren I ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Studenter som trener sjelden har høyere risiko for depresjon og angst ett år senere, viser en norsk studie. NTB skriver at funnet bygger på studentenes helse- og trivselsundersøkelse, der deltakerne ble fulgt opp etter ett år. Den tydeligste sammenhengen var knyttet til treningsfrekvens. Fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta skal mekle med Spekter, som representerer togselskapene. Partene har frist til midnatt natt til onsdag med å bli enige. Blir de ikke enige, streiken et faktum fra tidlig onsdag morgen. I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt I drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på I vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4,41 kroner per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt I Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. To nye rederier ønsker å etablere seilinger fra Kristiansand neste år. Det kan bety fergeforbindelser til både Nederland og Irland direkte fra Norge. Forutsetningen at de tilpasser sine seilinger til Color Line og Fjord Line, som allerede bruker havnen for seilinger til Danmark. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.

Hei, vi Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.

Her overskriften av denne mandagen, den 31. august. Da må vi si litt om skiskytterkongen, som sier litt om kong Harald, og han deler egne minner om den avdøde kongen. For jeg mener det viktig å huske kong Harald for det han var hel ved. Han var seg selv i alle anledninger, og en fantastisk person som Norge har hatt enormt glede av. Og vi bør være takknemlige for at vi har fått oppleve en sånn person over så mange år. Det sier tidligere skiskytter og olympisk mester Ole Einar Bjørndalen på 52 år til Nettavisen. Kong Harald har bidratt ufattelig mye for det norske land, men også utenfor de nasjonale grensene, sier han. Bjørndalen har møtt kong Harald ved flere anledninger de siste årene. Han kjenner derfor ekstra på nyheten om kong Haralds død, og jeg har jo lest de siste dagene at han ikke har respondert på behandlingen, så jeg skjønte det ble vanskelig å klare denne runden. Det var utrolig trist da nyheten kom, og det alltid vanskelig å være forberedt på noe sånt, sier han. Bjørndalen regnes som verdens fremste skiskytter gjennom tidene. Han var aktiv i verdenstoppen i mer enn to tiår frem til han la opp i 2018. Han har en rekke OL- og VM-gull fra karriera, og jeg har vært så heldig å få møte han, og de gangene jeg har møtt han, så har det jo vært veldig hyggelig. Han var et veldig flott menneske, sier skiskytterkongen om Norges konge gjennom de siste 35 årene. Det særlig et minne som har festet seg fra møtene Bjørndalen har hatt med kong Harald gjennom skikarriera. Det første ordentlige private møtet var kanskje i Salt Lake City, vinter-OL i 2002.

Kongen kom til OL-leiren og spiste lunsj med oss, og da jeg skulle hilse på ham, så var jeg veldig nervøs, men han var veldig low-key, sier Bjørndalen. Også low-key betyr også at du er neppå eller folkelig. Han forteller videre at kongen viste stor interesse for skiskyting og hadde masse kunnskap om både Bjørndalen og de andre norske skiskytterne. Han skal ha vært godt forberedt på det som skulle skje i OL. Det var som å snakke med en far, sier Bjørndalen. Den tidligere skiskytteren har bodd i et tyskspråklig land i en årrekke, og han opplevde derfor at han er godt vant til å snakke til andre med respekt, og men i møte med kongen falt det seg ikke naturlig å si deres majestet. Det var rett over på du med en gang. Det var som en god venn, sier Bjørndalen, som påpeker at det var annerledes i mer offentlige møter med kongen. Og Bjørndalen fikk møte kong Harald privat flere ganger. Han forteller at han for 3 til 4 år siden fikk en telefon fra en bekjent om at han måtte komme til en liten lokal tilstelning, og der var også kongen til stede. Da ville kongen ha mer informasjon om noe så sært som høydetrening, forteller Bjørndalen, som har over 20 års erfaring med det. Ifølge Bjørndalen ville kong Harald vite nøyaktig hvorfor folk holdt på med høydetrening, og hvilken effekt det har, og hvilke steder man drar til. Og så da måtte jeg sitte av skolerett og fortelle all min erfaring på det, så kongen kunne mye om høydetrening, sier han. Og de siste årene har Bjørndalen vært skiskytterekspert og kommentator i TV 2. Da han for et par år siden fikk i oppdrag fra TV 2 om å lage dokumentarserien Bjørndalen treffer, som ble sendt på TV 2s flater i forkant av VM i Trondheim i 2025, foreslo han kong Harald. Jeg ringte rundt og spurte om et personlig intervju om trening, idrett og hans karriere, sier Bjørndalen. Og kong Harald åpna da dørene til kongseteren, og dette intervjuet har festet seg. Det er det minnet jeg husker aller best, sier han, og skiskytterkongen forteller til Nettavisen at han brukte flere måneder på å forberede seg og satte seg ordentlig inn i kong Haralds idrettskarriere som seiler, og Bjørndalen fikk flere timer med kongen i forbindelse med dokumentarserien, forteller han. Og Bjørndalen sender varme tanker til hele kongefamilien og håper de kommer seg gjennom dette. Og nå har familien hatt nok, sier han. Og denne saken, den skriver som sagt da nettavisen.no, men som også man kan lese om på bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.

Vi skal ta en titt på programmet for videre denne mandagen, den 31. august. Og ja, nå har vi jo begynt å komme litt mer tilbake igjen til vanlige sendinger igjen. Vi begynte jo så smått i, ja, begynte jo i går da, med å sende. Vi har jo innstilt sendingene våre da, ja, det var jo fra klokka 11 da, på fredagen, og til og med i lørdagen som vi da gjorde det. Men det har gått programmer, men reklamen den har vi da utlatt nå i helgen. Som både reklame og egenreklamen. Men det også har vi jo da begynt med i dag, så vi trapper litt opp mot det. Og nå denne uka her så skal vi jo ha vanlige sendinger igjen her på Radio Modum, som sagt, denne uka. Så det betyr jo da at nå er det lokale aktuelle sendinger da, som vi skal i gang med. Men det skal jo handle om Kong Harald også i den sendingen, litt rann i starten av sendingen i hvert fall. Vi skal også innom ønsketimen i dag, mellom klokka 13 og 14. Det er Ronny Nymoen som har ønsketimen i dag. Etter nyheten klokka 14 så er det programmet fra Senstopp til Rock'n'Roll. Det er med Thomas Neråsen. Etter nyheten klokka 15 så er vi i gang med programmet Ring og Vinn. Og det er undertegnet da som skal ta Ring og Vinn i dag. Men det er jo sånn at vi hadde jo ikke en ukestrekning på fredagen. Da utgikk jo det programmet selvfølgelig av naturlige årsaker. Så derfor så kommer vi til å trekke på fredagens ukestrekninger fra forrige uke. Den tar vi med i starten av sendingen. Den kommer da til vi da til å trekke på. Og så fortsetter vi da i programmet etter det da med Ring og Vinn da. Så da gjør vi det i første delen av sendingen. Så er det sånn at vi fortsetter jo da etter Ring og Vinn med programmet Et god efter mitt fyke, som da dukker opp, og så får vi ettermiddagsmusikken frem til klokka blir 18. Da fortsetter vi med både riks- og lokale nyheter, og så får du et gjenhør med dagens lokale aktuelle sending. Sendingen i dag, den var nok nær rundt 2 timer, sånn at den er ferdig da med reprisen i kveld til sånn rundt klokka 8. Da kommer programmet som heter Norsktimen, det er med Anders G. Andersen, og det ble jo sendt i går, for vi utgikk jo programmene på lørdagen, så det ble jo sendt første gangen i går på søndagen klokka 14.05, og programmet Johans Jukebox, det var jo ikke å høre på lørdagen, så det er faktisk første gangen du får høre ukas program da, fra lørdagen, det kommer da i kveld, det kommer da sånn cirka klokka 21, og så får vi lokale nyheter, og så er ønsketimen med Ronny i et igjenhør, for da blir musikk inn i natta, fremover klokka blir 1 i natt. Det er det vi har å by på denne mandagen.

Ja, og med det så kan undertegnede Henrik Nicolai ønske deg velkommen til en ny lokal aktørsending og en ny uke, og vi har kommet fram til mandag den 31. august, og som sagt, Henrik Nicolai i studio. I dagens sending så kommer vi fortsatt å la de første minuttene av sendingen handle om Kong Haralds bortgang på fredagen, som har jo preget radioen også nå gjennom helgen da, sånn sett. Vi har jo spilt rolig musikk, og ja, fra fredagen så innstilte vi jo sendingene våre fra klokka 11, og vi skal komme litt inn på det i sendingen i dag også. For det er sånn at ordførerne våre i Modum, Sigdal og Krøstra, de har jo også kommet med noen minneord om Kong Harald, som de også har lagt ut på sine Facebook-sider. Jeg skal faktisk lese opp de minneorda som de ordførerne har kommet med. Det skal vi ta med i sendingen i dag. Forutenom det så er det jo sånn at vi fortsetter jo da med medarbeidernes halvtimer. Det også utgikk jo på fredagen, selv om jeg hadde jo en lokal aktørsending da, men da ble alt via til da at Kong Harald gikk bort da, og at de sakene hadde med i sendingen, det var jo om Kong Harald. Så da utgikk jo den, og på fredagen så skulle jo Geir Rakkestad få sin halvtime, så den kommer nå i dagens sending, så da kommer det først, og så er det jo halvtimen som vi skulle hatt i dag, den kommer jo selvfølgelig den også, så da blir det flere halvtimer som vi skal få med oss i løpet av denne sendingen, og den som er satt opp til å være med på halvtimesprogrammet i dag, det er da Ann-Kristin Halleland som skal ha sin halvtime, og så er det Gustav Reddaren, så da blir det tre halvtimes programmer som vi skal få med oss i denne sendingen her. Sånn at vi får med oss de tre, også først Geir Rakkestad, og så er det Ann-Kristin Halleralen og Gustav Reddaren, for det var jo de to som var satt opp til i dag, så dem kommer da etterpå. Men som sagt, vi skal jo innom ja, litt ord for dagen, og dagen i dag skal vi også innom. Vi skal også ta en titt på været, og så er det politirapporten også, som vi også skal igjennom. Det blir ukas lokale utøver, og skal vi ha med oss kjøp og salg og arrangementsmeldinger, men latterhjørnet, den blir det ikke noe av. Den passer seg ikke å sende nå, så den venter vi med, så det utgår i denne sendingen som vi pleier å åpne uka med, da, med latterhjørnet, så det blir det ikke noe av i dag. Tenkte vi kunne starte med litt musikk her, og ja, vi begynner sendingen litt rolig fortsatt, og som er passende i en anledning også nå da, i og med at vi skal høre nå aller først i denne sendingen, vi skal høre Rune Larsen synge hans versjon av Kjærlighet fra Gud.

0: Det var Rune Larsen det, og hans versjon av Kjærlighet fra Gud. Vi skal også litt senere i sendinga, før vi går på medarbeidernes halvtimer, så skal vi også få trekk på musikkvisen fra forrige uke også, for den utgikk jo også på fredagen, så da tar vi med oss den. Og så er det sånn at vi skal ut med ny musikkvis også i sendinga. Men nå er det tid for litt om ord for dagen, og i dag så er det fra Sigrid Undset. Menneskenes hjerter forandres aldeles intet i alle dager. Også menneskenes hjerter forandres aldeles intet i alle dager. Det er Sigrid Undset som har sagt det. Det har blitt mandag 31. august, og vi er i uke 36, og i dag så er det Bertha og Berthe som har navnedag. Bertha er gammeltysk, som kom fra Berat, som betyr lys, og Berthe det er en norsk kortform av Birgitta. Så er det jo sånn at det er flere land som feirer dagene sine, og Trinidad og Tobago feirer 31. august at de ble uavhengige av britene i 1962. Fargene i flagget symboliserer blant annet sol, hav og enhet. Så er det Malaysia som ble uavhengig av Storbritannia i 1957. Flagget ble innført med føderasjonen av de 11 malaysiske statene i 1963. Singapore forlot unionen i 1965. Og så er det Kirgisistan som feirer 31. august uavhengigheten av Sovjetunionen i 1991, og flagget viser et symbolsk telt midt i et solsymbol. Så det er de tre landene altså som feirer sin uavhengighet da i dag. Så er det jo sånn at vi skal også se på historikken. I år 1864, det norske sjømannsmisjonen ble stifta. I 1866, den danske sølvsmeden og billedhoggeren Georg Jensen ble født. I 1870, den italienske legen og småbarnspedagogen Maria Montessori ble født, var påvirket av utviklingen av elevsentrert læring i Norge, og som også la vel også grunnlaget for Montessori-skolen. I 1905, Karlstad-forhandlingene mellom Norge og Sverige om oppløsning av unionen tok til. I 1915, Polen ble delt mellom Tyskland og Østerrike-Ungarn. I 1923, Italia bomba og besatte den greske øya Kerkyra, altså det som er Korfu da. I 1931 skuespilleren Rolf Just Nielsen ble født. I 1940 den danske forfatteren Dorrit Willumsen ble født. Blant annet skrive om boka Bang fra 1997 og fikk Nordisk Råds litteraturpris i 1997. I 1941 Knut Fallbakken ble født, var forfatter og skrev om Sweetwater fra 1976. I 1942, det scenografen Helge Hoff Monsen ble født. I 1945, den britiske rockmusikeren Van Morrison ble født. I 1945, israelsk-amerikanske fiolinisten Itzhak Perlman ble født. I 1952, offiser Thomas Colleen Archer ble født, og var generalinspektør for luftforsvaret fra 2000 til 2004. Og var også da generalsekretær i flyktningehjelpa fra 2006. I 1966 flytypen Harrier ble flydd for første gang. I 1977 høyderekorden for fly på 37.650 meter satt av sovjetisk MIG. I 1980 i Polen så ble storstreiken avblåst. De fleste av arbeidernes krav var innfridd, og stor seier for solidaritet. I 1991 Usbekistan ble proklamert som uavhengig stat. I 1993 i Litauen så forlot de siste russiske soldatene landet etter over 50 års okkupasjon. I 1994 i Tyskland så markerte en seremoni at de siste russiske troppene ble trukket tilbake. I 1997 Diana, britiske prinsessa, ble drept i en bilulykke i Paris. I 1998 i Oslo så ble statsminister Kjell Magne Bondevik sykemeldt for depressiv reaksjon på overarbeid. I 2006 Oslo-senteret for fred og menneskerettigheter ble åpnet. I 2006 Skrik og Madonna kom til rette etter ranet av Munch-museum den 22. august i 2004. Og så tar vi med at den 31. august I 2021 I Afghanistan så forlot de siste amerikanske soldatene landet etter kamper I 20 år. Det var ca. 66 000 afghanske soldater og 48 000 sivile som ble drept samt 2461 amerikanske soldater. Så det som har skjedd på denne 31. august. Vi tar straks en titt på været etter litt reklame.
1: Nå til lørdag det klart for Vikersunddagene, og vi gleder oss til å være med. I personlig gravferd handler det ikke bare om de tunge stundene I livet. Vi ønsker å møte folk I hverdagen også, når praten flyter og vaffelpressa varm. Ta gjerne turen innom standen vår. Sandra, Espen og Karoar byr på nystekte vafler, en kopp kaffe eller noe kaldt å drikke. Her det rom for en uformell prat, helt uten høytidlige rammer. Kanskje du lurer på noe? Kanskje du bare vil slå en prat? Alt like velkomment, for vi her hele året, tilgjengelig når du trenger oss. Enten det gjelder små spørsmål eller viktige valg. Så kom innom oss på Vikersunddagene på lørdag. Vi gleder oss til å treffe deg. Personlig gravferd. Vi tar vare på deg når du trenger oss. Som mest.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. I ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Jeg tror lovene, de mener en ja, grei start på uka. Det er etter en high nå med en del regn, så kan det meldes om at det er meldt lett skyet utover en ettermiddag. Temperatur på 19 grader, så er det meldt rundt en par 20 grader nå til kvelden. Så er det i morgen, da er det meldt litt sol fra morgenen nå, rundt 12 grader, så skyer det til ut på ettermiddagen, og det er meldt 20. Til kvelden så holder også seg skyet vær, men at det kan også komme noen for litt regn også opp mot 21 grader. Så er det meldt på onsdagen, da er det meldt fint vær og temperatur på en 13-14 grader som på starten av dagen og også natterstid. Og da kan det komme noen få regndrypp. Ellers så blir det fint vær og temperatur opp i 21 grader for midt på dagen, og til kvelden blir det 16. På torsdagen så er det meldt lett skyet vær. Temperaturen synker nå på morgenen med rundt en 7-8 grader. Ellers så blir det sol opp til 18 grader som makstemperatur. På fredagen så er meldt noe regn og 13-15 grader som makstemperatur, og noe er regn både på morgenen og midt på dagen. Det er snakk om ja, alt fra ikke noe til opp mot ca. 10-11 millimeter da, på det meste. Lørdagen så blir det fint med 17-18 grader som makstemperatur, og på søndagen så er det meldt om temperatur opp igjen 19 grader er det meldt da, som makstemperatur. Så det er slik det ser ut da, denne langtidsperioden. Så skal vi ta en titt på sola også da. Den står opp i dag klokka 06.12, og den går ned klokka 20.26. Så dagen den har blitt 4 timer den, og 35 minutter kortere den, siden sommersolverv. Så det er litt om været, og når det gjelder pollenvarslet så er det ikke noe mer å hente derifra. Så nå er vel pollensesongen også over, fra, som også Norges Astma- og Allergiforbund, da, i og med at de ikke har noe mellom i dag. Vi skal straks se litt på hvordan politirapporten også vi tar med fra torsdagen og frem til og med i dag, for den hadde vi heller ikke med oss på fredagen, så da skal vi se da hva som har skjedd, hva politiet har hatt å gjøre nå siden sist da vi hadde politirapporten på torsdag. Men før det så skal vi få høre en gammel salme er jo dette her. Denne her ble også synget under sørgegudstjenesten i går på Oslo Domkirke blant annet, så ble denne her synget, og her skal vi få høre Sondre Bratland sin versjon. En kveder, og han har også synget en del salmer også. Han har også sin helt egne stemme å synge på. Fint å høre på Sondre Bratland synge, og vi skal få høre nettopp denne her, og den heter «Deg å få skåde».

0: Det var Sondre Bratland sin versjon av en gammel salme, «Dei å få skåde», som han sang der. Som også ble fremført nå i helgen under sørgegudstjenesten da. Etter at kong Harald gikk bort på fredagen, så ble jo vist på TV-en den, både i Oslo Domkirke, og så var det også i Nidarosdomen, også på ettermiddagen klokka 17, som også var en sørgegudstjeneste der. Det har vært sørgegudstjeneste i alle domkirker rundt om i landet, men også i andre kirker rundt om som også har hatt sine gudstjenester, der de også har markert bortgangen til vår konge, og det har også vært ute kondolanseprotokoller rundt om både i kirkene, men også i kulturhuset rundt om, også i landet og andre steder også. Men nå skal vi få med oss se litt på hva politiet har hatt å melde om de siste dagene.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Ja, vi skal se på hva Strøst politidistrikt har å melde om i sin politilogg, og siden vi ikke hadde noe politirapport på fredagen, så skal vi ta med oss da fra det siste, ja, siden torsdagen, siden vi hadde da de tipsa sist da, så skal vi ta med oss hva de har å melde om, men også gjennom helgen. Og da kan vi først ta med oss, det er jo da på, hva skal vi si, det blir jo da på torsdag ettermiddag, og ja, tidlig formiddag kan vi si. Det er første meldingen her klokka 12.25, da Drammen og Kjøsterud politi fikk melding om en personbil, hvor det var observert et lite barn som satt på fanget til en voksen. Politiet stanset bilen i Solbergelva, og fører en kvinne i 30-årene har fått et forenklet forelegg for overtredelsen. Så er det en oppdatering på en annen melding her på torsdagen. Lier og Kjelstad klokka 11.50, melding om røykeutvikling fra kjøretøy. Det ryker fra motorrommet. Bilen står tilknyttet til bensinstasjonen, men det er per nå ikke fare for spredning. Klokka 12.13, brannvesenet har kontroll på sted. 12.53, bilen som er en varebil, så kom kjørende med ned E18 Liebakkane retning Drammen, da det oppstår røykeutvikling, og det er ukjent hva som er den direkte årsaken når politiet oppretter sammen. Så er det Kongsberg og Bevegrenveien klokka 13.03. UPA har gjennomført trafikkontroll på fylkesvei 2774 på Bevegrenveien. Det ble gitt 4 reaksjoner fra politiet. Høyeste hastighet var 65 km timen i 40-sona. Så er det Kongsberg og Ingebø Holtesvei klokka 14.15. Politiet ble kontaktet av en kvinne i 70-årene som hadde blitt oppsøkt av 2 menn på hjemme da, på sin boligadresse, men oppga å komme fra et firma som skulle kontrollere det elektriske anlegget hennes, som følge av at kvinnen tidligere har hatt problemer med det elektriske anlegget. Det slapp hun dem inn. I etterkant av besøket oppdaget kvinnen at det var stjert smykker. Smykkene har en samlet verdi på ca. 5.000 kroner. Politiet oppfordrer beboere i området til å være årvåkne og varsomme til hvem som man slipper inn i boligen. Be om identifikasjonspapirer og ikke slipp personer inn som ikke har gyldig ID-kort. Så er det torsdag ettermiddag Jevnaker på E16 1705, når det tatt han er på E16 ved Olumsbrua, hvor det er røykutvikling fra en minibuss med 8 skoleelever og fører involvert. Samtidig er samtlige ute av bussen, og trafikken er ikke påvirket da bussen står på en nødlomme. Så er det klokka 17.13, røyken har kommet fra varmgang i et batteri, og det har ikke vært flammer, og ingen personer ble skadet av bilberger, og ny minibuss er på vei for å frakte passasjerene videre. Så er det til Sigdal og Sigdalsveien klokka 17.34, når det tatt han rykket ut en gård i Prestfoss, hvor det brenner i en rundballpresse, oppdateres, og klokka 18.06, når det tatt han er på sted, og brannvesenet har startet med slokkinnsats, og 19.08, ingen personer ble skadet, og politiet har opprettet sak. Så er det videre til Drammen og jernbanestasjonen klokka 22.39, melding om en beruset mann på toget til Genanse og opp. Fattes da som et ordensproblem. Politiet er på sted og har fått mannen i 30-årene av toget. 23.13, mannen roet seg etter en samtale med patruljen og fikk lov til å gå på neste tog retning Oslo. Så det Øvre Eiker og Hokksund, der meldingen kom til politiloven klokka 23.15, men så klokka 21.20. UP-patrulje stansa mannlig bilist i 20-årene for kontroll, mistanke om ruskjøring, fremstil for blodprøv og sak opprettes. Så Ringerike og Stangsgate klokka 00.13, det natt til fredagen, når etatene er på sted etter melding om bygningsbrand. Bygningen skal ikke være bebodd, og det ikke meldt om personskade. 00.40, branden har startet i en kiosk og har begynt å spre seg til en vaskehall. Brandvesen i gang med slokking, og klokka 01.02 rettelse, brand har trolig startet i vaskehallen. 01.49, brand er slokket og ser ut som brand har startet i det elektriske anlegget og sak opprettes. Så det Jevnaker og Musmyrveien, da vi da på den kom først klokka 22.40 torsdag kveld. Når etatene på vei etter melding om kraftig brand i avfallsanlegg, foreløpig ikke meldt om personskade, oppdateres når vi har mer informasjon. Så kom det flere oppdateringer. Klokka 23.01 brandvesen er fremme, og de har meldt at det brenner i hageavfall, og det jobbes med å hindre spredning til omkringliggende terreng. Så det 00.37, brandvesenet driver fortsatt slokking på sted, men de har god kontroll. Så det 03.41, politiet har avsluttet på sted og ukjent brandårsak, og saken opprettes. Det Jevnaker, og så har vi da melding som kom inn tidlig fredag morgen til politiloggen. Drammen Konnerudgata klokka 05.12 kom den til politiloggen. Meldingen står 04.07. En mann i 30-årene ringte og sa han var blitt overfalt. Da patrullen ankom sted, var det ingenting som tyder på at vedkommende var overfalt. Han var beruset og utagerte kraftig mot patrullen, og mannen ble innbrakt til arresten og anmeldes for ordensforstyrrelse. Så det videre på morgenen på fredagen, Jevnaker og Vessiveien klokka 06.23. Nødetatene på vei etter melding om utforkjøring, en bil og en person involvert, uavklart skadeomfang. Så det 08.21, nødetatene på sted klokka 06.30, bilen lå på taket. Fører en mann i slutten av 10-året hadde kommet seg ut av bilen. Fører kjørt akutt mot taket ved Ringerike sykehus ved uavklart skadegrad. Så det klokka 10.18, mannen har fått... Mannen har fått sitt førekort beslaglagt, og det ikke mistanke om rus. Han har hele tiden vært våken og bevisst, og politiet oppretter sak. Så det Modum og Heggenveien, det fredag formiddag 11.58, UP målte en gutt i midten av 10-årene som kjørte på en elsparkesykkel til 49 km timen. Politiet oppretter sak og har tatt sparkesykkelen i beslag, og foresatte varslet. Så det Drammen Mjøndalen klokka 12.55, melding om trafikkulykke ved da på E134 ved Orkideøy, da personbil kjørt inn i et tre, en person i bilen, mann i 70-årene, han våken og bevisst. Klokka 12.56, samtlige nødetater på sted. Klokka 13.42, bilen har først kjørt i autovernet på det ene siden av veien, før den har skjena over på motsatt side og kjørt i grøfta. Mannen har fått sitt førekort beslaglagt. Så det klokka 20.17 til Øvre Eiker og Vestfossen fredag kveld. Patruljen observerte et elektrisk skuter uten skilt. Patruljen tok kontroll på fører. Han hadde ikke førekort, samt skuter var uregistrert. Beslag i skuter og sak opprettet. Så det Lier Brakerøya E18 til klokka 20.13, melding om trafikkulykke. En bil har kjørt i autovernet på E18, fremstår ikke som alvorlig, politiet på vei. 20.32, trafikken går forbi, patruljen på sted. 20.35, en person i bilen, kjørt i autovernet, en del materiell skader på bilen, berging bestilt. Og 21.23, bilen er hentet og sak opprettet, ikke mistanke om rus. Øvre Eiker og Støa gata klokka 21.21, patruljen stoppet en elsparkesykkel, den har kapabel til å kjøre 92 km i timen. Eier var 13 år, elsparkesykkelen ble beslaglagt og sak opprettet. Så det Lier og Kjelstad klokka 23.38. Politiet fikk melding om en bil som var stjert. Bilen en Volkswagen blå Passat med regnummer som begynner på LS56 var parkert på utsida av en privat adresse og stjert mellom klokka 22 og klokka 23.38, og eier anmelder forholdet. Så det Lier og Gullev klokka 23.04. Politiet kontrollerte en personbil ført av en mann i 40-årene. Han hadde ikke gyldig førekort og ble anmeldt for forholdet. Lier og Gilhus klokka 00.14. Politiet kontrollerte en personbil ført av en mann i 20-årene. Mannen hadde ikke gyldig førekort og mistenkes for kjøring i rus på rika tilstand. Han ble fremstilt for prøvetaking og anmeldes for forholdet. Drammen Holmenbrua klokka 01.06. En politipatrulje meldte om en bil som hadde vinglet til kjøring og ikke stanset for kontroll. Bilen ble stanset av politiet etter få meter. Fører mann i 50-årene, mistenkes for kjøring i beruset tilstand. Han ble fremstilt for prøvetaking og anmeldes for forholdet. 01.34, bilføreren stansa bilen da han blei sperra inne av politiet og bilen henta av bilberger. Lier og Kjelstad klokka 01.11. UP kontrollerte en varebil ført av en mann i 40-åra. Mannen mistenkes for kjøring i alkoholpåvirka tilstand. Han blei framstilt for prøvetaking og anmeldes for forholdet. 02.31, mannen hadde ikke gyldig førerkort og anmeldes for dette også. Så er det til Kongsberg og Sølvparken. 11.26, politiet var på Kiwi Sølvparken i forbindelse med at det var en butikkjuv som hadde stjålet øl på stedet. Vedkommende er en kjenning av politiet og er et gjentagende problem for butikken. Vedkommende ble bortvist fra stedet og anmeldt for tyveriet. Så er det da lørdag kveld, Drammen fylkesvei 283. Den kom til politiloggen klokka 19.34. Meldinga står 17.42. Melding om en bil som vingla veldig. Patruljen fanga opp bilen, og fører mistenkes for å være rusa. Prøver tatt, og han hadde ikke gyldig førerkort og sak oppretta. Drammen Bragernes torg klokka 19.07. Melding om en svært sint mann som yppa til bråk med flere forbipasserende. Han var godt berusa, patruljen til sted, og mannen i 30-åra er bortvist. Så er det lørdag kveld, Josefine Nilsen vei. Klokka 21, melding om mindre brann i en butikk. Det var røykfylt på sted. Brann ble slokka med brannslokningsapparat. 21.27, det var en mindre brann tilløp i en fryser. Fryseren skal være tatt ut av butikken, og to ansatte har fått i seg røyk. 21.41, det har ikke vært ambulanse på sted. Dersom det er kunder som har vært der og fått i seg røyk, anbefales de å ta kontakt med legevakta. Så er det natt til søndag, Drammen og sentrum klokka 02.05. Politiet har bortvist en mann i 20-åra fra sentrum, var overstadig berusa og krangla med vektere på et utested. Så er det Kongsberg og Drammensveien. Den kom til politiloggen 03.14. Meldinga står 01.09. Politiet kontrollerte en bil der fører var alkoholpåvirka. Fikk sitt førerkort beslaglagt i den forbindelse og samtykka i dette. Så er det Drammen E134 Steinberg. Så den meldinga kom klokka 03.20, kom den til politiloggen. Men meldinga står først 00.48. Politiet stansa en bil der fører var påvirka. Fører, en kvinne i slutten av tenåra, forsøkte først å unndra seg kontroll ved å ikke stanse på tegn fra politiet og stansa like etterpå og ble anmeldt. Så er det søndag formiddag til Hole og til området Steinsfjorden. Klokka 13, politiet har i samråd med HRS igangsatt en redningsaksjon i området. De er på sted med drone og hund, samt at en redningshelikopter er på vei. Klokka 13.18, politiet har kontroll på savnede og redningsaksjonen avslutta. Så er det Kongsberg og Eikevei klokka 15.04 i går. Politiet har pågrepet en mann i Kongsberg etter knivstikking. En mann er skada og flydd til Ullevål sykehus. Hendelsen har hendt innendørs, og den pågrepne kjøres til arresten. Så er det Ringerike og Follumoveien klokka 19.21. Avstandsmelding om mye svart røyk. Brann og politi rykker ut for å undersøke. 19.35. Patruljen kom over en konteiner med innhold som brant. Det er nå slokka. Så er det Kongsberg og Hvittingfoss klokka 20.03. Politiet leter etter en mann i 70-åra som har forsvunnet. Pårørende er varsla, og han er 180 høy, kort grått hår, blå bukser, rutete skjorte, blågrønne joggesko. Han forsvant fra sentrumsveien 44 ca. 17.30. Klokka 20.49, mannen er funnet av politiets drone, han var i god behold. Så er det i natt, Drammen og Mjøndalen. Den kom til politiloggen da klokka 01.23, og meldinga står da ved midnatt. Politiet stansa en personbil for trafikkontroll. Bilfører, en mann i 20-åra, hadde ikke gyldig førerkort og mistenkes for kjøring i ruspåvirka tilstand. Han ble fremstilt for prøvetaking og anmeldes da for forholda. Så er det den siste meldinga nå. Det kom i dag tidlig formiddag. Ringerike Eggemoen klokka 09.32. Brannvesenet og politiet er på sted etter melding om brann i en sprøytestøpemaskin. Brannen er slokka, men det er fremdeles en del røyk. Og det er ingen personer som har fått i seg røyk eller er skada på andre måter. Så er det da klokka 09.46. Politiet har avslutta på sted og opprettet sak, og to personer som muligens har vært eksponert for noe røyk, er oppfordra til å ta kontakt med helsevesenet ved eventuelt ubehag. Så det er meldingene nå, helt siden torsdag, da. Torsdag formiddag, som vi har tatt med oss, og det som også har vært gjennom helga, som Sør-Øst politidistrikt har å melde om da, i sin politilogg. Så en god del ting er det som de har hatt å melde om. Nå det sånn at vi skal straks få med oss litt mer om, ja vi skal se litt på hva ordførerne her i både Modum, Sigdal og Krødsherad har å si da når det gjelder, for de har også uttalt seg nå i forbindelse med bortgangen til Kong Harald og har noen minneord å komme med. Så det skal vi straks ta for oss om noen få minutter, men før det så skal vi få med oss litt musikk her fra en kar som synger om den heter jo egentlig Å bli hos meg, men her er den på engelsk, og det er Daniel O'Donnell som her fremfører Abide With Me.

Ordførerne i våre kommuner, de har jo også da kommet med noen ord etter kong Harald den femtes bortgang på fredagen. Og ordførerne har kommet med noen minneord da, og jeg skal ta med oss dem. Det er Bygdeposten har jo skrevet en sak om det her da, om hva ordføreren da har sagt, og hva de har kommet med, for de har også publisert blant annet sine minneord da. Ordførerne i våre lokale kommuner har skrevet innlegg i forbindelse med kong Haralds bortgang, og Krøsseras ordfører Andreas Kagehavas Torp har lagt ut dette på kommunens Facebook-side. Dette er en svært trist dag for Norge. Budskapet om at Hans Majestet kong Harald i dag gikk bort berører oss alle. Kong Harald var en konge for hele landet gjennom et langt liv i Norges tjeneste. Møtte han mennesker med varme, verdighet og en sterk evne til å samle oss på tvers av generasjoner. Bakgrunn og livssituasjon. Han sto nær folket, både i gledens øyeblikk og når landet eller lokalsamfunn ble rammet av sorg og uro. Også i Krøsterå har mange opplevd kong Haralds nærvær. Gjennom åra viste han interesse for mennesker og lokalsamfunn over hele landet, og mange vil huske ham for den varme og respektfulle måten han møtte folk på. Hans engasjement for fellesskap, lokal identitet og det norske folk har satt spor i kommunen og vil bli huska med takknemlighet. Kong Harald satte dype spor hos mange av oss. På vegne av Krøsterå kommune vil jeg uttrykke vår dypeste medfølelse med Hennes Majestet dronning Sonja, kronprinsparet og hele kongefamilien. Våre tanker går til dem i sorgen. Og vi minnes kong Harald med stor respekt, varme og takknemlighet. Modum kommune har lagt ut denne omtalen på sin hjemmeside. Modum kommune har med sorg mottatt budskapet om at Hans Majestet kong Harald har gått bort. På vegne av Modum kommune uttrykker vi vår takknemlighet for hans livslange tjeneste og store engasjement for Norge. Våre varmeste kondolanser til den kongelige familie. Våre tanker går til de etterlatte og til hele nasjonen i en tid preget av sorg. Ordfører Sunni Grøndal Aamodt er også sitert i innlegget, og han viste en oppriktig interesse for lokalsamfunnene våre, deriblant oss i Modum. Mange vil huske ham fra offisielle besøk, fra møter med frivillige, ansatte og innbyggere, og vi minnes også hans tilstedeværelse i krevende situasjoner, blant annet etter ekstremværet hans, og da pandemien kom hit til landet i 2020, sier ordføreren. Og hun minnes godt da han ble krona som konge og har latt seg imponere over måten han har utført sitt oppdrag som samlende for hele folket. Vi minnes kong Harald med stor respekt, varme og takknemlighet, sier ordføreren i innlegget på kommunens nettside. Og Sigdals ordfører Vebjørn Åsan Seljord skriver dette på sin egen Facebook-side. I dag har vi mottatt den triste meldingen om at Hans Majestet kong Harald 5. Er gått bort. På vegne av Sigdal kommune vil jeg uttrykke vår dype medfølelse med dronninga, kongefamilien og alle som står dem nær. Samtidig ønsker vi å takke for et liv via til Norge og det norske folk. Og gjennom mer enn tre tiår som konge så har vært et samlende symbol for landet vårt. Med klokskap, trygghet og varme har han ledet nasjonen gjennom både gode og krevende tider. Han møtte mennesker med respekt og omtanke og var en konge nær folket. Og for mange av oss så har kong Harald vært en del av hele livet vårt, og kongens valgspråk var alt for Norge, og det er få som har levd opp til disse ordene så fullt og helt som kong Harald. Gjennom et langt liv i tjeneste for landet viste han hva ansvar, plikt og kjærlighet til Norge innebærer. I dag sørger vi over tapet av en monark som har betydd mye for svært mange mennesker gjennom flere generasjoner. Og vi lyser fred over Hans Majestet kong Harald 5.s minne. Takk for alt, Deres Majestet. Men vi skal også ta med oss fra Øvre Eiker også, for i Øvre Eiker minnes ordfører Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen kong Harald på denne måten.
En konge har gått bort, et menneske vil bli savnet. Det med stor sorg vi da har mottatt budskapet om at hans majestet kong Harald død. For de aller fleste av oss har kong Harald vært der så lenge vi kan huske, som et samlende symbol på landet vårt i gode dager og i tunge stunder. Med varme, humor og en helt egen evne til å møte mennesker slik de er. Han har minnet oss om at Norge er mer enn et sted på kartet, at vi hører sammen på tvers av hvor vi kommer fra, hvem vi er og hvem vi er glad i. Det er noe trygt ved et menneske som har fulgt landet gjennom 10 år. Derfor tror jeg også mange i dag kjenner på en sorg som er mer personlig enn man kanskje hadde ventet. Mine tanker går først og fremst til dronning Sonja, kongefamilien og alle som har stått kong Harald nær. Og på vegne av Øvre Eiker kommune vil jeg uttrykke vår dypeste medfølelse og vår store takknemlighet for kong Haralds lange tjeneste for Norge. Takk for alt, deres majestet, hvil i fred på vegne av befolkningen i Øvre Eiker. Så det var noen minneord der også fra de lokale kommunene og ordførerne da, i våre lokale kommuner da, som har skrivet innlegg i forbindelse med kong Haralds bortgang. Det var også ordfører i Krøstra, Andreas Kagiavas Torp, så var ordfører i Modum, Sunne Grøndal Aamodt, ordfører i Sigdal, Vebjørn Åsan Seljord, og da ordføreren i Øvre Eiker, som er da Adrian Wilhelm Kjøle Tollefsen. Og denne saken her, den skriver jo blant annet også bygdeposten.no om da, som du også kan lese om på deres nettsider også. Jeg tenkte vi kunne ta med oss litt musikk her nå, og vi kan høre på Bodø Domkor, som vi her skal få høre nå, med sangen «Ja, vi elsker dette landet».

0: Det var Bodø Domkor sin versjon det av Ja, vi elsker. Og ja, vi skal fortsette vi i sendingen her. Nå det sånn at vi skal straks innom medarbeidernes halvtime, og det Geir Rakkestad som egentlig skulle vært på fredagen, som vi nå måtte flytte på litt der, da, sånn at den kommer nå om ikke lenge. En annen ting vi også måtte la utgå på fredagens utgave, det var en sånn spesialutgave av Lokale Aktuelt der, med, der hele sendingen ble via til bortgangen av Hans Majestet Kong Harald den 5. som gikk bort på fredagen, og da ble jo sendingen innstilt i sin vante form da. Så da vil du si at musikkvissen den utgikk jo også når det gjelder trekninga på den, så den skal vi nå få med oss aller først nå om noen få strakser.
1: Radio Modum gir deg god radio 19 timer i døgnet.

0: Det var sangen til William Kristoffersen det, og jeg vet du borte, som denne artisten fremførte da i programmet Hver gang vi møtes, og denne her ble jo også spilt nå i forbindelse med Kong Haralds bortgang også.
1: Ja, det stemmer.
0: Og en fin versjon det av Jeg vet du borte.
1: Det det, og det var Emilie Hollow vi skulle ha svar på forrige uke da.
0: Det stemmer.
1: Ja.
0: Så vi gjør det sånn nå da, litt sånn med den trekningen nå, så skal,
1: ja,
0: skal vi ut med en ny musikkvis igjen litt senere i dag da, i denne sendingen.
1: Ja, stemmer det. Skal vi se, det ble 23 riktige svar.
0: 23 svar, eller?

0: navn på lista. Hva skal vi ta det da? Jeg sier nummer 7 jeg i dag.
1: Nummer 7. Marit Helgestad er den heldige vinneren denne gangen her, og hun får et Coop gavekort, verdi 250 kroner. Så gratulerer til Marit Helgestad.
0: Da gratulerer henne
1: ja.
0: Med det. Ronny, det har vært en veldig spesiell helg.
1: Det kan du se. Jeg
0: blir veldig sånn tynget av alt, ja. og se det flotte blomsterhavet på Slottsplassen.
1: Ja, jeg har sett en del på TV.
0: Det er jo et vakkert skue da, å se, ja, og at det er så mange, og at det er en sånn spesiell atmosfære der og sånt.
1: Så, ja, det ikke noe tvil om.
0: Nei, undertegnet var jo en tur på Kulturhuset i Vikersund i går.
1: Akkurat.
0: Jeg skrev en hilsen i kondolanseprotokollen der,
1: ja. Så...
0: Jeg følte liksom at det, ja, jeg hadde lyst til å gjøre det, så ja. Det var en tur der i går som sagt, og det...
1: Da var du sikkert ikke alene der.
0: Nei, da, det var, det hadde roet seg litt da, for det var jo på ettermiddagen, men
1: ja,
0: det er jo flere som har skrivet den protokollen, og det er jo lagt ut protokollet rundt om, og det skal vist gjøres det denne uka også, tror jeg, også i, blant annet i Åmål kirke, og jeg vil tro også Heggens kirke også, så det er muligheter for det. Mm. Så i hvert fall så er det flere muligheter, og det står vel også noen tidspunkter også, så, man, så da er det i hvert fall for de som ikke har fått gjort det enda.
1: Ja.
0: Nei, men det er fint, Ronny. Da takker jeg så mye for hjelpa, jeg.
1: Jo, helt enig.
0: Så ja. Er det jo en ny musikkonkurranse om ikke så veldig lenge. Vi skal i hvert fall nå litt videre i sendingen først, og så kommer vi tilbake igjen til den.
1: Det gjør vi.
0: Ja. Det var trekninga på forrige ukes musikk, hvis det. Og så skal vi nå videre i sendinga. Nå er det jo sånn, som annonsert, at vi har jo medarbeidernes halvtimer nå på tampen av jubileumsåret vårt, og avslutter jo jubileumsåret med at vi skal få et gjenhør med medarbeiderne.
2: Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi er her nettopp for deg.
0: Ja, det er sånn at Radio Modum fylte 10 år den 10. september i fjor, og da hadde vi jo da utover i fjor høst, da sendte vi jo en presentasjon av alle medarbeiderne, en sånn medarbeidernes halvtimer, som, der medarbeiderne fikk lov å lage en sånn halvtimes sending da, med musikken som de liker, og litt om seg selv også. Og noen av dem er jo faktisk fra femårsjubileet vårt, som vi hadde i 2020, men så er det sånn at dem har også blitt da sendt nå i fjor høst da. Så vi får et gjenhør med dem nå, og det begynte jo med mandagen i forrige uke. Nå på fredagen så utgikk jo den på grunn av at vi da måtte gjøre om hele lokale aktørsendinga i anledning Kong Haralds bortgang. Og nå skal vi da sende den som skulle vært på fredagen, nemlig med Geir Rakkestad sin halvtime som vi nå skal få høre nå. Så vi fortsetter da fram til, ja nå blir det jo ikke noe den 9. september da, for da er jo gravferden til Kong Harald, sånn at da blir det til og med den 8. september som vi skal få de halvtimesprogrammene. Men nå er det også Geir sin tur da, som vi nå skal få høre.

0: Da vi klare for en ny halvtime. En av våre medarbeidere som med oss nå også denne halvtimen. Ja, det ikke meg. Det ikke han du hører stemmen til nå. Men det Gerd Rakkestad sin halvtime nå. Vår telefonvakt som ikke har noen egne programmer enda i hvert fall. Men ja, Gerd, nå det din halvtime.
1: Ja.
0: Du har jo vært med oss nå et års tid. Ja. Som telefonvakt.
1: Mm.
0: Og ja, tida går. Det gjør den. Og ja, vi skal komme litt mer inn på akkurat det, Gerd, om ikke lenge. Men første plata som du ønsker å ha med i denne halvtimen, for det jo sånn at dere som medarbeidere stiller helt fritt. Dere har fått lov til å velge musikken selv. Og først ut, det en gammel kjenning fra 1957. Du kan få lov å introdusere selv.
1: Love Letters in the Sand, og den, jeg har lest meg til at den kom i 57, jeg husker den først fra 59, når jeg begynte å få dra på dansefest i Sigdo, og den fin.
0: Da skal vi høre på Pat Boone.

0: Det var Pat Boone, Low Letters in the Sand, kom sommeren 1957, og som du så smått sa, Geir, så husker du den igjen fra dansingen som du drev med I Sigdal, som du startet med I 59?
1: Ja.
0: Men du jo ikke fra Sigdal, men ikke langt unna. Det Simostranda.
1: Ja, jeg fra Simostranda, vokst opp der.
0: Jeg fortell litt om hvordan det var å vokse opp på Simostranda.
1: Det var trygt og godt. Alle kjente hverandre. Alle møttes på idrettsplassen om kvelden. Først var skole og hjem, og så var det trening på et eller annet. Alle var med der. Og det var friidrett og håndball jeg var med på.
0: Stemmer. Og vi skal snakke litt mer også om... og drømme på fritida og dine fritidssysler også, for det jo en rekke ting som du har vært med på opp igjennom årene. Det et innholdsrikt liv, helt klart, men Geir, grunnen til at jeg på en måte med deg I denne halvtimen for at du har jo ikke noen egne programmer her på radioen. Forløpig det jo telefonvakt nå, som det har vært nå et års tid, så jeg hjelper deg da litt med gjennom denne halvtimen da, som det skal dreie seg om deg nå da. Men Geir, du vil jo, for som sagt, så... har du vært telefonvakt nå siden august I fjor, men du har jo vært kjent med radioen lenge før den tid. Du har vært ivrig innringer og startet jo der som aktiv deltaker der, og ringte inn på spørsmål også. Vet du, både, ikke bare deg, men også mora di var ivrig med.
1: Det var nok sånn interessen, eller at jeg fikk greie på om radioen. At han mor var så interessert, og det var jo, selv om hun ble skrøpelig etter hvert, så var det trimmen å sprette opp og ta ned leksikonene, og bla opp og ringe inn. Jeg tror jeg gjorde det hver dag.
0: Ja, hun var ivrig med, og hvis det noen som lurer på hvem det så det også Edle Lobben. Og når jeg sier navnet, så det nok mange som husker det, at hun ringte inn. Men Gerd, ja, hvis vi ser tilbake da på ett år da, etter hvert så, som jeg overtok, så ble jo jeg kjent med deg også. Du jo fra Hokksund og Losmoen, og der har jeg bodd også, faktisk I 5 år, men du bor der fremdeles. Og nå har det gått et år med telefonvakt, hvordan har det vært?
1: Det veldig hyggelig. Jeg gleder meg til hver onsdag når jeg skal. Og det bare hyggelige folk som ringer inn. Det ikke alltid vi enige om svaret som står på lappen min, men vi kommer frem til det. Veldig hyggelige folk.
0: Neste på din kjøreplan nå, det en annen kjent og kjær artist. Også jobbet både I radio og TV på NRK, Erik By.
1: Ja, han en kjempe, ikke det de sier om han, og det han virkelig.
0: Og hva skal vi høre med han?
1: Vår Herres klinkekule.

jeg så ham klinke kule med vår klode i muntre sprett mot universets vegg. Han klinket, han var glad, det var sommer, og solen tente lyn i farget glass, og tusen kloder ristet fra hans lommer, for i vår Herres lommer er det plass.

det vakreste av alt han hadde skapt. På marken lå vår Herres klinkekuler,

solen, den var vekk. Det var vår egen jord som var blitt borte, og marken lå der nattekald og våt. Og Gud gikk hjem og huttret i sin skjorte.

0: Erik Bye der, vår herres klinkekule. Jeg drakk oss da I studio, som vi nå skal vie tida til denne halvtimen her, og ja, Geid, vi var jo så smått innom dine fritidssysler også, driver med dansing. Hva har du jobbet med egentlig opp igjennom årene?
1: Tør jeg å si det, tror du? Først, min første sommerjobb det var på Dokkfabrikken. Det ikke så mange som vet I dag hvor det var. Men det var på I den I det huset som malerutstillingen på Blåfaværk Den ble bygd som Dokkfabrikk og jeg jobbet der sommeren 59 og 60. Før jeg året etter hadde fast jobb på Skandinavisk på Skøyen. Og da jobbet jeg som bokholder, hette den gangen, I Oslo, fram til høsten 67, når jeg gifta meg og flyttet til Skosselva. Og da var jeg gårdsgutt på Knive I 20 år, med dyr og unger og det som hører med. Før jeg igjen begynte på kontor I Øvre Eiker kommune I ulike etater og var der I 24 år. Drev mest med inkasso, det ikke så veldig populært å prate om da.
0: Du har vel fått noen, noen sure telefoner her?
1: Har det.
0: Ja.
1: Men folk må betale regning sine, så slapp de å høre fra meg.
0: Ikke sant, ja.
1: Det endte som regel bra.
0: Ja, det godt. Ja, det viktig det, og det trengs også det å holde styr på den biten også. Og, ja, du har hatt et innholdsrikt livskjønne der, og ja, du vet hva det vil si å jobbe på gård også.
1: Ja da, det gjør
0: jeg. Ja. Men nå skal vi høre litt mer musikk, Geid, fra Erik Bye, så skal vi over til litt mer I dansebandsjangeren. Og et budskap her som jeg skjønte også veldig viktig for deg. Hvorfor valgte du den neste plata her?
1: Det, livet jo ikke alltid bare rosa. Og da det så viktig å ha venner til å stole på. Og når jeg hørte den plata første gangen I slutten av 80-tallet, da ble den min favoritt.
0: Da hører vi på Kurt Hagers med Riktiga venner.

0: Riktiga vänner, Kurt Hagers var det. Okay, det kommunen sa du, du jobbet i, og i, på inkassoavdelingen blant annet. Ja, du jobbet der i bare 24 år, du sa. Det har blitt noen år det, og mange folk du da sikkert har treffet også, både ansatte i kommunen, for det jo mange, og også helt sikkert innbyggere også opp gjennom årene.
1: Herlig.
0: Ja. Har du noen morsomme episoder du kan trekke fram deg i løpet av disse årene, som du på en måte har enten som har... på en måte berørt deg litt ekstra, kanskje både på godt og vondt, for å si det sånn.
1: Da får jeg lyst til å fortelle noe av det mest skrekkelige som jeg kan komme på. Mm. Dette er jo lenge tilbake, og da når vaktmesteren låste opp klokka 7 om morgenen, så kunne folk komme en bakvei. Det er ikke sånn at det er stengt, og du må gjennom alle sluser, sånn som nå. Og jeg var alltid tidlig på jobb, så litt over 7 så kom det inn en fyr. Sjøberg tok hele, fylte hele døra, og så spurte han om det var meg da. Det var jo det. Så sier han, deg skal jeg kline opp etter veggen. Sånn. Og jeg var den eneste i tredje etasje som var kommet.
0: Oi.
1: Og da slo pumpa godt.
0: Mm.
1: Men så etter hvert så kom sjefen min, det var en dame på den tida, og hun gikk alltid med stilletæler. Og hun hørte jo, han brølte til meg, så hun klakka og gikk att og fram foran døra da, for å sikkert fortelle at jeg var der. Og jeg prøvde å forklare hva det gjaldt. Han hadde jo fått noen brev og
0: ja.
1: Sånn. Og enden på visa var at han takket for en hyggelig samtale når han gikk ut.
0: Oi.
1: Og det var stort. Og ut på dagen så kom sjefen min inn med en liten gul glasskule med et hyggelig kort til at jeg hadde vært flink. Den betyr mye for meg.
0: Ja. Det skjønner jeg godt.
1: Det er nok det tøffeste jeg opplevde ja. Som
0: fra å få den trusselen til å endre hans på en måte holdning til å bli
1: takka meg ja. Hanna for at ja. Det hadde gått fint
0: ja, det er bra gjort det er det, absolutt
1: så det har vært litt av hvert
0: ja men etter det så har du på en måte drivet litt sånn på frivillighet også, for dette var jo det siste du, det var der du på en måte avslutta din arbeidskarriere, eller? Var det det som,
1: ja. Jeg var i servicesenteret og sånn, og på lønnen 2-3 år til slutt.
0: Ja, det topp.
1: Ja,
0: ja.
1: Det var det.
0: Mm.
1: Og så begynte jeg i frivilligsentralen på Øvreik kommune, og havna jo inn i styret da, og etter hvert styreleder og det var veldig lærerikt men også mye kjeft å få da men sånn det jo når den ja. Stikker nesa sin i noe så må den jo finne seg det
0: ja.
1: Og der var jeg til kommunen overtok frivilligsentralen for 2 år siden snart så ellers så det jo besøkstjenestet. Nå har jo det stoppet opp litt på grunn av korona.
0: Ja.
1: Men jeg får lov å passe barnebarn og oldebarn.
0: Ja, ikke sant. Det er klart.
1: Så det er morske. En fin ting.
0: Ja. Ja, nå skal vi høre på enda en sånn som du har valgt. Vi skal til Stavern. Til Vestfold.
1: Er det der han bor?
0: Det er det.
1: Ja, han, Louis Jacobi, jeg har hatt sans for han lenge.
0: Mm.
1: Og da jeg var 70 år, så sang en Jon Vold hverdag for meg. For da var det toppers. Men nå har det kommet en ny som heter Litt Gammel, og den har jeg lyst til å ha med nå. For jeg da i hvert fall eldst her.
2: Kan du føle deg litt gammel, føle deg litt gammel, at ikke alt akkurat som før? Kan du føle deg litt gammel, føle deg litt gammel, du

er den som drar på kryss og tvers helt til du finner frem til en parkeringsplass som du kan kjøre gjennom, så du slipper rygg ut når du skal hjem.

Gjett, har du fått nok av diagnose hos din lege? Har du vurdert å legge piller i dosett? Syns du musikk i radioen blitt helt motbydelig? Er du redd for UV-stråling og for trekk? Syns du folka rundt deg snakker så

0: Det var litt gammel det.
1: Det var litt gammel.
0: Ja, Geir, du jo, som du nevnte, passer både barn og barnebarn.
1: Og oldebarn.
0: Og oldebarn også. Du må ikke glemme det. Det ikke dårlig det, i den alderen du at du også oldemor også. Mm-hmm. Jeg regner med at det stas.
1: Det stas, vet du.
0: Du flink til å stille opp med å passe dem, da. Og, men det vel noe som også du synes litt hyggelig å kunne gjøre det innimellom.
1: Det synes jeg en stor ære å få lov til. Det synes jeg.
0: Ja.
1: Ja, skal jeg fortelle hva minstemann heter også, kanskje?
0: Gjør det, du.
1: Ja, han heter Henrik. Og søstre heter Hedda.
0: Det jo litt stas på min del også, det da, at navnet mitt blir brukt også der, men det er klart det har jo ikke noe med meg å gjøre av det, men det jo litt artig det, det her. Ja, hvor gamle barn, du kan jo begynne med både barnebarn og oldebarn da.
1: Åja, det starter fra 26 da,
0: ja.
1: Og minstemann 10 måneder.
0: De har stått på dem, så det blir jo flere også sikkert etter hvert også.
1: Ja, det får vi håpe.
0: Ja. Men Geir, det som sagt mye du holder på med også av fritidsaktiviteter også, men hva det på en måte som du synes artig å drive på med da, sånn når det gjelder sånn på egen hånd da, med tanke på av hobbyer og sånn da, hvis du kan si det sånn.
1: Det strikking, brodering, det vel det som mest inn nå, å strikke det hele slektet. Og så prøver jeg med å holde meg aktivitet.
0: Ja.
1: Og trener og går og ja.
0: Ja. Du ville gjerne ha med deg rockepresten fra Bergen, Bjørn Eidsvåg. Dette her jo en mer alvorsting av sangen dette her, det her.
1: Mm-hmm.
0: Hvorfor vil du ha med deg akkurat denne?
1: Nei, jeg synes den veldig fin, men jeg spurte jo deg om den var for tung. For livet ikke alltid en dans på roser. Men jeg har også hatt lyst til å hjelpe nære, og det er ikke alltid like lett. Og da er jo den sangen handler om det. At du kan ikke leve livet for noen.

0: Bjørn Eidsvåg der med EGC. Det nok mange også som har et forhold til den nydelige sangen der. Ok, det, nå det straks over med denne sekvensen her. Men sånn helt avslutningsvis da, Geid, så har du vel ikke... Så det vel, gir du vel på videre du med mer telefoner, du, og telefonvakt videre hos oss.
1: Jeg håper det.
0: Ja, og folk får treffe deg på telefon, så det blir da i tida fremover. Men hvem vet, kanskje du en dag er klar for å sitte bak og styre ditt eget program?
1: Vi får se.
0: Ja. Men uansett så kan vi jo, sånn er helt avslutningsvis, da, er det noe du har lyst til å si til våre lyttere der ute?
1: Jeg synes det er veldig mange hyggelige mennesker som ringer inn. Skulle ønske jeg hadde bedre tid til å prate med alle sammen.
0: Ja. Men da får jeg bare si, Geir, takk til deg da, for at du sitter opp her til denne halvtimen nå. Vi får jo nå i løpet av dagen i dag, som våre lyttere hører da, så er alle medarbeiderne med. Så det er veldig bra. Så nå er det nestemann sin tur om ikke lenge. Så utover denne dagen så får du høre flere av våre medarbeidere som skal presentere sin musikk da. Og nå var et lite knippe da, i hvert fall, Geid, av musikken som du setter pris på, som du liker. Og vi fikk også greie på litt mer om deg da, Geid Rakkestad. Så da avslutter vi, og da skal vi høre fra, ja, vi skal til Hedmarken. Og det er jo en som på en måte du har hatt et nært forhold til opp gjennom året og oppvokst med.
1: Det er det. Og mor var født på Hedmarken, på Jønsberg landbruksskole. Og da hadde jeg lyst til å høre den.
0: Og hva skal vi høre til slutt da?
1: Næsning på Hamar, Martin.
0: Og hvem er det som synger den?
1: Prøysen.

0: varit en skundäck och skundäck som ovart igenom träck i kinnade bräck. Och där har vi länsman och sång har vi döda. Du av vår tammar, det blir omkamp och när.
1: Det var halvtimen til Geir Røkstad, det, medarbeidernes halvtime, og som du skjønte så var dette her fra en god stund tilbake faktisk, at dette her ble spilt inn. Det var jo forbindelse med 5-årsjubileet, for da hadde jo ikke Geir begynt med programmet Ring og Vinn enda. Dette var jo da fra den tiden vi startet jo kun som telefonvakt, og så ble jeg også programleder etter hvert da for programmet som mange har hørt da fra programmet Ring og Vinn. Så det var Geir sin halvtime. Vi skal, dette skulle jo egentlig vært sendt på fredagen, men da innstilte vi jo lokale aktuelle sendinger i sin vante form, så da ble det ikke noe av den halvtimen, så den ble da flyttet til i dag. Og så skal vi om ikke så veldig lenge høre neste halvtime. Vi skal innom Ann-Kristin sin halvtime, Ann-Kristin Halleran, men når det gjelder Gustav Redalen, som også egentlig skulle være sendt i dag, men jeg ser at tida den løper litt ifra oss her i denne lokale aktuelle sendingen, så den må vi da flytte til i morgen når det gjelder Gustav Redalen sin halvtime, som også egentlig skulle vært sendt i dag. Det var egentlig Ann-Kristin og Gustav, men jeg følger lista nedover, for på vår Facebook-side der står en oversikt over de medarbeiderne som skal få sine halvtimer til de dagene, og den som står øverst på i dag, det også Ann-Kristin, så jeg følger den lista nedover. Så da blir altså Gustav sin halvtime da flyttet til i morgen, så det nevnt. Men vi skal ha et lite avbrekk nå med medarbeidernes halvtimer, for det vi nå straks skal i gang med, det er nemlig musikkkonkurransen. For denne uka her, musikkvissen, den skal vi om noen få straks til ut med, men før vi gjør det så skal vi få med oss litt egen reklam også, før vi da skal få med oss ukas konkurranse da, når det gjelder musikkvissen.
2: Hør hva som skjer.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
5: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spilleavhengighet, kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Musikkquizen. Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til post@radiomodum.no. post@radiomodum.no.
0: Denne uka her så blir det faktisk litt mer sånn instrumental musikk vi skal ha med oss på musikkquizen denne uka. Vi skal innom et britisk rock- og popband med et platesal i rekordklasse, både alene og sammen med sangeren Cliff Richard. De debuterte i 1958, opprinnelig da ble dette springt ut av et pop-shuffle-band med navn The Drifters, og de har blitt oppløst flere ganger og gjenforent senest i 2004. I september 2009 så la de ut på en verdensturné sammen med Cliff Richard i forbindelse med sitt 50-årsjubileum. Og kjernemedlemmene, det Hank Marvin, Bruce Welch og Brian Bennett. Og i tillegg til dem så og gruppa også opprinnelig ifra, som sagt, England, som de hadde som sitt utspring ifra da. Gruppa begynte som backingband for sangen Cliff Richard i 1958 da, under Drifters, og navnet ble senere endret fordi det var et amerikansk band som allerede hadde tatt navnet. Bassisten Jet Harris kom opp med det som ble navnet da til en av verdens mest trendsettende popgruppe. Gruppa da, med Hank Marvin på sologitar, Bruce Welch på rytmegitar og Tony Meehan i tillegg til Harris, og skaffa seg da parallelt sin egen plate- og konsertkarriere som instrumentalband, men med en del vokallåter også. Her er Let Me Be The One, som kom på andre plass i Eurovision Song Contest i 1975. Kan også nevne en annen kar som også var kjent i gruppa også, Brian Wilson også, som var med i denne gruppa her da. Det litt om gruppa også denne uka her, og nå skal vi få høre, jeg mener det er Liverpool-sangen som vi nå skal få høre, men som her gjort om til en instrumental versjon av You'll Never Walk Alone. Og da spørsmålet om hva heter gruppa som spiller her.

Det var Liverpool sin fotballsang, det er You'll Never Walk Alone, som da fremført av denne gruppa her også. En instrumental versjon av den som du hørte, men spørsmålet da, hva heter gruppa? Hvis du vet det, så kan du kontakte oss på telefon 3101 5810 eller sende en e-post. Det post@radiomodum.no. Vi trekker av på den konkurransen da førstkommende fredag. Vi skal straks innom en ny medarbeidernes halvtime, men denne gangen det Ann-Kristin Halleland som vi skal føre, men før det så skal vi få med oss litt reklame.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør Tom Inge Sønje. Pris for kurset kroner 250, og det kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berskauhallen lørdag 14. november.

Ja, dette her min halvtime som vi frivillige medarbeiderne har fått muligheten til å lage på denne jubileumsdagen den 10. september i 2020. Mitt navn det Ann-Kristin Halleland, og med meg som tekniker har jeg vår redaktør Henrik Nikolai Pedersen. Vi skal starte opp musikalsk i dag med Stefan Bosch, Ennu dofter kjærligheten.

Det var Fernando med Radiosommer. Og et lite tilbakeblikk fra jeg startet å skjønne hva innsida av en radio egentlig var. Jeg trodde vel kanskje at det var bare å slå på en knapp og alt gjorde seg selv, men det har jeg fått vite og har lært i ettertid at det er mye mer som skal til. Og jeg startet min karriere som sagt på Radio R35 som telefonvakt påsken 91 og var der i en liten periode. Og så var jeg innom Radio R35 litt senere også. Men så var det stille for meg helt til jeg ble spurt om jeg kunne være bingo-oppleser for gamle radiomodum i 2008. Og det sa jeg ja til, og da ble jeg også invitert til å ha middagsradion, som det da het. Og det er jo et innringerprogram på samme nivå som Ring og Vinn er nå i dag. Det hadde jeg annenhver fredag. Og da hadde jeg også muligheten til å snakke med lytterne, og jeg hadde jo en lytter på tråden den gangen da. Det var mitt første møte med Henrik Nikolai Pedersen. Han kalte seg Henrik Pedersen da, og ringte inn til meg og svarte på programmer. Og da var jeg der cirka et år, men så måtte jeg slutte da på grunn av sykdom. Vi fortsetter med Striplers. Takk for alle vakre minnene.

Det var Striplers, takk for alle vakre minnen. Ja, for dere som har hørt meg som programleder, så har dere også kanskje også skjønt at jeg har en svakhet for danseband, både norske og svenske. Og når vi da fikk forespørsel at vi kunne lage vår egen halvtime, så var jo ikke jeg i tvil, da måtte jeg jo bare ha danseband med i min halvtime, og det har det blitt. Radio Modum startet opp igjen da 10. september i 2015, og etter at det gamle radioen hadde gått konkurs på våren på samme år. Jeg ble kontaktet 12. oktober i 2015 og ble spurt av Henrik Nikolai om jeg kunne hjelpe til som frivillig medarbeider, og det sa jeg ja til. Vi skal høre litt på Mats Platz, Elska, glömma och förlåta.

Da hørte vi Furulunds med livets melodi. Min tid her på Radio Modum har vært og er innholdsrik og lærerik og meget givende med mange hyggelige medarbeidere og lyttere. Jeg har også vært utegående reporter sammen med Frode G. Moen på Furumomila, Vikersunddagen, Gladdagen og også stått på stand på Radio Modums venneforening. Denne tida har hjulpet meg både fysisk og psykisk på grunn av dårlig helse og lang tid som arbeidsufør. Det jeg har lært av å være frivillig medarbeider her på radioen, er at det å lage radio er mer krevende og mye forarbeid, før det blir sendt ut på eteren. Jeg er takknemlig for å få lov til å være en del av dette teamet, og vi er som en stor familie. Da vil jeg takke for meg, Ann-Kristin Hallerdalen, og med meg som tekniker har jeg hatt Henrik Nikolai Pedersen, og jeg vil bare si lykke til videre, Henrik, med Radio Modum, og mange, mange flere år videre. Vi avslutter med mitt favorittband, som jeg har kanskje sagt mange, mange ganger, Lasse Stefans, og han skal her framføre Tenk på meg iblant. Takk for meg.

Det var Ann-Kristins halvtime. Det var medieverdenens halvtime det med Ann-Kristin Halleron som du fikk høre. Nå har vi da vært, fått høre Geid sin halvtime også, Geid Rakkestad, og her altså da Ann-Kristin Halleron sin halvtime. Vi fortsetter i morgen vi, og da blir det to nye halvtimer vi skal få med oss. Det er vel det vi faktisk rekker i morgen. Sånn, nå blir det litt sånn forstyrrelse, for Gustav også skulle vært med i dag, Gustav Redalen, men den må vi da utsette til i morgen. For tida den stekker ikke helt til her i lokalaktørsendinga i dag. For som sagt, Geir sin halvtime skulle vært med på fredagen, så vi måtte jo forskyve dette litt framover nå, fram til i dag, sånn at i morgen så får vi Gustav Redalen sin halvtime, og så er det da Turid Haslende som skal få sin halvtime. Så det er vel de to vi rekker i morgen, og så fortsetter vi videre utover da fram til utgangspunktet. Skulle vi hatt det fram til 9. september, men i forbindelse med gravferden til Kong Harald, så blir det jo ikke noe sending her den 9. september, så da må vi få avsluttet de halvtimesprogramma til tirsdagen den 8. september blir siste dagen vi da har medarbeidernes halvtime, så da må vi komme oss gjennom dem. Så tida begynner å bli knapp der, så vi må bare kjøre på videre der utover både denne uka da, og frem til tirsdagen i neste uke. Men vi nærmer oss slutten på sendingen, men vi har litt igjen på programmet. Det er nemlig sånn som latterhjørne, den utgår jo da selvfølgelig av naturlige årsaker. Vi tar jo ikke med det, det er ikke passende å ha noe humorinnslag i denne omgang, så det utsetter vi. Og da går vi over på ukas lokale utøver før vi skal ha med oss litt ifra kjøp og salg og arrangementsmeldingene etter det.

0: Radio Modum presenterer nå ukas lokale utøver.
1: Ja, jeg tenkte denne uka her så fortsetter vi litt med å spille musikk ifra, for i fredagens utgave av Lokale Aktuelt så var det jo en, ja, en sånn spesialsending der ble via da til Kong Haralds bortgang da på fredagen. Og da ble også musikken preget selvfølgelig av det. Og da spilte jeg musikk fra en CD-plate her som heter På Hjemvei. Det en CD-plate som jeg som har jobbet her i mange år her på radioen, som nylig sluttet her på radioen, nemlig Turid Haslene. Og datteren hennes, Stine Tveiten, de ga ut en CD-plate På Hjemvei for noen år tilbake. Og vi skal her få høre mer musikk fra den plata, og her hører vi datteren Stine Tveiten, som vi så skal få høre, og hun synger her en sang vi spilte jo på fredagen, Amazing Grace, men vi skal få høre en annen sang nå fra den samme CD-en. Den heter Blått en dag.

Her er kjøp og salgsmennene på Radio Modum. Her er det vinterdekk og, med pigg, som er da dimensjon 235-75-15, som også er med aluminiumsfelger. Så er det en snøfreser av merket Norlett, har modell 8-27. Den har fått ny startsnor og slange i det ene hjulet. Den står på kjettinger. Og så er det en Packline skiboks og diverse hesteutstyr som selges. Er du interessert i noe av det eller alt sammen, så kan du ringe vedkommende på 463 18 151. Det var 463 18 151. Så er det en Tiki båthenger som selges. Den passer til en 16- og 18-fots båt her. Så er det en båtkalesje til Askeladden, 16 fot. Den er ny og det selges. Og er du interessert her, så kan du kontakte vedkommende på telefon 952-82-680. Det var 952-82-680. Dersom du vil ha med deg noen meldinger som er noe du ønsker å kjøpe, selge, bytte etter et lys om, eller hva det måtte være, så kontakt oss gjerne. Det er helt gratis det å ta med seg det i denne kjøp- og salgsmeldingstjenesten. Da kan du ringe 3101 5810 eller sende en e-post til postkrøllalfaradiomodum.no.

Ja, vi tar med oss litt fra Modum menighet, og de har å melde om, for det sånn at babysang starter opp igjen onsdag i Åmot kirke og torsdag på Vikersø menighetssenter klokka 12.30. I Åmot er det drop-in, mens på menighetssenteret så er det en fast gruppe du kan melde deg på til. Mannskåret Menn i alle dager har konsert i Åmot kirke fredag 4. september, da mannssambandet fra Frelsesarmeen ble avsluttet i 2020. Etter 25 begivenhetsrike år var det noen av de beste solistene som fortsatt hadde lyst til å synge. Deriblant er vår egen Lars Ole Gjermundbo, en av disse solistene, og gruppas leder Tore Fjellvang samlet derfor fire sangere, Øystein Eriksen på bass og seg selv på keyboard, og startet gruppa Menn i alle dager. Forhåndssalg av billetter fås på Modum Kulturhus sin hjemmeside. Billettpris det 200 kroner. Sverre Heggen Gospel som øver hver fredag klokka 19 på Vikersø menighetssenter. Alle ungdommer fra 8. klasse oppover er velkommen. Og så kan du bli med på familiespeideren på kanopadling på Sysletjens søndag 6. september klokka 14.00. Vi padler kano og lager mat på bål og ved parkeringsplassen i søren av Sysletjens. Det er også mulig å bade for de som vil. Deg til pinnebrød, også glutenfritt, og ingredienser til båledessert fås utdelt. Ta med redningsvester hvis dere har, og mat som kan tilberedes på bål. Du kan finne mer informasjon om menighetens aktiviteter på hjemmesiden. Det er da på kirken.no/modum eller i menighetsblad. Så det er litt om de kunngjørende fra Modum menighet. Vil du ha med noen meldinger, så kontakt oss gjerne på 3101-5810 eller send en e-post post@radiomodum.no. Kan du ta med en ting sånn helt på tampen? For jeg rakk faktisk akkurat på slutten av sendingen når jeg hadde takket for meg og siste sangen vi hadde i lokalet aktuelt på fredagen, så rakk jeg å få med akkurat på slutten, for da fikk jeg informasjon om at Geitostaden, den ble jo avlyst på lørdagen, så det fikk jeg nevnt i sendingen på fredagen. Der skulle jo Radio Modum og Radio Modums venneforening vært, men den ble jo avlyst da etter kongens bortgang på fredagen. Så, men vi har fått beskjed om en ny dato for Geitostaden, sånn at jeg skal formidle det, og det blir da lørdag den 19. september. Lørdag 19. september, det er den nye datoen for Geitostaden, så er det nevnt også. For deg som lurer på når en ny dato på det blir, og som sagt, det er også 19. september, så har jeg fått tatt med det også. Ja, en lang sending av lokalet aktuelt i dag. Faktisk 2,5 time ble sendingen i dag, så mye som vi hadde med i denne utgaven, sånn at da ble det litt forskyvelse her nå, men sånn er nå det. Jeg er i hvert fall Henrik Nikolai, jeg vil takke for å følge, og så minner jeg også om, som vi hadde med og nevnte det i forrige uke også, at nå er det mulighet for deg som skal spille radio bingo i morgen. Så er det sånn at nå har vi fått bankterminaler på to av utsalgsstedene våre. Det er nemlig Coop Extra på nærsenteret Vikersund som har bankterminal, og så har vi Coop Riks på Krøderen. Der er det mulighet for å faktisk kjøpe bingo-blokker med kort, sånn at du slipper å ha kontanter. For deg som ikke ønsker det og vil ha muligheten da til å betale med kort, så kan du gjøre det nå også på Coop Riks på Krøderen. Og så har vi Ekstra Vikersund, som er de stedene du nå kan få kjøpe bingo-blokker. Så der til i morgen. Da er det sånn at undertegnende får takk for følge. Denne sendingen, den kan du høre om igjen i kveld klokka 18.05. Ettermiddagssendingen er på plass. God efter mitt fylke fra klokka 16.05. Med det så takker jeg for følge i dag, og så får du ha en fin mandag videre. I studio Henrik Nikolai.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
2: Tusen takk for at du lytter.

Velkommen til programmet Ønsketimen i dag mandag. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag? En hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810. Og e-postadressa, det er post@radiomodum.no. Vi starter her med en forsinka gratulasjon. En forsinka gratulasjon til Ragnhild Stillingen, som hadde bursdag fredag 28. august. Og hilsen kommer ifra Else, Leif og Collins. Sten og Stanley kommer her med melodien En venn som du.

0: Sash och Tina Cousins var det här med Just Around the Hill.
1: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
2: Nå til lørdag er det klart for Vikersunddagene, og vi gleder oss til å være med. I personlig gravferd handler det ikke bare om de tunge stundene i livet. Vi ønsker å møte folk i hverdagen også, når praten flyter og vaffelpressa varm. Ta gjerne turen innom standen vår. Sandra, Espen og Kai-Roar byr på nystekte vafler, en kopp kaffe eller noe kaldt å drikke. Her er det rom for en uformell prat, helt uten høytidlige rammer. Kanskje du lurer på noe? Kanskje du bare vil slå en prat? Alt er like velkommet, for vi er her hele året, tilgjengelig når du trenger oss. Enten det gjelder små spørsmål eller viktige valg. Så kom innom oss på Vikersunddagene på lørdag. Vi gleder oss til å treffe deg. Personlig gravferd. Vi tar vare på deg når du trenger oss som mest.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hoppla.no, eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vigersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og omåt. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønje. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hoppla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berskauhallen lørdag 14. november.

0: Radio Modum. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Delara var det her med låta Himmelen brenner. Og med det så er ønsketimen over for i dag, og vi høres senere. Avslutter med Adele med Easy on Me.

0: UDI legger ned 7 asylmottak ved årsskiftet. Utlendingsdirektoratet melder at disse 7 mottakene med til sammen rundt 1050 plasser nå avvikles. Disse fordelt på Kongsvinger, Hå, Ulstein, Stord, Vang, Nordreisa og Lyngdal. UDI viser til at det har kommet færre asylsøkere enn planlagt. Kong Haralds båre vil være lukket under defileringen i Slottskapellet, det melder slottets pressevakt til Nettavisen. Det betyr at publikum ikke kan se kong Harald i forbindelse med seremonien. Båren flyttes fra den røde salong til kapellet i dag, og skal stå der til gravferdsseremonien. Defilering for publikum starter i morgen klokken 14. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottagere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort i helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen identifisert og skal rettes, og at utbetalingene går som normalt fra i morgen. Island valgte altså i helgen å si nei til å gjenoppta EU-medlemskapssøknaden, og resultatet skaper skuffelse i Brussel. NTB melder at EU-parlamentarikere i De Grønne og Renew tolker avstemningen som en advarsel om at unionen mister tillit. EU ønsket også islandsk støtte for sin globale posisjon. Kina vil ikke tillate Russland å bruke atomvåpen, det sier Finlands president Alexander Stubb. Uttalelsen kommer i et intervju med den tyske avisen Bild, der Stubb sier at Kinas utenriksminister Wang Yi forsikret ham om dette. Stubb sier også at Russland vurderer atomvåpen for press i Europa. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og Roblox. I en pressmelding avgrenser de nå ChatGPT som en stor søkemotor, mens Reddit og Roblox defineres som en svært stor internettplattform. NRK melder at endringen skjer etter at selskapene har passert 45 millioner gjennomsnittlige månedlige brukere i EU. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her overskriften denne mandagen, den 31. august. Det påvist harepest på Norefjell. Harepest en bakteriesjukdom som også kan smitte til mennesker, og vi oppfordrer derfor folk om å unngå å ta på døde harer og passe på at barn holder god avstand. Funn av døde harer bør meldes til Mattilsynet, skriver Sigdal kommune på sin nettside. Harepest en infeksjon som kan medføres fra dyr, som kan overføres fra dyr til mennesker, og det gjør personer som ferdes i skau og mark særlig utsatt. Det også mulighet for å bli smittet gjennom å drikke vann i naturen. Smitte via drikkevann skjer oftest dersom døde mus eller lemen infiserer brønner, bekker og andre vannkilder. Smitte kan også skje ved at du puster inn støv forurenset av syke dyr eller deres avføring. Dette kan skje for eksempel ved stabling av ved, feying av muselort eller opprødding av musebol. Og ved direkte kontakt med syke eller døde dyr, mygg og flått kan også overføre smitte, skriver kommunen videre. Mennesker som smittes får normalt et mildt sykdomsforløp. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det streikefare i Vy kommende uke, for LO og Spekter skal møtes til mekling 31. august og 1. september 2026 og på vegne av forbund i tog og jernbane. Dersom meklinga ikke fører frem, blir det streik der 132 medlemmer i Norsk Lokomotivførerforbund, NLF og Norsk Jernbaneforbund, NJF og Delta blir tatt ut i streik, og det går fram av pressemeldinger fra både Vy og LO. En eventuell streik startet tidligst onsdag 2. september klokka 06.00. I første omgang det toglinje RE10 Drammen-Lillehammer som vil rammes hardt, skriver Vy i en pressemelding. Mange konduktører og lokførere fra Hamar og Lillehammer vil bli tatt ut til streik, og det vil derfor gå få eller ingen tog mellom Eidsvoll og Lillehammer. Hvordan eller hvorvidt avgangene på resten av linja blir mellom Drammen og Eidsvoll blir gjennomført, går ikke pressemeldingen nærmere inn på. Vi går inn i meklinga med et ønske om å komme komme til enighet og unngå streik. Dersom det blir streik, vil dette streikeuttaket ramme kundene våre hardt, spesielt nord for Eidsvoll. Det ønsker vi å unngå, sier konserndirektør i Vy Tog Erik Røne. Og streikeuttaket gjelder også ansatte stasjonert på ulike steder på Østlandet. Vi opplyser at enkelte togavganger på andre linjer også kan bli innstilt, men det foreløpig for tidlig å si akkurat hvilke avganger det gjelder. Det også varslet at fagforbundet kan trappe opp streiken etter hvert, noe som vil få ytterligere konsekvenser for de reisende. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Nødetatene rykket ut til en gård i Prestfoss. Det var da på torsdagen. Og klokka 17.33 torsdag så rykket brannvesenet og politiet ut til brann i en rundballepresse i Sigdal. Klokka 18.06 skriver operasjonsleder Marius Daffinrud Fosvold at nødetatene på sted og at brannvesenet har startet med slokkeinnsats. Utrykningsleder i Drammens regions brannvesen Kjetil Karlsen forteller at det var umulig å redde traktor og presse. Det var helt overtent da vi ankom. Det har også brent litt på jordet, men det ble kjørt med skåleharv her for å begrense spredningen, sier Karlsen. Det var Jostein Skare som kjørte. Han leid inn for å presse halmballer og så flammer bak i pressa og stoppa for å prøve å hekte av pressa og få traktoren unna. Men det ble for varmt, så jeg tåler ikke drive på der lenger, sier han til Bygdeposten. Politiet melder at ingen personer ble skadet, og de har opprettet sak. Og du kan også se en video da, av denne brannen som var i traktoren og denne rundballpressa i Sigdal som også ligger ved i denne saken som du kan lese om da på bygdeposten.no. Skiskytterkongen om kong Harald, for han deler egne minner om den avdøde kongen. Jeg mener det viktig å huske kong Harald for det han var, hel ved. Han var seg selv i alle anledninger, en fantastisk person som Norge har hatt enormt glede av. Og vi bør være takknemlige for at vi har fått oppleve en sånn person over så mange år. Det sier tidligere skiskytter og olympisk mester Ole Einar Bjørndalen på 52 år til Nettavisen. Kong Harald har bidratt ufattelig mye for det norske land, men også utenfor de nasjonale grensene, sier han. Bjørndalen har møtt kong Harald ved flere anledninger de siste årene. Han kjenner derfor ekstra på nyheten om kong Haralds død. Jeg har jo lest de siste dagene at han ikke har respondert på behandlingen, så jeg skjønte det ble vanskelig å klare denne runden. Det var utrolig trist da nyheten kom. Det i alle fall vanskelig å være forberedt på noe sånn, sier han. Bjørndalen regnes som verdens fremste skiskytter gjennom tidene. Han var aktiv i verdenstoppen i mer enn 2 tiår, frem til han la opp i 2018. Han har en rekke OL- og VM-gull fra karriera. Jeg har vært så heldig å få møte han, og de gangene jeg har møtt han, så har det jo vært veldig hyggelig. Han var en veldig flott han var et veldig flott menneske, sier skiskytterkongen om Norges konge gjennom de siste 35 årene. Det en særlig et minne som har festet seg fra møtene Bjørndalen har hatt med kong Harald gjennom skikarriera. Det første ordentlige private møte var kanskje i Salt Lake City, vinter-OL i 2002. Kongen kom til OL-leiren og spiste lunsj med oss, og da jeg skulle hilse på ham var jeg veldig nervøs, men han var veldig low-key, sier Bjørndalen også low-key, og sånn at det er veldig neppo da, og folkelig betyr det. Han forteller videre at kongen viste stor interesse for skiskyting og hadde masse kunnskap om både Bjørndalen og de andre norske skiskytterne. Han skal ha vært godt forberedt på det som skulle skje i OL. Det var som å snakke med en far, sier Bjørndalen. Den tidligere skiskytteren har bodd i tyskspråklig land i en årrekke, og han opplever derfor at han er godt vant til å snakke til andre med respekt. Men i møte med kongen falt det seg ikke naturlig å si deres majestet. Det var rett over på du med en gang. Det var som en god venn, sier Bjørndalen, som påpeker at det var annerledes i mer offentlige møter med kongen. Bjørndalen fikk møte kong Harald privat flere ganger. Han forteller at han for 3 til 4 år siden fikk en telefon fra en bekjent om at han måtte komme til en liten lokal tilstelning, og der var også kongen til sted. Da ville kongen ha mer informasjon om noe så sært som høydetrening, forteller Bjørndalen, som har over 20 års erfaring med det. Ifølge Bjørndalen ville kong Harald vette nøyaktig hvorfor folk holdt på med høydetrening, hvilke effekt det har og hvilke steder man drar til. Så da måtte jeg sitte av skolerett og fortelle all min min erfaring på det, så kongen kunne mye om høydetrening, sier han. De siste årene har Bjørndalen vært skiskytterekspert og kommentator I TV 2, da han for et par år siden fikk I oppdrag fra TV 2 om å lage dokumentarserien Bjørndalen treffer, som ble sendt på TV 2s flater I forkant av VM I Trondheim I 2025, foreslo han kong Harald. Jeg ringte rundt og spurte om et personlig intervju om trening, idrett og hans karriere, sier Bjørndalen. Kong Harald åpna da dørene til kongseteren, og dette intervjuet har festet seg. Det det minnet jeg husker aller best, sier han. Skiskytterkongen forteller til nettavisen at han brukte flere måneder på å forberede seg, og satte seg ordentlig inn I kong Haralds idrettskarriere som seiler. Bjørndalen fikk flere timer med kongen I forbindelse med dokumentarserien, forteller han. Bjørndalen sender varme tanker til hele kongefamilien og håper de kommer seg gjennom dette. Nå har familien hatt nok, sier han. Og denne saken den skriver også nettavisen.no, men som også kan leses da I bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
4: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
5: Det mitt program, dette her.
6: Dette fra svensktopp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

Med den avdøde Queen-vokalisten Freddie Mercury og hans låt The Great Pretender fra 1987, som riktignok ikke er hans, men en gammel låt fra The Platters. Med den så kan Thomas Eirasen ønske velkommen til ukens Fra svensk topp til rock'n'roll-sending her på din lokale radio, hvor det nok en gang skal spille mye god musikk for deg fra både norske og internasjonale artister. Jeg nevner navn som Smokey, Lionel Richie, Kylie Minogue og Roy Lønnhøyden. Og sist nevnte, han skal være med i ukas album i dag. Jeg skal spille tre låter fra Roy Lønnhøyden sitt soloalbum, sitt debutalbum, ifra 2004, når vi kommer mot siste halvdel av sendinga. Nå nærmest skal vi ha en sang som, det er vel egentlig en kristen melodi, om den er det på engelsk, det er jeg usikker på. Men her i Norge kjenner vi jo under tittelen «Noe store Gud». Det var jo Elvis som gjorde den i sin tid, og i 1989 så gjorde Christer Sjögren et soloalbum med kristne sanger, der han også har tolket denne sangen her. Og her har han også med seg vokalgruppa til Elvis, nemlig The Jordanaires. The Jordanaires skal være med to ganger i denne sendingen, og så mot slutten av programmet skal du få høre musikk med The Jordanaires. Men nå skal vi høre Christer Sjögren tolke låten som heter How Great Thou Art.

How great thou art, heter den på engelsk. På norsk kjenner vi den tittelen O store Gud. Dette var Christer Sjögren fra 1989. Så skal vi til engelske bandet Smokey, som ble startet i Bradford i 1964. Det en gruppe som har vært virkelig store Norgesvenner i mange år. De har veldig mye fans i Norge og vært mye i Norge og spilt. Ikke minst under tida da Alan Barton frontet bandet. Og Smokey, de har utallige hits. I die if you think you know how to love me. Oh Carol, lay back in the arms of someone. Living next door to Alice, I'll meet you at midnight. Og jeg kan sitte nesten i timesvis og ramse opp hits med Smokey. Og selv var jeg også blodfan av Smokey da jeg var i mine litt yngre dager. Og liker musikken deres godt fortsatt. Nå skal jeg plukke fram en plate som kom i 1990, som egentlig var en samleplate. Og på den platen så tror jeg det fantes med noen nye låter også, for den låten jeg skal spille med Smokey i dag fra denne samlingen av app. Den har jeg ikke funnet på noen av de eldre albumene til Smokey. Den er for øvrig skrevet av Alan Barton sammen med Martin Bullard. De to er Martin Bullard, han var keyboardist i Smokey på denne tida. Alan Barton var jo vokalist, men døde dessverre i et tragisk bilulykke litt senere på 90-tallet. Og her får vi høre virkelig at Smokey er, eller var, Norgesvenner. For her er låta Norwegian Girl.

Norwegian Girl er en hyllest til de norske jentene ifra Smokey, hentet fra en samleplate de kom i 1990. Og så lurer jeg litt på om dette var også var den opprinnelige innspillingen da av denne låten her. Nå skal vi til USA, til sangeren Lionel Richie, som var veldig populær på 80-tallet. Han er født i 1949, kommer fra Alabama, startet sin karriere allerede i 1968. Men det er vel på 80-tallet vi har de fleste slagerne hans, tror jeg. Vi husker jo, ja, hva slags sanger hadde han? Hadde jo, hva for i all verden var det for noe? Det står helt stille for meg. Han hadde jo denne her Say You Say Me. Nå kommer jeg på han. Say You Say Me var den ene. Og så var det en tell som jeg nesten har på tunga, men som ikke får fram akkurat nå. Han hadde veldig mye fine låter. Lionel Richie hørte mye på han i min ungdomstid på 90-tallet. Vi ser, her kommer det fram låter, vet du. All Night Long, My Destiny, Ballerina Girl, og så videre. Sangen jeg skal spille med Lionel Richie i dag, den kom ut på en single 1986 og heter Love Will Conquer All. Og conquer, det har vel noe som er overgå, tror jeg. Kjærligheten vil overgå alt, eller noe i den duren. Her kommer i hvert fall Lionel Richie.

Det var Lionel Richie fra 1986 og Love Will Conquer All. Det blir mye 80-90-talls popmusikk i dette programmet i dag. Vi har hørt Smokey, vi har hørt Lionel Richie, senere skal vi høre Kylie Minogue og Europe. Men nå skal vi gjøre en fullstendig stilendring her i dette programmet, for nå blir det gammeldans. Vi skal til en kar som jeg tror kommer ifra Gøsdal utenfor Lillehammer. Han heter i hvert fall Helge Hysjelin og har sitt eget orkester hatt i mange år. Vi skal høre en vals med Helge Hysjelins orkester. Helge Hysjelin og venner står det på en innspilling her. Og dette, det er en hilsen til Oddvar Nygaard, som denne valsen er blitt het med.

Ja, det var musikk fra Helge Hyrselin, og dette var en Vall en helsing til Oddvar Nygaard. Oddvar Nygaard, han var vel også en trekspiller og muligens komponist også innen gamlelandssjangeren her i Norge. Nå skal vi ha popmusikk igjen. Vi skal til en av mine favorittartister på 80-tallet og tidlig 90-tallet, nemlig Kylie Minogue. Hun hadde stor sans før på den tiden, ikke minst partneren hennes innen musikken, nemlig Jason Donovan. Kylie Minogue og Jason Donovan gjorde mye sammen innen musikken. Kylie Minogue, hun var også skuespiller på den tida, spilte vel en serie som het Naboer eller Neighbors eller noe sånt. Lurer på om Jason Donovan også var med der, litt grann usikker. Men det er innen musikkens verden jeg har hatt et godt øye til Kylie Minogue da. Hun er for øvrig australsk, født i 1968, startet sin karriere i 1979, men det var først i 1988 at det ble full fart på suksess på karrieren, da hun kom med sitt første, etter mine notater i hvert fall, sitt første soloalbum, som bare het Kylie, og vi skal høre låta som heter I Miss You.

I Miss You fikk du der fra debutplata til Kylie Minogue fra 1988. Så blir det pudelrock her i fra svensktopp til rock'n'roll, men ikke av den hardeste rocken dette her. Dette er rock fra Sverige, fra gruppa Europe, som ble startet i 1979. Det var leadvokalisten Joy Tempest, gitaristen Jon Norum, bassisten Peter Olsson og trommeslageren Tony Reno som startet opp Europe i sin tid, og de hadde også sin storhetstid på 80-tallet. Først var de aktive fra 1979 til 1992, så holdt de opp i 20 år, så hadde de et lite comeback i 1999 før de ble borte igjen, og så startet de opp igjen i 2003, og så vidt meg bekjent så er de fortsatt aktive i mer eller mindre grad da. I hvert fall ifølge Wikipedia, for her står det at de fortsatt driver på da, uten at det er utdypet noe nærmere. Vi skal bare føre en fin sang fra Europe. Den kom på en single 1988, nemlig Open Your Heart.

0: Det var Svensk Europe og Open Your Heart her ifra Svensk Topp til Rock'n'Roll, hvor jeg nå har kommet frem til min faste pause. Når jeg tilbake, så blir det tid, blir det ukas album her etter programmet. Da skal vi til Kongsvinger og møte en fin sangartist som heter Roy Lønnhøyden. Mange kjenner sikkert til han. Du får høre tre av hans aller første låter her ifra Svensk Topp til Rock'n'Roll etter pausa.
1: Er det slutt nå, eller?
0: Fra Svensktopp til rock'n'roll. Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagskviss som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer i 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfeltet eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodde premie en gang i måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Fra Svensktopp til rock'n'roll. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneråsen.com, Thomas med TH, Neråsen med to A-er, thomasneråsen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Fra Svensktopp til rock'n'roll. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her ifra Svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa svenskrock.net. Altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten. Så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra Svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonene jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Da skal jeg presentere mannen jeg spiller alt for sjelden på radioen her i mine programmer. Han kommer fra Kongsvinger, er født i 1964 og heter Roy Lønnhøyden, så han har passert 62 år. Han er en såkalt singer og songwriter, for å si det enkelt, så er det en sangartist som skriver sine egne låter selv. Det er ikke verre enn det, men dette singer og songwriter-begrepet, det har blitt nærmest en egen sjanger, uten at jeg forstår helt hvorfor, for det er veldig mange som skriver låter sine selv, og framfører dem selv, uten at det nødvendigvis er en singer-songwriter da. Så jeg vet ikke helt hva som er definisjonen på en singer-songwriter, men det får vi nå bare la ligge. Roy Lønnhøyden husker kanskje noen ifra TV-serien om på Montebello Camping ved svenske grensa, for der satt faktisk Roy Lønnhøyden og betjente kiosken og resepsjonen i den TV-serien. Om han gjør det fortsatt, det vet jeg ikke, men han satt i hvert fall der. Da TV-serien ble spilt inn, da satt han der og pratet med folk og tok imot folk som kom for å kjøpe is og eventuelt leie seg noen hytter og campingplass og så videre. Nå skal vi høre Roy Lønnhøyden fra platen han kom med i 2004, som var hans debutalbum, som het Det ensomme landet. En av de mest kjente låtene fra den platen er den som kommer her, nemlig En fin kveld å leve.

Det var Roy Lønnhøyden som platedebuterte i 2006. Han har også vært med i en duo som het Peyton Place, sammen med ei som het Kristin Solli, i tida før han startet sin solokarriere. Han lager sanger med norske tekster, og to av hans soloalbum er blitt nominert til Spellemannpris i klassa country. Det gjelder ikke debutalbumet, men det gjelder Sanger fra skogen fra 2006, og plata Når dagen demrer i blått fra 2008. Roy Lønnhøyden skal synge mer. Dette er kanskje min store favoritt med Roy, nemlig Toget, hans far.

Det var sangen om Tågas far, veldig stemningsfull og fin melodi som jeg alltid har likt, med Roy Lønnhøyden. Vi skal ta med en tredje og siste melodi fra denne plata fra 2004. Denne her bryter litt med de to låtene du hørte tidligere. Den er litt mer upptempo, litt mer sånn gladlåt. Dette her, det er sangen om billigste bula i byen.

0: Og da har jeg kommet til veis ende av ukens Fra svensk topp til rock'n'roll-sending. Jeg sa vi skulle høre The Jordaners til slutt, vokalgruppa til Elvis. Og nå skal vi høre nettopp The Jordaners, hvor de har med seg Johnny Logan som vokalist på denne medleyen han skal fremføre her. En Elvis-medley over flere av Elvis Presley sine gamle låter. Så med den låten som Jordaners og Johnny Logan spilte inn i 1994, var i hvert fall da plata ble utgitt, så skal Thomas Neråsen takke for følge. Dette programmet er tilbake neste uke til samme tid. Da blir det et nytt temaprogram sammen med Sigbjørn Hemstad. Da skal vi hylle ei norsk sangerinne som fylte rundt år nå i 2026, nemlig Hanne Krogh. En jente og dame jeg alltid har hatt stor sans for, så da skal vi spille noen av våre egne favoritter fra henne, og prate litt om hennes forholdsvis lange karriere. Så få med deg det neste uke her ifra Svensk Topp til Rock'n'Roll, så sant ikke noe uventet skjer. Da takker jeg for meg. Her er Johnny Logan og The Jordaners med en Elvis medley helt til slutt.
1: Yeah. Uh-huh. If you're looking for trouble, you come to the right place. If you're looking for trouble, take a look in this face. I was born standing up and talking back.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne mandagen, den 31. august. Det er påvist harepest på Norefjell. Harepest er en bakteriesjukdom som også kan smitte til mennesker, og vi oppfordrer derfor folk om å unngå å ta på døde harer og passe på at barn holder god avstand. Funn av døde harer bør meldes til Mattilsynet, skriver Sigdal kommune på sin nettside. Harepest er en infeksjon som kan medføres fra dyr, som kan overføres fra dyr til mennesker, og det gjør personer som ferdes i skau og mark særlig utsatt. Det er også mulighet for å bli smittet gjennom å drikke vann i naturen. Smitte via drikkevann skjer oftest dersom døde mus eller lemen infiserer brønner, bekker og andre vannkilder. Smitte kan også skje ved at du puster inn støv forurensa syke dyr eller deres avføring. Dette kan skje for eksempel ved stabling av ved, feying av muselort eller opprødding av musebol. Og ved direkte kontakt med syke eller døde dyr, mygg og flått kan også overføre smitte, skriver kommunen videre. Mennesker som smittes får normalt et mildt sykdomsforløp. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det er streikefare i Vy kommende uke, for LO og Spekter skal møtes til mekling 31. august og 1. september 2026 og på vegne av forbund i tog og jernbane. Dersom meklinga ikke fører frem, blir det streik der 132 medlemmer i Norsk Lokomotivførerforbund, NLF og Norsk Jernbaneforbund, NJF og Delta blir tatt ut i streik, og det går fram av pressemeldinger fra både Vy og LO. En eventuell streik starter tidligst onsdag 2. september klokka 06.00. I første omgang er det toglinje RE10 Drammen-Lillehammer som vil rammes hardt, skriver Vy i en pressemelding. Mange konduktører og lokførere fra Hamar og Lillehammer vil bli tatt ut i streik, og det vil derfor gå få eller ingen tog mellom Eidsvoll og Lillehammer. Hvordan eller hvorvidt avgangene på resten av linja blir mellom Drammen og Eidsvoll blir gjennomført, går ikke pressemeldingen nærmere inn på. Vi går inn i meklinga med et ønske om å komme til enighet og unngå streik. Dersom det blir streik, vil dette streikeuttaket ramme kundene våre hardt, spesielt nord for Eidsvoll. Det ønsker vi å unngå, sier konserndirektør i Vy Tog Erik Røne. Og streikeuttaket gjelder også ansatte stasjonert på ulike steder på Østlandet. Vy opplyser at enkelte togavganger på andre linjer også kan bli innstilt, men det er foreløpig for tidlig å si akkurat hvilke avganger det gjelder. Det er også varslet at fagforbundet kan trappe opp streiken etter hvert, noe som vil få ytterligere konsekvenser for de reisende. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Nødetatene rykket ut til en gård i Prestfoss, det var da på torsdagen, og klokka 17.33 torsdag så rykket brannvesenet og politiet ut til brann i en rundballepresse i Sigdal. Klokka 18.06 skriver operasjonsleder Marius Daffinrud Fosvold at nødetatene er på sted og at brannvesenet har startet med slokkeinnsats. Utrykningsleder i Drammensregions brannvesen Kjetil Karlsen forteller at det var umulig å redde traktor og presse. Det var helt overtent da vi ankom. Det har også brent litt på jordet, men det ble kjørt med skåleharv her for å begrense spredninga, sier Karlsen. Det var Jostein Skare som kjørte. Han er leid inn for å presse halmballer og så flammer bak i pressa og stoppa for å prøve å hekte av pressa og få traktoren unna. Men det ble for varmt, så jeg tåler ikke drive på der lenger, sier han til Bygdeposten. Politiet melder at ingen personer ble skadet, og de har opprettet sak. Og du kan også se en video da, av denne brannen som var i traktoren og denne rundballpressa i Sigdal som også ligger ved i denne saken, som du kan lese om da på bygdeposten.no. Skiskytterkongen om kong Harald, for han deler egne minner om den avdøde kongen. Jeg mener det er viktig å huske kong Harald for det han var, hel ved. Han var seg selv i alle anledninger, en fantastisk person som Norge har hatt enormt glede av. Og vi bør være takknemlige for at vi har fått oppleve en sånn person over så mange år. Det sier tidligere skiskytter og olympisk mester Ole Einar Bjørndalen på 52 år til Nettavisen. Kong Harald har bidratt ufattelig mye for den det norske land, og, men også utenfor de nasjonale grensene, sier han. Bjørndalen har møtt Kong Harald ved flere anledninger de siste årene. Han kjenner derfor ekstra på nyheten om Kong Haralds død. Jeg har jo lest de siste dagene at han ikke har respondert på behandlingen, så jeg skjønte det ble vanskelig å klare denne runden. Det var utrolig trist da nyheten kom. Det i alle fall vanskelig å være forberedt på noe sånn, sier han. Bjørndalen regnes som verdens fremste skiskytter gjennom tidene. Han var aktiv i verdenstoppen i mer enn 2 tiår, frem til han la opp i 2018. Han har en rekke OL- og VM-gull fra karriera. Jeg har vært så heldig å få møte han, og de gangene jeg har møtt han, så har det jo vært veldig hyggelig. Han var en veldig flott han var et veldig flott menneske, sier skiskytterkongen om Norges konge gjennom de siste 35 åra. Det en særlig et minne som har festet seg fra møtene Bjørndalen har hatt med Kong Harald gjennom skikarriera. Det første ordentlige private møte var kanskje i Salt Lake City, vinter-OL i 2002. Kongen kom til OL-leiren og spiste lunsj med oss, og da jeg skulle hilse på ham var jeg veldig nervøs, men han var veldig low-key, sier Bjørndalen også low-key, altså at det er veldig neppo da, og folkelig betyr det. Han forteller videre at kongen viste stor interesse for skiskyting og hadde masse kunnskap om både Bjørndalen og de andre norske skiskytterne. Han skal ha vært godt forberedt på det som skulle skje i OL. Det var som å snakke med en far, sier Bjørndalen. Den tidligere skiskytteren har bodd i tyskspråklig land i en årrekke, og han opplever derfor at han er godt vant til å snakke til andre med respekt. Men i møte med kongen falt det seg ikke naturlig å si deres majestet. Det var rett over på du med en gang. Det var som en god venn, sier Bjørndalen, som påpeker at det var annerledes i mer offentlige møter med kongen. Bjørndalen fikk møte Kong Harald privat flere ganger. Han forteller at han for 3 til 4 år siden fikk en telefon fra en bekjent om at han måtte komme til en liten lokal tilstelning, og der var også kongen til stede. Da ville kongen ha mer informasjon om noe så sært som høydetrening, forteller Bjørndalen, som har over 20 års erfaring med det. Ifølge Bjørndalen ville Kong Harald vette nøyaktig hvorfor folk holdt på med høydetrening, hvilke effekt det har og hvilke steder man drar til. Så da måtte jeg sitte av skolerett og fortelle all min erfaring på det, så kongen kunne mye om høydetrening, sier han. De siste årene har Bjørndalen vært skiskytterekspert og kommentator i TV2, da han for et par år siden fikk i oppdrag fra TV2 om å lage dokumentarserien Bjørndalen treffer, som ble sendt på TV2s flater i forkant av VM i Trondheim i 2025, foreslo han Kong Harald. Jeg ringte rundt og spurte om et personlig intervju om trening, idrett og hans karriere, sier Bjørndalen. Kong Harald åpnet da dørene til Kongsseteren, og dette intervjuet har festet seg. Det er det minnet jeg husker aller best, sier han. Skiskytterkongen forteller til Nettavisen at han brukte flere måneder på å forberede seg og satte seg ordentlig inn i Kong Haralds idrettskarriere som seiler. Bjørndalen fikk flere timer med kongen i forbindelse med dokumentarserien, forteller han. Bjørndalen sender varme tanker til hele kongefamilien og håper de kommer seg gjennom dette. Nå har familien hatt nok, sier han. Og denne saken den skriver også nettavisen.no, men som også kan leses da i bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Det var Emma Steinbakken sin versjon av For vår jord. Det var de spørsmålene, hva kalles den økonomiske effekten der økt etterspørsel kan øke prisene uten høyere produksjon? Det jo mye som har vært i media nå i de siste da, det ordet som vi skal fram til. Hvilket norske ord beskriver overgangen fra fast stoff direkte til gass? Hva heter målenheten for elektrisk motstand i fysikk? Hvilken planet i solsystemet har den korteste omløpstida rundt sola? Så legger vi ut noen nye. Hvilken norsk dramatiker skrev stykket Et dukkehjem? Også hvilken norsk dramatiker skrev stykket Et dukkehjem? Og hva heter maleriet av Edvard Munch som finnes i flere versjoner med et skrikende motiv? Altså, hva heter maleriet av Edvard Munch som finnes i flere versjoner med et skrikende motiv? 31015810, det nummeret du ringer, og da treffer du Ronny der ute på telefon. Skal høre på en av mine favoritt norske visesangere. Han har utrolig mange fine tekster, denne karen her. Han gikk jo bort tidlig på 2000-tallet, 2000-2001. Vi hører på Stein Ove Berg med «Ei åpen hånd».

0: Stein Ove Berg med ei åpen hånd. Nå skal vi få litt fra våre annonsør.
1: Nå til lørdag det klart for Vikersunddagene, og vi gleder oss til å være med. I personlig gravferd handler det ikke bare om de tunge stundene i livet. Vi ønsker å møte folk i hverdagen også, når praten flyter og vaffelpressa varm. Ta gjerne turen innom standen vår. Sandra, Espen og Kai Roar byr på nystekte vafler, en kopp kaffe eller noe kaldt å drikke. Her det rom for en uformell prat, helt uten høytidelige rammer. Kanskje du lurer på noe? Kanskje du bare vil slå en prat? Alt like velkomment, for vi her hele året, tilgjengelig når du trenger oss. Enten det gjelder små spørsmål eller viktige valg. Så kom innom oss på Vikersunddagene på lørdag. Vi gleder oss til å treffe deg. Personlig gravferd. Vi tar vare på deg når du trenger oss som mest.
2: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer. Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spilleavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no. Ja, det I morgen. Da det radiobingo igjen. Og kan også nevne det her I Ring og Vinn også, at nå har vi jo bankterminaler ute på to av utsalgsstedene våre. Det Ekstra Vikersund. Der har vi nemlig bankterminal nå, og det samme med Coop Rix på Krøderen. Der det også bankterminal, så nå kan man få kjøpt bingoblokker med vanlige bankkort, da, hvis du ønsker det. Det var jo de spørsmålene vi nå har ute også. Hva kalles den økonomiske effekten der økt etterspørsel kan øke prisene uten høyere produksjon? Hvilket norsk ord beskriver overgangen fra fast stoff direkte til gass? Hva heter målenheten for elektrisk motstand I fysikk? Hvilken planet I solsystemet har den korteste omløpstida rundt sola? Hvilken norsk dramatiker skrev stykket «Et dukk hjem»? Hva heter maleriet av Edvard Munch som finnes I flere versjoner med et skrikende motiv? Så legger vi ut en par til. Hvilket europeisk land har byen Porto, kjent for en forsterket vintype? Altså hvilket europeisk land har byen Porto, kjent for en forsterket vintype? Og hva heter den kjemiske prosessen planter bruker for å omdanne lys til energi I sukker? Altså, hva heter den kjemiske prosessen planter bruker for å omdanne lys til energi I sukker? 31 01 58 10 ringer du. Nå blir det musikk fra The Beatles med The Long and Winding Road.

Det var The Beatles det med The Long and Winding Road. Vi skal nå ha et lite avbrekk nå med radionyhetene, for dem skal vi få med oss nå klokka fire. Men jeg tenkte jeg kunne gi noen svar først. Hva den økonomiske effekten der økt etterspørsel kan øke prisene uten høyere produksjon, den kalles inflasjon. Og det norske ordet som beskriver overgangen fra fast stoff direkte til gass, det sublimering, heter det. Sublimering. Og hva heter målenheten for elektrisk motstand i fysikk? Det OHM, eller ohm, som direkte svaret der. Og så det denne planeten i solsystemet som har den korteste omløpstida rundt sola, og det Merkur. Så det de spørsmålene videre, som jeg fortsatt har ute litt, de ligger fortsatt ute. Hvilken norske dramatiker skrev stykket Dukke hjem? Hva heter maleriet av Edvard Munch, som finnes i flere versjoner med et skrikende motiv? Hvilket europeisk land har byen Porto, kjent for en forsterket vintype? Og hva heter den kjemiske prosessen planter bruker for å omdanne lys til energi i sukker? Så tar vi et par til. Hvilket begrep beskriver at en setning kan tolkes på to måter på grunn av struktur? Også hvilket begrep beskriver at en setning kan tolkes på to måter på grunn av struktur? Og hvilket instrument måler lufttrykk og brukes i værvarsling? Hvilket instrument måler lufttrykk og brukes i værvarsling? 31 01 58 10 kan du ringe da, mens vi nå setter over til radionyheten og får med oss siste nytt.

0: Svensk politi skal bistå norsk politi under Kong Haralds gravferd, opplyser pressetalsperson Rebecca Landberg til Dagbladet. Hun sier politiet ikke vil utdype detaljer og at norsk politi selv informerer om sikkerhetsarbeidet. Også kadetter fra krigsskoler I andre deler av Norge kommer til Oslo. Det ventes at mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle vil delta I Kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon I Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon I Norge, det melder TV 2. Gravferden onsdag 9. september I Oslo Domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta I Kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud I Oslo politidistrikt han varetektsfengslet med fotlenke. Han dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen anket, og varetekten varer til 7. september. UDI legger ned 7 asylmottak ved årsskiftet. Utlendingsdirektoratet melder at disse 7 mottakene med til sammen rundt 1050 plasser nå avvikles. Disse fordelt på Kongsvinger, Hå, Ulstein, Stord, Vang, Nordreisa og Lyngdal. UDI viser til at det har kommet færre asylsøkere enn planlagt. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og Roblox. I en pressemelding avgrenser de nå ChatGPT som en stor søkemotor, mens Reddit og Roblox defineres som en svært stor internettplattform. NRK melder at endringen skjer etter at selskapene har passert 45 millioner gjennomsnittlige månedlige brukere I EU. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottakere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort I helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen identifisert og skal rettes, og at utbetalingene går som normalt fra I morgen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Da vi tilbake igjen I studio med Ring og Vind. Vi holder på en cirka 15-20 minutter til med litt spørsmål, for vi kommer litt sent I gang. Vi har jo hatt litt, ja, det har vært blant annet sendinger som har blitt litt for syv I dag, så da holder vi på litt, ja, til litt til I hvert fall med konkurransene. Vi kan jo ta med oss de siste spørsmålene som jeg gikk ut med nå rett før nyhetene, hvilket begrep også beskriver at en setning kan tolkes på 2 måter på grunn av struktur, og hvilket instrument måler lufttrykk og brukes I værvarsling. Nummeret altså 31015810, som du da kan ringe inn og svare på konkurransen. Da du med I trekning av å vinne dagspremien, som en manuell grønnsaksyter, og så har vi da ukespremien som vi trekker da på fredagen, og det en vase med noen sommerblomster på da, som vi da skal trekke, og begge to gitt av venneforeningen. Skal vi høre litt på Secret Garden? Det jo Rolf Løvland blant annet som har jo komponert musikken til den gruppa, og her skal vi få med oss sammen med en musikalartist som heter Espen Grotheim, og her kommer My Land.

Det var Secret Garden sammen med Espen Grotheim og My Land. Ta med noen flere svar. Hvilken norsk dramatiker altså skrev stykket Dukkehjem? Det Henrik Ibsen. Maleriet av Edvard Munch som finnes i flere versjoner med et skrikende motiv. Det jo Skrik da. Og så det da dette europeiske landet som har byen Porto, som kjent for en forsterket vintype. Den får vi da ligge ute til. Og så har vi, hva heter den kjemiske prosessen plante bruker for å omdanne lys til energi i sukker? Så får vi ta med og gjenta noen flere her, som vi, det var hvilket begrep beskriver at en setning kan tolkes på to måter på grunn av struktur. Hvilket instrument måler lufttrykk og brukes i værvarsling? Så legger vi ut noen nye her. Hvilket dyr kjent for å ha svarte og hvite striper? Hvilket dyr kjent for å ha svarte og hvite striper? Hvilken farge får du når du blander blått og gult? Hvilken farve får du når du blander blått og gult? Og så tar vi med til. Hvilken planet kjent for å ha tydelige ringer rundt seg? Hvilken planet kjent for å ha tydelige ringer rundt seg? 31 01 58 10 ringer du. Vi holder på som sagt i noen minutter til. Det ikke så veldig lenge. Vi får en par sanger nå før vi da skal trekke. Vi trekker da sånn cirka 10 på halv. Nå blir det litt norsk musikk. Det var jo norsk musikk det vi hørte nå, men norskspråklig. Vi skal høre på Lillebjørn Nilsen, og en av mine favoritter fra han, det Så nære vi var.

Rebjørn Nilsen, det så nære vi var. Nå det siste mulighet nå før vi skal trekke. Etter at vi har hørt litt musikk nå, så skal jeg få Ron inn i studio, så da skal vi foreta den trekningen. Men gjentar de siste spørsmålene en gang til, og da har vi altså de spørsmålene som lyder sånn. Hvilket begrep beskriver at en setning kan tolkes på to måter på grunn av struktur? Hvilket instrument måler lufttrykk og brukes i værvarsling? Hvilket dyr kjent for å ha svarte og hvite striper? Hvilken farge får du når du blander blått og gult? Og hvilken planet kjent for å ha tydelige ringer rundt seg? Det var jo de spørsmålene til slutt der, og så tror jeg faktisk jeg sier de svarene som... For det var jo et par spørsmål her som... Det var altså den europeiske landet da, som har byen Porto, kjent for en forsterket vintype. Det altså Portugal. Og den kjemiske prosessen i planter som bruker for å omdanne lys til energi i sukker, det fotosyntese. Da de svaret der. Men de andre, de venter vi litt med, så da tar vi med litt musikk nå før Ronny kommer inn i studio. Vi skal foreta en trekning da blant denne grønnsakskutteren som vi skal trekke på nå om 3 minutter. Og da hører vi litt på litt lokal musikk nå. Tone Martha Eriksen, Hva var vel livet uten toner?

0: Uten Tone, det kan vi vel si oss enig i. Det ville vært ganske så ja, kjedelig og trist liv uten musikk. Den er jo fin både til sorg og glede, den. Det i hvert fall Tone Martha Eriksen som sang. Men før vi trekker så skal jeg bare ta de siste svarene også. Dette begrepet som beskriver at en setning kan tolkes på to måter på grunn av struktur, det er syntaktisk tvetydighet, var det. Så er det dette instrumentet som måler lufttrykk og brukes i værvarsling, det er barometer. Og dette dyret som kjent for å ha svarte og hvite striper, det er altså sebraen. Og hvilken farve får du når du blander blått og gult? Det er grønn. Og denne planeten som kjent for å ha tydelige ringer rundt seg, det er altså Saturn, var vi skulle fram til der. Så det var de spørsmålene som vi hadde med oss i dag. Så da får vi se da hvor mange som har vært med oss. Så, ja, Ronny, nå er du på plass i studio.
1: Jeg er på plass. Denne gangen så vet jeg hva premien er i hvert fall. Det var jeg skal trekke. Det er ikke kjøttkvern som jeg sa i starten, og ikke en... Ja da, nei, nok om det. Det er i hvert fall, det som skal brukes oppi den manuell sånn grønnsakskutter.
0: Det er det.
1: Anbefaler ikke noe annet enn grønnsaker oppi den.
0: Nei, jeg tror den er litt for svak for noe andre ting.
1: Tror du det? Da ryker den, rett og slett.
0: Da ryker den.
1: Det hadde vært litt kjedelig.
0: Da går knivene på den.
1: Ja, ikke sant? Det er det som skjer da. Da knekker dem.
0: Det er kjedelig.
1: Så det er løk og gulrøtter, og det er ja, hva som helst av grønnsaker. Jeg kom ikke på flere grønnsaker. Så nå kan kuttes opp oppi der. Og det ble 20 riktige svar.
0: 10 tar jeg i dag.
1: 10, ja. Da er det Frank Johansen som er den heldige vinneren i dag. Gratulerer med den der grønnsakskutteren. Så sånn er det. Så det er riktig. Det er så den er grei, vet du.
0: Og så er denne vasen da, som vi skal trekke bort på fredagen da.
1: Ja.
0: Veldig fin sånn sommermotiv på den med litt blomster og litt sånn.
1: Titt, titt. Ja. Huttimuttimutt. Som jeg pleier å si.
0: Som du pleier å si, ja. Ja da.
1: Så sånn er det.
0: Det er sant. Nei, men da får vi si oss ferdig da. Til ja. Den trekningen, og så får jeg bare takke deg så mye for hjelp her, Ronny.
1: Jo, helt gjør den det.
0: Og så skal vi ikke slippe helt det hun som nå er under opplæringen der riktig enda. Som jeg har sagt, det tauser Birgitte litt fortsatt, så jeg får ikke lov å si noe riktig enda. Men vi skal etter hvert nå være under opplæring, så sammen med deg, det er jo Sandra Katrine Andersen heter hun da, som bor på Etus og har ikke lange veien bort her på radioen. Så hun får nok lytterne bli bedre kjent med litt etter hvert, men forløpig så er det da opplæringen så lenge da.
1: Ja.
0: Så det blir bra. Nei, men da er det bare å fortsette nå, og forhåpentligvis at lytterne våre vil høre på med litt oppdatering på nyheter og servetter av sendingen da. Så det er mitt fylke som fortsetter etter det. Men takk for hjelp, Ronny.
1: Jo, helt gjør den det.
0: Og så får vi fortsette her med, som sagt, det blir nå en oppdatering på de lokale nyhetene.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne mandagen, den 31. august. Mandag ettermiddag var UL ute på Strømsoddveien. Ringerikes Blad fikk klokka 14.30 tips om et trafikkuhell på Strømsoddveien nord for Sokna. En tilhenger med asfalt hadde endt i grøfta, sier tipseren, etter å ha passert hengeren. Hengeren ligger i lufta og trafikken kan passere forbi, sier han til Ringerikes Blad klokka 14.30. Tilhengeren skal ligge en omlag 7-8 kilometer nord for Sokna sentrum i retning Strømsoddbygda. Politiets operasjonssentral sier at politiet ikke er kjent med hendelsen. Og dette skriver da ringblad.no.

En mann i slutten av 40-årene tiltalt for vold og hensynsløs adferd etter en svært dramatisk natt på en hytte på Norefjell i vinter. Han skal blant annet ha tatt kvelertak på en kvinne og stengt av ute i snøen med minimalt med klær. Det var natt til søndag 25. januar i år at politiet rykket ut til hytta. Nå har Sør-Øst politidistrikt tatt ut tiltale mot en mann fra Oslo-området etter det som beskrives som en voldsom og aggressiv episode på Norefjell. Ifølge tiltalebeslutninga som er tatt ut av politimesteren i Sør-Øst, det skjedde hendelsen mellom klokka 04.00 og 05.00 på morgenkvisten. Mannen er tiltalt etter straffelovens for både kroppskrenkelse og hensynsløs adferd. Påtalemyndigheten mener mannen var beruset da han gikk til angrep på en kvinne som oppholdt seg på hytta. Han skal ha dyttet med en trapp, dratt av etter håret og tatt kvelertak på. Han er også tiltalt for å ha kastet ut i snøen, og kvinnen fikk blåmerke på kroppen og sår på beinet som følge av volden. Mannen må også svare for det politiet mener var skremmende og plagsom opptreden. I tiltalen kommer det fram at mannen stengte kvinnen ute fra hytta til tross for at det var svært kaldt og at hun hadde på seg lite klær. Etter hvert skal kvinnen ha kommet seg inn igjen i varmen og låst seg inne på badet i et forsøk på å gjemme seg for den aggressive mannen. Han skal ha fortsatt på å skjelle ut før han til slutt sparket inn baderomsdøra der hun befant seg. Mannen må 2. november derfor møte i Buskerud tingrett, hvor han vil stå tiltalt etter straffelovens paragrafer 271, som omhandler kroppskrenkelse, og 266 som gjelder hensynsløs adferd. Noe som betyr at han risikerer å bli idømt en lang fengselsstraff for det som skjedde på hytta. Og dette skriver da bygdeposten.no. En mann i 60-året er dømt til 90 dagers ubetinget fengsel etter å ha slått en massør bevisstløs. Bakgrunnen for angrepet var at mannen var misfornøyd med en seksuell tjeneste. Hendelsen fant sted på et massasjestudio i Nedre Buskerud om onsdagskvelden i november 2023. Ifølge dommen fra Buskerud tingrett hadde mannen først betalt for en vanlig massasje før partene ble enige om en seksuell tjeneste mot betaling. Da mannen etterpå uttrykte at han ikke var fornøyd med tjenesten, krevde han å få pengene tilbake. Da kvinnen i 50-åra gikk for å hente telefonen sin for å vippse ham beløpet, gikk mannen til angrep, og retten legger til grunn at mannen kastet vann på kvinnen, slo av med et vannglass og deretter tildelte av flere harde knyttneverslag mot ansikt og hudregionen, og volden førte til at kvinnen mistet bevisstheten og ble liggende på gulvet. I dommen påpekes det at skadepotensialet var stort. Kvinnen ble påført hjernerystelse, synsforstyrrelser, tannskader og hevelser. I ettertid har hun fått påvist posttraumatisk stresslidelse, PTSD, angst, og har ikke vært i stand til å jobbe siden overfallet. I retten nekta mannen straffskyld for deler av tiltalen, men er kjent å ha slått kvinnen 2 ganger i ansiktet. Han forklarte at han følte seg svindlet og slo for å få tilbake pengene sine, men at han ikke hadde til hensikt å skade. Retten festet ikke lite dette og slo fast at mannen handla med forsett og visste at slaga mest sannsynlig ville føre til skade. Saken har tatt tid og i rettssystemet. Mannen ble først dømt i 2025, men denne dommen ble opphevet av lagmannsretten på grunn av en saksbehandlingsfeil. Nå er saken behandlet på nytt, og Buskerud tingrett dømte 26. august mannen fra Telemark etter 90 dagers ubetinget fengsel. Straffen er noe kortere enn normal nivå på grunn av den lange saksbehandlingstida. I tillegg til fengselsstraffen med mannen dømt til å betale kvinnen 120 000 kroner i oppreisningserstatning, samt over 20 000 kroner for å dekke av henne medisinske egenandeler. Og dette skriver da bygdeposten.no. Mannen er tiltalt for å ha kjørt over dobbelt så fort som fartsgrensa tillot. En ung mann fra Hønefoss må møte i Sør-Rogaland tingrett 7. oktober. Årsaken er at han skal ha kjørt bil i 179 km i timen i en 80-son i Sandnes i natt i juni. Og påtalemyndigheten tar forbehold om at det kan bli lagt ned påstand om tap av førerretten, varsles det i tiltalebeslutninga som er tatt ut av politimesteren i Sør-Øst. Tingretten har satt av 2 timer til hovedforhandlinga i
Sandnes tingrett, eller i Sandnes tinghus. Og dette skriver da ringblad.no.

0: Etter noen våte dager ser det bedre ut den kommende uka. For bare på fredag og lørdag kom det til sammen 13 mm med regn. Nå kan vakthavende meteorolog Bente Wahl betrygge damenserne om det blir en tørr uke. Hvordan ser været ut den kommende uka? Det ser ikke så aller verst ut, men det endrer seg litt hele tida. Det kan komme noen byger til uka, men det blir en tørr uke. Fra onsdag vil det bli mer sol, så det blir en relativt bra uke, sier Wahl. Wahl forteller at temperaturen på dagtid kommer til å ligge på rundt 20 grader hele uka, og forteller at dette ikke er unormalt selv om vi går inn i september. Gjennomsnittstemperaturen går selvfølgelig ned, men det kan bli varme dager i slutten av september også. Drammen vil få flere sommerdager, forteller Wahl, og fra uke 37, altså 7. til 13. september, forteller hun at det er litt mer usikkert. Jeg skal ikke si noe sikkert, men det kan bli litt mer nedbørsdager sånn det ser ut nå. Wahl legger til at grunnen til de høye temperaturene som kommer neste uke, er at også denne uka her, er at mye av lavtrykket rundt Norge beveger seg mot Vestlandet og Nord-Norge. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Det er påvist harepest på Norefjell. Harepest er en bakteriesjukdom som også kan smitte til mennesker, og vi oppfordrer derfor folk om å unngå å ta på døde harer og passe på at barn holder god avstand. Funn av døde harer bør meldes til Mattilsynet, skriver Sigdal kommune på sin nettside. Harepest er en infeksjon som kan medføres fra dyr, som kan overføres fra dyr til mennesker, og det gjør personer som ferdes i skau og mark særlig utsatt. Det er også mulighet for å bli smittet gjennom å drikke vann i naturen. Smitte via drikkevann skjer oftest dersom døde mus eller lemen infiserer brønner, bekker og andre vannkilder. Smitte kan også skje ved at du puster inn støv forurensa av syke dyr eller deres avføring. Dette kan skje for eksempel ved stabling av ved, feiing av muselort eller opprødding av musebol. Og ved direkte kontakt med syke eller døde dyr, mygg og flått kan også overføre smitte, skriver kommunen videre. Mennesker som smittes får normalt et mildt sykdomsforløp. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det er streikefare i Vy kommende uke, for LO og Spekter skal møtes til mekling 31. august og 1. september 2026, og på vegne av forbund i tog og jernbane. Dersom meklinga ikke fører frem, blir det streik der 132 medlemmer i Norsk Lokomotivførerforbund, NLF og Norsk Jernbaneforbund, NJF og Delta blir tatt ut i streik, og det går frem av pressemeldinger fra både Vy og LO. En eventuell streik starter tidligst onsdag 2. september klokka 06.00. I første omgang er det toglinje RE10 Drammen-Lillehammer som vil rammes hardt, skriver Vy i en pressemelding. Mange konduktører og lokfører fra Hamar og Lillehammer vil bli tatt ut i streik, og det vil derfor gå få eller ingen tog mellom Eidsvoll og Lillehammer. Hvordan eller hvorvidt avgangene på resten av linja blir mellom Drammen og Eidsvoll blir gjennomført, går ikke pressemeldingen nærmere inn på. Vi går inn i meklinga med et ønske om å komme til enighet og unngå streik. Dersom det blir streik, vil dette streikeuttaket ramme kundene våre hardt, spesielt nord for Eidsvoll. Det ønsker vi å unngå, sier konserndirektør i Vy, togeier Erik Røne. Og streikeuttaket gjelder også uten ansatte stasjonert på ulike steder på Østlandet. Vy opplyser at enkelte togavganger på andre linjer også kan bli innstilt, men det er foreløpig for tidlig å si akkurat hvilke avganger det gjelder. Det er også varslet at fagforbundene kan trappe opp streiken etter hvert, noe som vil få ytterligere konsekvenser for de reisende. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Nødetatene rykket ut til en gård i Prestfoss, det var da på torsdagen, og klokka 17.33 torsdag så rykket brannvesenet og politiet ut til brann i en rundballepresse i Sigdal. Klokka 18.06 skriver operasjonsleder Marius Daffinrud Fosvold at nødetatene er på sted, og at brannvesenet har startet med slokkeinnsats. Utrykningsleder i Drammens regions brannvesen Kjetil Karlsen forteller at det var umulig å redde traktor og presse. Det var helt overtent da vi ankom. Det har også brent litt på jordet, men det ble kjørt med skåleharv her for å begrense spredning redninga, sier Carlsen. Det var Jostein Skare som kjørte. Han leid inn for å presse halmballer, og så flammer bak i pressa og stoppa for å prøve å hekte av pressa og få traktoren unna. Men det ble for varmt, så jeg tåler ikke drive på der lenger, sier han til Bygdeposten. Politiet melder at ingen personer ble skada, og de har oppretta sak. Og kan også se en video da av denne brannen som var i traktoren og denne rundballpressa i Sigdal, som også ligger ved i denne saken, som du kan lese om da på bygdeposten.no. Skiskytterkongen om kong Harald, for han deler egne minner om den avdøde kongen. Jeg mener det er viktig å huske kong Harald for det han var, hel ved. Han var seg selv i alle anledninger, en fantastisk person som Norge har hatt enormt glede av. Og vi bør være takknemlige for at vi har fått oppleve en sånn person over så mange år. Det sier tidligere skiskytter og olympisk mester Ole Einar Bjørndalen på 52 år til Nettavisen. Kong Harald har bidratt ufattelig mye for det norske land, men også utenfor de nasjonale grensene, sier han. Bjørndalen har møtt kong Harald ved flere anledninger de siste årene. Han kjenner derfor ekstra på nyheten om kong Haralds død. Jeg har jo lest de siste dagene at han ikke har respondert på behandlinga, så jeg skjønte det ble vanskelig å klare denne runden. Det var utrolig trist da nyheten kom. Det er i alle fall vanskelig å være forberedt på noe sånn, sier han. Bjørndalen regnes som verdens fremste skiskytter gjennom tidene. Han var aktiv i verdenstoppen i mer enn 2 tiår. Fram til han la opp i 2018. Han har en rekke OL- og VM-gull fra karriera. Jeg har vært så heldig å få møte han, og de gangene jeg har møtt han, så har det jo vært veldig hyggelig. Han var et veldig flott menneske, sier skiskytterkongen om Norges konge gjennom de siste 35 åra. Det er særlig et minne som har festa seg fra møtene Bjørndalen har hatt med kong Harald gjennom skikarriera. Det første ordentlige private møtet var kanskje i Salt Lake City, vinter-OL i 2002. Kongen kom til OL-leiren og spiste lunsj med oss, og da jeg skulle hilse på ham var jeg veldig nervøs, men han var veldig low-key, sier Bjørndalen. Også low-key, altså at det er veldig neppo da, og folkelig betyr det. Han forteller videre at kongen viste stor interesse for skiskyting og hadde masse kunnskap om både Bjørndalen og de andre norske skiskytterne. Han skal ha vært godt forberedt på det som skulle skje i OL. Det var som å snakke med en far, sier Bjørndalen. Den tidligere skiskytteren har bodd i tyskspråklig land i en årrekke, og han opplever derfor at han er godt vant til å snakke til andre med respekt. Men i møte med kongen falt det seg ikke naturlig å si Deres Majestet. Det var rett over på du med en gang. Det var som en god venn, sier Bjørndalen, som påpeker at det var annerledes i mer offentlige møter med kongen. Bjørndalen fikk møte kong Harald privat flere ganger. Han forteller at han for 3 til 4 år siden fikk en telefon fra en bekjent om at han måtte komme til en liten lokal tilstelning, og der var også kongen til stede. Da ville kongen ha mer informasjon om noe så sært som høydetrening, forteller Bjørndalen, som har over 20 års erfaring med det. Ifølge Bjørndalen ville kong Harald vite nøyaktig hvorfor folk holdt på med høydetrening, hvilke effekt det har og hvilke steder man drar til. Så da måtte jeg sitte av skolerett og fortelle all min erfaring på det, så kongen kunne mye om høydetrening, sier han. De siste åra har Bjørndalen vært skiskytterekspert og kommentator i TV 2. Da han for et par år siden fikk i oppdrag fra TV 2 om å lage dokumentarserien Bjørndalen treffer, som ble sendt på TV 2s flater i forkant av VM i Trondheim i 2025, foreslo han kong Harald. Jeg ringte rundt og spurte om et personlig intervju om trening, idrett og hans karriere, sier Bjørndalen. Kong Harald åpna da dørene til Kongseteren, og dette intervjuet har festa seg. Det er det minnet jeg husker aller best, sier han. Skiskytterkongen forteller til Nettavisen at han brukte flere måneder på å forberede seg og satte seg ordentlig inn i kong Haralds idrettskarriere som seiler. Bjørndalen fikk flere timer med kongen i forbindelse med dokumentarserien, forteller han. Bjørndalen sender varme tanker til hele kongefamilien og håper de kommer seg gjennom dette. Nå har familien hatt nok, sier han. Og denne saken den skriver også nettavisen.no, men som også kan leses da i bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag mandag den 31. august.
1: Ti år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
2: Og gjør reisen mulig.

Ja, og med det så kan undertegnede Henrik Nikolai ønske deg velkommen til en ny ettermiddagssending. God ettermiddag, midtuke er på lufta nå denne mandagen, og det har blitt 31. august. Og ja, vi skal ta for oss flere ting vi i løpet av denne sendinga i dag. Og det vi skal ta for oss i denne ettermiddagssendinga i dag, det er blant annet fra Yrkestrafikkforbundet, for streik den kan gi tomme hyller hos Rema 1000. Det melder altså om plassfratredelse for 240 medlemmer i Rema Distribusjon Norge og Kolli. Og ja, det er som sagt streikefare nå, som kan gjøre at det blir altså tomme butikkhyller. Mer om det skal vi ta for oss i sendinga i dag. Og så skal vi innom Norges lastebileierforbund, som har en sak her om at fra 1. september så øker dieselavgiften per liter, og det gir en kraftig kostnadsøkning for transportnæringa. Mer om det skal vi også ta med oss i denne sendinga. Foruten om det så skal vi innom trafikk, vi skal ta en titt på været, det blir også noen kjøp og salg og arrangementsmeldinger i løpet av denne sendinga her i dag. Men det blir selvfølgelig også musikk og reklame, det skal det også bli, og som sagt så er det musikken da som vi skal starte opp med aller først i denne sendinga. Og det vi skal åpne opp med aller først, det blir musikk fra Dagny. Her kommer hun med låta Landslide, og dette er en, ja, Dagnys versjon av faktisk Fleetwood Mac, som har originalen til denne her låta Landslide, som hun har laget sin versjon av.

0: Det var Dognare med låta Landslide.
1: Så sikker han bort nu.

får vi ta med oss en melding her som gjelder da på Riksvei 350 litt sør for Knivedalen. Det er da på Beholt. Der er det planlagt veiarbeid i morgen klokka 13.45. Da vil det veiarbeide, og det skal pågå en kvarters tid. Så fra klokka 13.45 og frem til klokka 14 gjelder det arbeidet også i morgen da på tirsdag. Så er det nede til Eikern, og det er da nærheten av Tryterud. Så er det nærmest en stubb mellom Stubben og Brekkeskåka på fylkesvei 35. Der vil det bli veiarbeid som pågår frem til 30. september, og der er det også lysregulering da mens arbeidet pågår. Så skal vi til E134. Ved Steinberg, ved Steinbergveien bru mot Lobru, retning mot Kongsberg, så vi stenger veien i kveld klokka 21, og det gjør den frem til 8. september, skal arbeidet da holde på. Og det gjelder da mellom klokka 21 og klokka 05 på morgenen, som arbeidet da skal pågå. Så er det på, går vi til Noresund, ved Ringnesveien, mellom Kryllingheimen og Nedre Nore, altså i Krøstra på fylkesvei 2896. Der blir det lysregulering og veiarbeid, og arbeidet da det skal holde på frem til 30. oktober. Skal vi til Riksvei 7 med Ørgenvika og Verkenselbrua. Der er det stenges veien på onsdagskvelden klokka 22, og det skal da holde på frem til da på morgenen den 3. september klokka 6, da skal arbeidet da pågå. Så er det videre på Riksvei 7, det er ved VM mellom Hegga og Tangen, så er veien stengt i korte perioder, og det er frem til 18. september gjelder det. Så skal vi til, ja, mellom Drålsum og Nakkerud, der vi ser ved Hellum da, over Fjellsag på Riksvei 350, så er det veiarbeid, og det arbeidet gjelder da frem til 18. september skal det arbeidet da pågå. Det gjelder da i begge retninger at det da blir lysregulering også. Ser du noe i trafikken, så kan du tipse på 31 01 58 10. Nå blir det musikk fra, det her er jo også egentlig en 70-tallslåt egentlig. Gruppa Air Supply hadde jo originalen til denne her, men den har blitt synget av flere andre artister. Blant annet så har det blitt gjort en duett med boybandet Westlife, og her har de fått med seg også Delta Goodrum med All Out of Love.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Berghaughallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffet til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffet. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Berghaughallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Berghaughallen lørdag 14. november.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Ja, det er jo faktisk ganske så grei temperatur ute. Det er jo fortsatt litt sånn sommerlig ute nå, siste sommerdagen, i hvert fall sånn på kalenderen. Og det blir 23 grader nå i ettermiddag, og til kvelden så får vi en par 20 grader er det meldt. Nattetemperaturen er jo ikke så verst enn heller, 14 grader er det meldt i natt, og det er meldt i morgen tidlig temperatur på 11, og det er meldt lett skya, men så skyer det litt på ettermiddagen, men det er ikke meldt om noen nedbør, det er meldt skya og 19 grader til kvelden, så kan det komme noe regn innimellom skyene, men lett skya vær, og opp mot en par millimeter med regn kan det bli, og temperatur på 21 grader. Så skal vi se litt på sola også da. Den sto opp i dag. Det gjorde den klokka 06.12, og den går ned klokka 20.26. Den har blitt 4 timer den, og 35 minutter kortere den siden sommersolverv. Og så er det jo sånn da at Norges Astma- og Allergiforbund, dem kunne jo, hadde jo ikke noe mellom nå tidligere da, så nå er vi rett og slett pollensesongen over, skulle jeg tro, i hvert fall, og det står også på sidene til Norges Astma- og Allergiforbund at pollensesongen den er avsluttet for i år. Så da er det ikke noe mer å melde om fra Astma- og Allergiforbundet når det gjelder det. Nå skal vi straks ta med oss litt radionyheter. Vi tenker jeg før vi skal gjennom vi skal ha med oss noen saker gjennom denne sendingen her også. Men det blir litt radionyheter nå i første omgang, vil si etter vi har hørt litt musikk. Nå skal vi høre på nok en norsk artist. Denne gangen er det Astrid S. Og vi skal høre ifra Hver gang vi møtes. Og der skal vi faktisk få høre en sang som hun sang sin versjon av Carola sin Det regner i Stockholm. Og hun gjorde om den til norsk, og da blir det Det regner i Oslo.

0: Kong Håkon avlegger ed til grunnloven I Stortinget I morgen klokken 13. Slottet opplyser at dronning Mette Marit skal følge kongen og at kronprinsesse Ingrid Alexandra også skal være med. Slottet sier dronningen fortsatt I rekonvalesens og har begrenset mulighet til å delta I mange av disse sammenhengene. Svensk politi skal bistå norsk politi under kong Haralds gravferd, opplyser pressetalsperson Rebecca Landberg til Dagbladet. Hun sier politiet ikke vil utdype detaljer og at norsk politi selv informerer om sikkerhetsarbeidet. Også kadetter fra krigsskoler I andre deler av Norge kommer til Oslo. Det ventes at mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle vil delta I kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon I Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon I Norge, det melder TV2. Gravferden onsdag 9. september I Oslo Domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta I kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud I Oslo politidistrikt han varetektsfengslet med fotlenke. Han dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen anket, og varetekten varer til 7. september. UDI legger ned 7 asylmottak ved årsskiftet. Utlendingsdirektoratet melder at disse 7 mottakene med til sammen rundt 1050 plasser nå avvikles. Disse fordelt på Kongsvinger, Hå, Ulstein, Stord, Vang, Nordreisa og Lyngdal. UDI viser til at det har kommet færre asylsøkere enn planlagt. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottakere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort I helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen identifisert og skal rettes, og at utbetalingene går som normalt fra I morgen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Da vi tilbake igjen etter en oppdatering da på radionyhetene, og nå det sånn at vi om noen få sakser skal få høre om det nå kan bli streik, og det fra Yrkestrafikkforbundet så kommer saker om at det kan bli streik, og den kan gjøre at det blir tomme butikkhyller hos Rema 1000. Mer om det skal du få etter reklamen.
3: Nå til lørdag det klart for Vikersunddagene, og vi gleder oss til å være med. I personlig gravferd handler det ikke bare om de tunge stundene I livet. Vi ønsker å møte folk I hverdagen også, når praten flyter og vaffelpressa varm. Ta gjerne turen innom standen vår. Sandra, Espen og Kai Roar byr på nystekte vafler, en kopp kaffe eller noe kaldt å drikke. Her det rom for en uformell prat, helt uten høytidelige rammer. Kanskje du lurer på noe? Kanskje du bare vil slå en prat? Alt like velkomment, for vi her hele året, tilgjengelig når du trenger oss. Enten det gjelder små spørsmål eller viktige valg. Så kom innom oss på Vikersunddagene på lørdag. Vi gleder oss til å treffe deg. Personlig gravferd. Vi tar vare på deg når du trenger oss. Som mest.
4: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du I trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til I Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

ta med en sak her fra Yrkestrafikkforbundet. De kom med en sak her nå om at streik, det kan gi tomme hyller hos Rema 1000, står det. YTF, altså Yrkestrafikkforbundet, de melder plassfratredelse for 240 medlemmer i Rema Distribusjon Norge og Kolli. Dersom meklinga med NHO Service og Handel ikke fører frem fredag 4. september, kan vareleveransene til Rema 1000 butikker og en rekke hoteller, restauranter, kiosker og bensinstasjoner bli rammet fra lørdag. Streikeuttaket omfatter 196 medlemmer i Rema Distribusjon Norge AS og 44 medlemmer i Kolli AS. Og Rema Distribusjon har ansvaret for distribusjon til Rema 1000 butikker over hele landet, mens Kolli leverer mat og drikke til mer enn 2000 brukersteder. En streik kan derfor raskt merkes både i butikkhyllene og hos virksomheter som avhengig av jevnlige leveranser. Vi går til Riksmekleren med et klart ønske om å finne en løsning. Det siste vi ønsker tomme butikkhyller og stans i matleveransene, men da må arbeidsgiversida og NHO Service og Handel vise reell vilje til å komme oss i møte. Nøkkelen til å unngå streik ligger nå hos dem, sier Josefine Verstad, som forhandlingsleder i YTF. Et sentralt spørsmål i meklinga forskuttering av sykepenger. YTF mener ansatte ikke skal risikere å stå uten inntekt mens de venter på utbetaling fra NAV. Kravet handler ikke om høyere ytelser, men om at pengene arbeidstakerne har rett på kommer i tide. Rundt 3 av 4 arbeidstakere får allerede sykepengene forskuttert av arbeidsgiveren. Meklingsfristen utløper ved midnatt fredag 4. september, og dersom partene ikke blir enige, går de 240 medlemmene ut i streik fra arbeidstakernes begynnelse, eller fra arbeidstidens begynnelse lørdag 5. september. Og streikeuttaket gjelder i følgende bedrifter. Det også Rema Distribusjon Norge AS. Der Rema Distribusjon Norge AS Stavanger. Der det en person av medlemmene som i streikeuttak. Så Rema Distribusjon Norge AS. Rema Distribusjon Norge AS Heimdal. Der det 7 personer, altså 7 medlemmer som i streikeuttaket, og så det Rema Distribusjon Norge AS som arbeidsgiveren, og navnet det Rema Distribusjon Norge AS Narvik, der det 4 personer og 4 medlemmer da i streikeuttak, og så det Rema Distribusjon Norge AS avdeling Distribunal Østlandet, der det 181 medlemmer som i streikeuttak, og så det Kolli AS, der det 44 medlemmer i streikeuttak. Så altså til sammen da 240 medlemmer som da meldes da. YTF melder også plassfratredelse da for 240 medlemmer i Rema Distribusjon Norge og Kolli. Og det dersom meklinga da med NHO Service og Handel ikke fører fram fredag 4. september, så kan som sagt vareleveransene til Rema 1000 butikkene og en rekke hoteller, restauranter, kiosker og bensinstasjoner bli rammet fra lørdag, som det da kommer med i den pressemeldingen. Så da må man forberede seg på at det kan bli streik også, som Yrkestrafikkforbundet da kan fortelle om i en pressemelding da, som de har kommet ut med nå i denne mandags formiddagen, som de skriver om.

0: etter litt egen reklame.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
4: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30 000 kroner i jackpotten. 30 000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille Radio Bingo. Sliter du med spilleavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.

Vær med på spenninga hver tirsdagskveld her på Radio Modum. Da det radiobingo klokka 20.30. Vi har høye bingo-gevinster hver eneste uke som vi deler ut. Vi har en pott på 8700 kroner, som de faste bingo-gevinstene. Vi har en jackpot som bygges opp fra 3000 og opp til hele 30.000 kroner, og der vil den stå til den da går ut. Så her er det virkelig penger det snakk om. Og hvis dette interessant, så det jo bare å kjøpe seg en eller flere bingo-blokker, og lurer på hvor du får kjøpt bingo-blokkeren, ja, så skal du få en oversikt over det her. Vi starter i Modum, Åmot, Circle K Engekrøsse og Kiwi Strandgata. På Geithus så får du kjøpte blokker hos Coop Rix Geithus og YX Geithus, og i lokalene til Radio Modum. I Vikersund det å få kjøpt blokker hos Elon Brødre Løver i Vikersundgata, Ekstra på Vikersund Nærsenter. Så i Sigdal, da å få kjøpt blokker hos Spar Prestfoss, Coop Rix Nedre Eggedal og YX Eggedal. I Krødsra så får du kjøpt blokker hos YX Norefjell og Coop Rix Krødern. Ringerike, der det YX Tyristrand og YX Sokna. Øvre Eiker så det blokker hos Bunnpris Godseren, Coop Rix Gamle Åksund og Mikskiosken på Eiker Senter. Det stedene hvor du kan få kjøpt bingo-blokker til Radio Modum sin radiobingo, som du kan høre hver tirsdagskveld klokka 20.30. Men vi begynner jo en halvtime før da, klokka 20. Da det oppvarming med konkurranse, spilleregler og musikk. Og dersom du ikke bor i i nærheten av noen av utsalgsstedene, så kan du jo kontakte oss, og så kan vi få sendt blokkene til deg også, hvis det skulle være av interesse. Da ønsker jeg deg lykke til med radiobingoen tirsdag kveld klokka 20.30.

0: Skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no.
1: Ja, I dag også så denne mandagens siste mulighet nå med billig drivstoff og avgiftskutt på både bensin og diesel. Fra ved midnatt nå da, natt til 1. september, så øker jo prisene igjen, og det har Norges lastebileierforbund nå kommet med en pressemelding om nå denne mandags ettermiddagen. Nå blir transporten dyrere, skriver dem. Fra 1. september øker dieselavgiften med 3,61 kroner per liter. Det gir en kraftig kostnad.

Kostnadsøkning for transportnæringa. NLF er tydelig på hvem som må ta regninga, transportkjøperne. Fra i morgen blir det betydelig dyrere å kjøre lastebil i Norge. Dieselavgiftene øker fra 3,09 til 6,70 kroner per liter eksklusiv merverdiavgift. For en transportbedrift som bruker 20 000 liter diesel i måneden, betyr det 72 200 kroner i økte avgifter hver måned. Transportørene som kan ikke forventes å ta regninga for myndighetenes avgiftsøkning. Når det blir dyrere å utføre transporten, må transportprisen opp. Det gjelder alle transportkjøpere, sier NLFs administrerende direktør Knut Gravrok. Diesel er en av de største kostnadene i transportnæringa, med en listepris på rundt 18 kroner eksklusiv moms per liter diesel. For avgiftsøkninga innebærer 3,61 kroner i økte avgifter, en økning på over 20% i selve drivstoffkostnaden. For en transporttjeneste der diesel utgjør 25% av kostnadene, gir dette isolert sett rundt 5% høyere totalkostnader. Det er betydelig i en næring der mange bedrifter har marginer på bare 2-4%. Transportbedriftene har allerede stramme marginer, og det er begrenset hvor mye av kostnadsøkninga de kan bære selv. Og når kostnadene øker med flere prosent, må også transportprisene opp. Hvis transportkjøperne vil ha transport også i morgen, må de være forberedt på å betale det transporten faktisk koster, sier Gravrok. NLF er særlig tydelig på at også offentlige oppdragsgivere må ta inn over seg den nye kostnadssituasjonen. NLFs medlemsundersøkelse viser nemlig at transportørene har begrenset muligheter til å få dekket økt drivstoffkostnader i flere offentlige kontrakter, mens 48% oppgir at private kontrakter dekker hele eller store deler av kostnadsøkninga. Gjelder dette bare rundt 10% av fylkeskommunale og statlige avtaler. Staten kan ikke både være den som øker dieselavgiftene og samtidig forvente at transportørene skal ta kostnaden. Når kostnadene øker, øker prisen. Det er helt grunnleggende. Ingen forventer at andre leverandører skal levere varer og tjenester til samme pris når kostnadene øker. Deres øker kraftig. Det bør heller ikke forventes at transportnæringa, sier Gravrok. Han mener transportkjøperne må se kostnadsøkninga som det den er, en konsekvens av økte avgifter, ikke et forsøk på å presse opp prisene. Dette er ikke en prisøkning transportørene finner på, det er en regning som allerede er sendt til næringa. Nå må den videre til kunden, avslutter Gravrok. Så det er nok en del som nå hamstrer drivstoff igjen nå i dag, før prisene øker nå fra midnatt også. Da er tilbake igjen til prisene slik det var i våres da, før avgiftskuttet kom. Da det gjelder både, ikke bare diesel, men også for bensin også. Så da er det nok en del som nå får fylt opp tanken sin nå før midnatt, for det er jo da det går opp. Det er da avgiftskuttet da forsvinner. Og det er også Norges Lastebileierforbund som kom med en sak her nå, og at nå vil transporten bli dyrere. Og da er det vi som må ta regninga, vi som kjøper tjenesten da fra transportnæringa. Så fra 1. september altså søker dieselavgifta da med 3,61 kroner per liter, står det her da i den pressemeldinga som de kom med i dag.

Det var Chris Holsten med sangen om Oslo. Vi nærmer slutten på denne sendingen, men vi har en par ting igjen helt til slutt, nemlig litt kjøp og salg og arrangementsmeldinger skal vi også få med. Her kjøp og salgsmeldingene på Radio Modum. Her det vinterdekk med pigg, som da dimensjon 235-75-15, som også med aluminiumsfelge. Så en snøfreser av merket Norlett, har modell 8-27. Den har fått ny startsnor og slange i det ene hjulet. Den står på kjettinger. Og så en Packline skiboks og diverse hesteutstyr som selges. Du interessert i noe av det eller alt sammen, så kan du ringe vedkommende på 463-18-151. Det var 463-18-151. Så det en Tiki båthenger som selges. Den passer til en 16- og 18-fots båt her. Så en båtkalesje til Askeladden, 16 fot. Den ny, og det selges. Og du interessert her, så kan du kontakte vedkommende på telefon 952-82-680. Det var 952-82-680. Dersom du vil ha med deg noen meldinger, som noe du ønsker å kjøpe, selge, bytte til et lys om, eller hva det måtte være, så kontakt oss gjerne. Det helt gratis det, å ta med seg det i denne kjøp- og salgsmeldingstjenesten. Da kan du ringe 3101 5810, eller sende en e-post til postkrøllalfaradiomodum.no.

har vi tatt med oss litt fra Modum menighet, hva de har å melde om, for det sånn at babysang starter opp igjen onsdag i Åmot kirke og torsdag på Vikersund menighetssenter klokka 12.30. I Åmot er det drop-in, mens på menighetssenteret så er det en fast gruppe du kan melde deg på til. Mannskoret Menn i alle dager har konsert i Åmot kirke fredag 4. september, da mannssambandet fra Frelsesarmeen ble avsluttet i 2020. Etter 25 begivenhetsrike år var det noen som av de beste solistene som fortsatt hadde lyst til å synge. Deriblant er vår egen Lars Ole Gjermundbo, en av disse solistene, og gruppas leder Tore Fjellvang samlet derfor fire sangere, Øystein Eriksen på bass og seg selv på keyboard, og startet gruppa Menn i alle dager. Forhåndssalg av billetter fås på Modum Kulturhus sine hjemmeside. Billettpris det 200 kroner. Så det Heggen Gospel som øver hver fredag klokka 19 på Vikersund menighetssenter. Alle ungdommer fra 8. klasse og oppover er velkommen. Og så kan du bli med på familiespeideren på kanopadling på Sysletjen søndag 6. september klokka 14.00. Vi padler kano og lager mat på bål og ved parkeringsplassen i søren av Sysletjen. Det også mulig å bade for de som vil. Deig til pinnebrød, også glutenfritt, og ingredienser til båledessert fås utdelt. Ta med redningsvester hvis dere har, og mat som kan tilberedes på bål. Du kan finne mer informasjon om menighetens aktiviteter på hjemmesiden. Det da på kirken.no/modum eller i menighetsblad. Så det litt om de kunngjørende fra Modum menighet. Vil du ha med noen meldinger, så kontakt oss gjerne på 3101-5810 eller send en e-post post@radiomodum.no. Kan du ta med en ting sånn helt på tampen, for jeg rakk faktisk akkurat på slutten av sendingen når jeg hadde takket for meg og siste sangen vi hadde i lokalet aktuelt på fredagen, så rakk jeg å få med akkurat på slutten, for da fikk jeg informasjon om at Geitostaden, den ble jo avlyst på lørdagen, så det fikk jeg nevnt i sendingen på fredagen. Der skulle jo Radiomodum og Radiomodums venneforening vært, men den ble jo avlyst da, etter kongens bortgang på fredagen. Så, men vi har fått beskjed om en ny dato for Geitostaden, sånn at jeg skal formidle det, og det blir da lørdag den 19. september. Lørdag 19. september, det den nye datoen for Geitostaden, så det nevnt også. For deg som lurer på når en ny dato på det blir, og som sagt, det også 19. september, så har jeg fått tatt med det også. Med det så har jeg kommet til vei sende i dagens ettermiddagssending. God eftermiddag, mitt uke nå over for i dag. Nå det sånn at det blir ettermiddagsmusikken da, frem til klokka 18. Da får vi både riks- og lokale nyheter før lokale aktualsendinger på plass etter det. Så da får du musikk nå den neste halve timen cirka. Jeg får i hvert fall takk for følge, og så får du ha en fin mandag videre, og så høres igjen i morgen. Og i studio, Henrik Nikolai. Takk for følge i dag.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.

0: Alô, Bruno, alô.
1: Primeiro eu sou...
2: Eu não sei,
1: Como é que você está?

0: Nå til lørdag det klart for Vikersunddagene, og vi gleder oss til å være med. I personlig gravferd handler det ikke bare om de tunge stundene i livet. Vi ønsker å møte folk i hverdagen også, når praten flyter og vaffelpressa varm. Ta gjerne turen innom standen vår. Sandra, Espen og Kai Roar byr på nystekte vafler, en kopp kaffe eller noe kaldt å drikke. Her det rom for en uformell prat, helt uten høytidelige rammer. Kanskje du lurer på noe? Kanskje du bare vil slå en prat? Alt like velkomment, for vi her hele året, tilgjengelig når du trenger oss. Enten det gjelder små spørsmål eller viktige valg. Så kom innom oss på Vikersunddagene på lørdag. Vi gleder oss til å treffe deg. Personlig gravferd. Vi tar vare på deg når du trenger oss som mest.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.
2: Du lytter nå til radiostasjonen med Buskeruds beste musikkmiks. Dette radio Modum.

0: Kong Håkon avlegger ed til grunnloven I Stortinget I morgen klokken 13. Slottet opplyser at dronning Mette Marit skal følge kongen og at kronprinsesse Ingrid Alexandra også skal være med. Slottet sier dronningen fortsatt I rekonvalesens og har begrenset mulighet til å delta I mange av disse sammenhengene. Kavli-banketten som skulle vært I Oslo Rådhus tirsdag kveld avlyst etter kong Haralds dødsfall, det skriver Krono. Statsminister Jonas Gahr Støre deler ut Kavli-prisen til 10 prisvinnere innen astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap. Prisutdelingen endres til klokken 16 og banketten erstattes av en mindre middag. Viaplay utsetter premieredatoen for serien Alternative Norge med Märtha Louise og Durek Verrett. Ifølge VG sier pressekontakt Madeleine Liering at programmet flyttes fra 2. september til 16. september. Hun viser til løpende vurderinger av programtilbud etter at kong Harald døde 28. august. Svensk politi skal bistå norsk politi under kong Haralds gravferd, det opplyser pressetalsperson Rebecca Landberg til Dagbladet. Hun sier politiet ikke vil utdype detaljer og at norsk politi selv informerer om sikkerhetsarbeidet. Også kadetter fra krigsskoler I andre deler av Norge kommer til Oslo. Det ventes at mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle vil delta I kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon I Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon I Norge, det melder TV2. Gravferden onsdag 9. september I Oslo Domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta I kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud I Oslo politidistrikt han varetektsfengslet med fotlenke. Han dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen anket, og varetekten varer til 7. september. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Årsskriften mandag den 31. august. Mandag ettermiddag var UL ute på Strømsoddveien. Ringerikes Blad fikk klokka 14.30 tips om et trafikkuhell på Strømsoddveien nord for Sokna. En tilhenger med asfalt hadde endt I grøfta, sier tipseren, etter å ha passert hengeren. Hengeren ligger I lufta og trafikken kan passere forbi, sier han til Ringerikes Blad klokka 14.30. Tilhengeren skal ligge en omlag 7-8 kilometer nord for Sokna sentrum I retning Strømsoddbygda. Politiets operasjonssentral sier at politiet ikke kjent med hendelsen. Og dette skriver da ringblad.no. En mann I slutten av 40-året tiltalt for vold og hensynsløs adferd etter en svært dramatisk natt på en hytte på Norefjell I vinter. Han skal blant annet ha tatt kvelertak på en kvinne og stengt av ute I snøen med minimalt med klær. Det var natt til søndag 25. januar I år at politiet rykket ut til hytta. Nå har Sør-Øst politidistrikt tatt ut tiltale mot en mann fra Oslo-området etter det som beskrives som en voldsom og aggressiv episode på Norefjell. Ifølge tiltalebeslutningen som tatt ut av politimesteren I Sør-Øst, det skjedde hendelsen mellom klokka 04.00 og 05.00 på morgenkvisten. Mannen tiltalt etter straffeloven for både kroppskrenkelse og hensynsløs adferd. Påtalemyndigheten mener mannen var beruset, og da han gikk til angrep på en kvinne som oppholdt seg på hytta, han skal ha dyttet med en trapp, dratt av etter håret og tatt kvelertak på. Han også tiltalt for å ha kastet ut I snøen, og kvinnen fikk flåmerke på kroppen og sår på beinet som følge av volden. Mannen må også svare for det politiet mener var skremmende og plagsom opptreden. I tiltalen kommer det fram at mannen stengte kvinnen ute fra hytta til tross for at det var svært kaldt og at hun hadde på seg lite klær. Etter hvert skal kvinnen ha kommet seg inn igjen I varmen og låst seg inne på badet I et forsøk på å gjemme seg for den aggressive mannen. Han skal ha fortsatt på å skjelle ut før han til slutt sparket inn baderomsdøra der hun befant seg. Mannen må 2. november derfor møte I Buskerud tingrett hvor han vil stå tiltalt etter straffelovens paragrafer 271 som omhandler kroppskrenkelse og 266 som gjelder hensynsløs adferd. Noe som betyr at han risikerer å bli idømt en lang fengselsstraff for det som skjedde på hytta. Og dette skriver da bygdeposten.no. En mann i 60-året dømt til 90 dagers ubetinget fengsel etter å ha slått en massør bevisstløs. Bakgrunnen for angrepet var at mannen var misfornøyd med en seksuell tjeneste. Hendelsen fant sted på et massasjestudio i Nedre Buskerud om onsdagskvelden i november 2023. Ifølge dommen fra Buskerud tingrett hadde mannen først betalt for en vanlig massasje før partene ble enige om en seksuell tjeneste mot betaling. Da mannen etterpå uttrykte at han ikke var fornøyd med tjenesten, krevde han å få penger. Da kvinnen i 50-årene gikk for å hente telefonen sin for å vipse ham beløpet, gikk mannen til angrep, og retten legger til grunn at mannen kastet vann på kvinnen, slo ham med et vannglass og deretter tildelte av flere harde knyttneveslag mot ansikt og hudregionen, og volden førte til at kvinnen mistet bevisstheten og ble liggende på gulvet. I dommen påpekes det at skadepotensialet var stort. Kvinnen ble påført hjernerystelse, synsforstyrrelser, tannskader og hevelser. I ettertid har hun fått påvist posttraumatisk stresslidelse, PTSD, angst og har ikke vært i stand til å jobbe siden overfallet. I retten nekta mannen straffskyld for deler av tiltalen, men erkjente å ha slått kvinnen to ganger i ansiktet. Han forklarte at han følte seg svindlet og slo for å få tilbake pengene sine, men at han ikke hadde til hensikt å skade. Retten festet ikke lite dette og slo fast at mannen handla med forsett og visste at slaget mest sannsynlig ville føre til skade. Saken har tatt tid og i rettssystemet. Mannen ble først dømt i 2025, men denne dommen ble opphevet av lagmannsretten på grunn av en saksbehandlingsfeil. Nå er saken behandlet på nytt, og Buskerud tingrett dømte 26. august mannen fra Telemark etter 90 dagers ubetinget fengsel. Straffen er noe kortere enn normalnivå på grunn av den lange saksbehandlingstida. I tillegg til fengselsstraffen med mannen dømt til å betale kvinnen 120 000 kroner i oppreisningserstatning, samt over 20 000 kroner for å dekke av henne medisinske egenandeler. Og dette skriver da bygdeposten.no. Mannen er tiltalt for å ha kjørt over dobbelt så fort som fartsgrensa tillot. En ung mann fra Hønefoss må møte i Sør-Rogaland tingrett 7. oktober. Årsaken er at han skal ha kjørt bil i 179 km i timen i en 80-son i Sandnes i natt i juni. Og påtalemyndigheten tar forbehold om at det kan bli lagt ned påstand om tap av førerretten, varsles det i tiltalebeslutninga som er tatt ut av politimesteren i Sør-Øst. Tingretten har satt av 2 timer til hovedforhandlinga i Sandnes tingrett, eller i Sandnes tinghus. Og dette skriver da ringblad.no. Etter noen våte dager ser det bedre ut den kommende uka, for bare på fredag og lørdag kom det til sammen 13 mm med regn. Nå kan vakthavende meteorolog Bente Wahl betrygge dammenserne om det blir en tørr uke. Hvordan ser været ut den kommende uka? Det ser ikke så aller verst ut, men det endrer seg litt hele tida. Det kan komme noen byger til uka, men det blir en tørr uke. Fra onsdag vil det bli mer sol, så det blir en relativt bra uke, sier Wahl. Wahl forteller at temperaturen på dagtid kommer til å ligge på rundt 20 grader hele uka, og forteller at dette ikke er unormalt selv om vi går inn i september. Gjennomsnittstemperaturen går selvfølgelig ned, men det kan bli varme dager i slutten av september også. Drammen vil få flere sommerdager, forteller Wahl, og fra uke 37, altså 7. til 13. september, forteller hun at det er litt mer usikkert. Jeg skal ikke si noe sikkert, men det kan bli litt mer nedbørsdager sånn det ser ut nå. Wahl legger til at grunnen til de høye temperaturene som kommer neste uke, er at også denne uka her, er at mye av lavtrykket rundt Norge beveger seg mot Vestlandet og Nord-Norge. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Det er påvist harepest på Norefjell. Harepest er en bakteriesjukdom som også kan smitte til mennesker, og vi oppfordrer derfor folk om å unngå å ta på døde harer og passe på at barn holder god avstand. Funn av døde harer bør meldes til Mattilsynet, skriver Sigdal kommune på sin nettside. Harepest er en infeksjon som kan

får normalt et mildt sykdomsforløp. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det er streikefare i Vy kommende uke, for LO og Spekter skal møtes til mekling 31. august og 1. september 2026, og på vegne av forbund i tog og jernbane. Dersom meklinga ikke fører frem, blir det streik der 132 medlemmer i Norsk Lokomotivførerforbund, NLF og Norsk Jernbaneforbund, NJF og Delta blir tatt ut i streik, og det går fram av pressemeldinger fra både Vy og LO. En eventuell streik starter tidligst onsdag 2. september klokka 06.00. I første omgang er det toglinje RE10 Drammen-Lillehammer som vil rammes hardt, skriver Vy i en pressemelding. Mange konduktører og lokførere fra Hamar og Lillehammer vil bli tatt ut i streik, og det vil derfor gå få eller ingen tog mellom Eidsvoll og Lillehammer. Hvordan eller hvorvidt avgangene på resten av linja blir mellom Drammen og Eidsvoll blir gjennomført, går ikke pressemeldingen nærmere inn på. Vi går inn i meklinga med et ønske om å komme til enighet og unngå streik. Dersom det blir streik, vil dette streikeuttaket ramme kundene våre hardt, spesielt nord for Eidsvoll. Det ønsker vi å unngå, sier konserndirektør i Vy Tog Erik Røne. Og streikeuttaket gjelder også ansatte stasjonert på ulike steder på Østlandet. Vy opplyser at enkelte togavganger på andre linjer også kan bli innstilt, men det er foreløpig for tidlig å si akkurat hvilke avganger det gjelder. Det er også varslet at fagforbundet kan trappe opp streiken etter hvert, noe som vil få ytterligere konsekvenser for de reisende. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Nødetatene rykket ut til en gård i Prestfoss. Det var da på torsdagen. Og klokka 17.33 torsdag så rykket brannvesenet og politiet ut til brann i en rundballepresse i Sigdal. Klokka 18.06 skriver operasjonsleder Marius Daffinrud Fosvold at nødetatene er på sted, og at brannvesenet har startet med slokkeinnsats. Utrykningsleder i Drammens regions brannvesen Kjetil Karlsen forteller at det var umulig å redde traktor og presse. Det var helt overtent da vi ankom. Det har også brent litt på jordet, men det ble kjørt med skåleharv her for å begrense spredninga, sier Karlsen. Det var Jostein Skare som kjørte. Han er leid inn for å presse halmballer, og så flammer bak i pressa og stoppa for å prøve å hekte av pressa og få traktoren unna. Men det ble for varmt, så jeg tåler ikke drive på der lenger, sier han til Bygdeposten. Politiet melder at ingen personer ble skadet, og de har opprettet sak. Og du kan også se en video da, av denne brannen som var i traktoren og denne rundballpressa i Sigdal, som også ligger ved i denne saken, som du kan lese om da på bygdeposten.no. Skiskytterkongen om kong Harald, for han deler egne minner om den avdøde kongen. Jeg mener det er viktig å huske kong Harald for det han var, hel ved. Han var seg selv i alle anledninger, en fantastisk person som Norge har hatt enormt glede av. Og vi bør være takknemlige for at vi har fått oppleve en sånn person over så mange år. Det sier tidligere skiskytter og olympisk mester Ole Einar Bjørndalen på 52 år til Nettavisen. Kong Harald har bidratt ufattelig mye for det norske land, men også utenfor de nasjonale grensene, sier han. Bjørndalen har møtt kong Harald ved flere anledninger de siste årene. Han kjenner derfor ekstra på nyheten om kong Haralds død. Jeg har jo lest de siste dagene at han ikke har respondert på behandlingen, så jeg skjønte det ble vanskelig å klare denne runden. Det var utrolig trist da nyheten kom. Det er i alle fall vanskelig å være forberedt på noe sånn, sier han. Bjørndalen regnes som verdens fremste skiskytter gjennom tidene. Han var aktiv i verdenstoppen i mer enn 2 tiår. Frem til han la opp i 2018. Han har en rekke OL- og VM-gull fra karriera. Jeg har vært så heldig å få møte han, og de gangene jeg har møtt han, så har det jo vært veldig hyggelig. Han var en veldig flott menneske, sier skiskytterkongen om Norges konge gjennom de siste 35 årene. Det er særlig et minne som har festet seg fra møtene Bjørndalen har hatt med kong Harald gjennom skikarriera. Det første ordentlige private møtet var kanskje i Salt Lake City, vinter-OL i 2002. Kongen kom til OL-leiren og spiste lunsj med oss, og da jeg skulle hilse på ham var jeg veldig nervøs, men han var veldig low-key, sier Bjørndalen, også low-key, og sånn at det er veldig neppo da, og folkelig betyr det.
Han forteller videre at kongen viste stor interesse

0: for skiskyting og hadde masse kunnskap om både Bjørndalen og de andre norske skiskytterne. Han skal ha vært godt forberedt på det som skulle skje i OL. Det var som å snakke med en far, sier Bjørndalen. Den tidligere skiskytteren har bodd i tyskspråklig land i en årrekke, og han opplever derfor at han er godt vant til å snakke til andre med respekt. Men i møte med kongen falt det seg ikke naturlig å si deres majestet. Det var rett over på du med en gang. Det var som en god venn, sier Bjørndalen, som påpeker at det var annerledes i mer offentlig møter med kongen. Bjørndalen fikk møte kong Harald privat flere ganger. Han forteller at han for 3-4 år siden fikk en telefon fra en bekjent om at han måtte komme til en liten lokal tilstelning, og der var også kongen til stede. Da ville kongen ha mer informasjon om noe så sært som høydetrening, forteller Bjørndalen, som har over 20 års erfaring med det. Ifølge Bjørndalen ville kong Harald vite nøyaktig hvorfor folk holdt på med høydetrening, hvilke effekt det har og hvilke steder man drar til. Så da måtte jeg sitte av skolerett og fortelle all min erfaring på det, så kongen kunne mye om høydetrening, sier han. De siste åra har Bjørndalen vært skiskytterekspert og kommentator i TV 2, da han for et par år siden fikk i oppdrag fra TV 2 om å lage dokumentarserien Bjørndalen treffer, som ble sendt på TV 2s flater i forkant av VM i Trondheim i 2025, foreslo han kong Harald. Jeg ringte rundt og spurte om et personlig intervju om trening, idrett og hans karriere, sier Bjørndalen. Kong Harald åpna da dørene til Kongseteren, og dette intervjuet har festa seg. Det er det minnet jeg husker aller best, sier han. Skiskytterkongen forteller til Nettavisen at han brukte flere måneder på å forberede seg, og satte seg ordentlig inn i kong Haralds idrettskarriere som seiler. Bjørndalen fikk flere timer med kongen i forbindelse med dokumentarserien, forteller han. Bjørndalen sender varme tanker til hele kongefamilien og håper de kommer seg gjennom dette. Nå har familien hatt nok, sier han. Og denne saken den skriver også nettavisen.no, men som også kan leses da i bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag mandag den 31. august.
1: Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

Vi tar en tid på programmet for videre denne mandagen, den 31. august. Og ja, nå har vi jo begynt å komme litt mer tilbake igjen til vanlige sendinger igjen. Vi begynte jo så smått i, ja, begynte jo i går da, med å sende. Vi har jo innstilt sendingene våre da, ja, det var jo fra klokka 11 da, på fredagen, og til og med i lørdagen som vi da gjorde det. Men det har gått programmer, men reklamen den har vi da utlatt nå i helgen. Som både reklame og egen reklamen. Men det også har vi jo da begynt med i dag, så vi trapper litt opp mot det, og nå denne uka her så skal vi jo ha vanlige sendinger igjen her på Radio Modum, som sagt, denne uka. Så det betyr jo da at nå er det lokale aktuelle sendinger da, som vi skal i gang med, men det skal jo handle om Kong Harald også i den sendingen, litt i starten av sendingen i hvert fall. Vi skal også innom ønsketimen i dag, mellom klokka 13 og 14. Det er Ronny Nymoen som har ønsketimen i dag. Etter nyheten klokka 14 så er det programmet fra Senstopp til Rock'n'Roll. Det er med Thomas Neråsen. Etter nyheten klokka 15 så er vi i gang med programmet Ring og Vinn. Og det er undertegnet da som skal ta Ring og Vinn i dag. Men det er jo sånn at vi hadde jo ikke en ukestrekning på fredagen. Da utgikk jo det programmet selvfølgelig av naturlige årsaker. Så derfor så kommer vi til å trekke på fredagens sånn ukestrekning fra forrige uke. Den tar vi med i starten av sendingen. Den kommer da til å trekke på. Og så fortsetter vi da i programmet etter det da med Ring og Vinn da. Så da gjør vi det i første delen av sendingen. Så er det sånn at vi fortsetter jo da etter Ring og Vinn med programmet Et god efter mitt fyke, som da dukker opp, og så får vi ettermiddagsmusikken frem til klokka blir 18. Da fortsetter vi med både riks- og lokale nyheter, og så får du et gjenhør med dagens lokale aktuelle sending. Sendingen i dag, den var nok nær rundt 2 timer, sånn at den er ferdig da med reprisen i kveld til sånn rundt klokka 8. Da kommer programmet som heter Norsktimen, det er med Anders G. Andersen, og det ble jo sendt i går, for vi utgikk jo programmene på lørdagen, så det ble jo sendt første gangen i går på søndagen klokka 14.05, og programmet Johans Jukebox, det var jo ikke å høre på lørdagen, så det er faktisk første gangen du får høre ukas program da, fra lørdagen, det kommer da i kveld, det kommer da sånn cirka klokka 21, og så får vi lokale nyheter, og så er ønsketimen med Ronny i et gjenhør, for da blir musikk inn i natta, fremover klokka blir 1 i natt. Det er det vi har å by på denne mandagen.

Ja, og med det så kan undertegnede Henrik Nicolai ønske deg velkommen til en ny lokal aktørsending og en ny uke, og vi har kommet fram til mandag den 31. august, og som sagt, Henrik Nicolai i studio. I dagens sending så kommer vi fortsatt å la de første minuttene av sendingen handle om Kong Haralds bortgang på fredagen, som har jo preget radioen også nå gjennom helgen da, sånn sett. Vi har jo spilt rolig musikk, og ja, fra fredagen så innstilte vi jo sendingene våre fra klokka 11, og vi skal komme litt inn på det i sendingen i dag også. For det er sånn at ordførerne våre i Modum, Sigdal og Krøstra, de har jo også kommet med noen minneord om Kong Harald, som de også har lagt ut på sine Facebook-sider. Jeg skal faktisk lese opp de minneorda som de ordførerne har kommet med. Det skal vi ta med i sendingen i dag. Forutenom det så er det jo sånn at vi fortsetter jo da med medarbeidernes halvtimer. Det også utgikk jo på fredagen, selv om jeg hadde jo en lokal aktuell sending da, men da ble jo alt via til da at Kong Harald gikk bort da, og at de sakene hadde med i sendingen, det var jo om Kong Harald. Så da utgikk jo den, og på fredagen så skulle jo Geir Rakkestad få sin halvtime, så den kommer nå i dagens sending, så da kommer det først, og så er det jo halvtimen som vi skulle hatt i dag, den kommer jo selvfølgelig den også, så da blir det flere halvtimer som vi skal få med oss i løpet av denne sendingen, og den som er satt opp til å være med på halvtimesprogrammet i dag, det er da Ann-Kristin Halleran som skal ha sin halvtime, og så er det Gustav Reddaren, så da blir det tre halvtimes programmer som vi skal få med oss i denne sendingen her. Sånn at vi får med oss de tre, også først Geir Rakkestad, og så er det Ann-Kristin Halleran og Gustav Reddaren, for det var jo de to som var satt opp til i dag, så dem kommer da etterpå. Men som sagt, vi skal jo innom ja, litt ord for dagen, og dagen i dag skal vi også innom. Vi skal også ta en titt på været, og så er det politirapporten også, som vi også skal igjennom. Det blir ukas lokale utøver, og skal vi ha med oss kjøp og salg og arrangementsmeldinger, men latterhjørnet, den blir det ikke noe av. Den passer seg ikke å sende nå, så den venter vi med, så det utgår i denne sendingen som vi pleier å åpne uka med, da, med latterhjørnet, så det blir det ikke noe av i dag. Tenkte vi kunne starte med litt musikk her, og vi begynner sendingen litt rolig fortsatt, og som er passende i en anledning også nå da, i og med at vi skal høre nå aller først i denne sendingen, vi skal høre Rune Larsen synge hans versjon av Kjærlighet fra Gud.

0: Det var Rune Larsen det, og hans versjon av Kjærlighet fra Gud. Vi skal også litt senere i sendinga, før vi går på medarbeidernes halvtimer, så skal vi også få trekk på musikkvissen fra forrige uke også, for den utgikk jo også på fredagen, så da tar vi med oss den. Og så er det sånn at vi skal ut med en ny musikkviss også i sendinga. Men nå er det tid for litt om ord for dagen, og i dag så er det fra Sigrid Undset. Menneskenes hjerter forandres aldeles intet i alle dager. Altså menneskenes hjerter forandres aldeles intet i alle dager. Det er Sigrid Undset som har sagt det. Det er blitt mandag 31. august, og vi er inne i uke 36, og i dag så er det Bertha og Berthe som har navnedag. Bertha er gammeltysk, som kommer fra Berat, som betyr lys, og Berthe det er en norsk kortform av Birgitta. Så er det jo sånn at det er flere land som feirer dagene sine, og Trinidad og Tobago feirer 31. august at de ble uavhengige av britene i 1962. Fargene i flagget symboliserer blant annet sol, hav og enhet. Så er det Malaysia som ble uavhengig av Storbritannia i 1957. Flagget ble innført med føderasjonen av de 11 malaysiske statene i 1963. Singapore forlot unionen i 1965. Og så er det Kirgisistan som feirer 31. august uavhengigheten av Sovjetunionen i 1991, og flagget viser et symbolsk telt midt i et solsymbol. Så det er de tre landene også som feirer sin uavhengighet da i dag. Så er det jo sånn at vi skal også se på historikken. I år 1864, det norske sjømannsmisjonen ble stiftet. I 1866, den danske sølvsmeden og billedhoggeren Georg Jensen ble født. I 1870, den italienske legen og småbarnspedagogen Maria Montessori ble født, var påvirket av utviklingen av elevsentrert læring i Norge. Og som også la vel også grunnlaget for Montessori-skolen. I 1905, Karlstad-forhandlingene mellom Norge og Sverige om oppløsning av unionen tok til. I 1915, Polen ble delt mellom Tyskland og Østerrike-Ungarn. I 1923, Italia bomba og besatte den greske øya Kerkyra, altså det som er Korfu da. I 1931 skuespilleren Rolf Just Nielsen ble født. I 1940 den danske forfatteren Dorrit Willumsen ble født. Blant annet skrive om boka Bang fra 1997 og fikk Nordisk Råds litteraturpris i 1997. I 1941 Knut Fallbakken ble født, var forfatter og skrev om Sweetwater fra 1976. I 1942, scenografen Helge Hoff Monsen ble født. I 1945, den britiske rockemusikeren Van Morrison ble født. I 1945, israelsk-amerikanske fiolinisten Itzhak Perlman ble født. I 1952, offiser Thomas Colleen Archer ble født, og var generalinspektør for luftforsvaret fra 2000 til 2004. Og var også da generalsekretær i flyktningehjelpa fra 2006. I 1966 flytypen Harrier ble flydd for første gang. I 1977 høyderekorden for fly på 37.650 meter satt av sovjetiske MIG. I 1980 i Polen så ble storstreiken avblåst. De fleste av arbeidernes krav var innfridd, og stor seier for solidaritet. I 1991 Usbekistan ble proklamert som uavhengig stat. I 1993 i Litauen så forlot de siste russiske soldatene landet etter over 50 års okkupasjon. I 1994 i Tyskland så markerte en seremoni at de siste russiske troppene ble trukket tilbake. I 1997 Diana, britiske prinsessa, ble drept i en bilulykke i Paris. I 1998 i Oslo så ble statsminister Kjell Magne Bondevik sykemeldt for depressiv reaksjon på overarbeid. I 2006 Oslo Senteret for fred og menneskerettigheter ble åpnet. I 2006 Skrik og Madonna kom til rette etter ranet av Munch-museet den 22. august i 2004. Og så tar vi med at den 31. august i 2021 i Afghanistan så forlot de siste amerikanske soldatene landet etter kamper i 20 år. Det var ca. 66 000 afghanske soldater og 48 000 sivile som ble drept samt 2461 amerikanske soldater. Så det som har skjedd på denne 31. august. Vi tar straks en titt på været etter litt reklame.
1: Nå til lørdag er det klart for Vikersunddagene, og vi gleder oss til å være med. I personlig gravferd handler det ikke bare om de tunge stundene i livet. Vi ønsker å møte folk i hverdagen også, når praten flyter og vaffelpressa er varm. Ta gjerne turen innom standen vår. Sandra, Espen og Kai Roar byr på nystekte vafler, en kopp kaffe eller noe kaldt å drikke. Her er det rom for en uformell prat, helt uten høytidlige rammer. Kanskje du lurer på noe? Kanskje du bare vil slå en prat? Alt er like velkomment, for vi er her hele året, tilgjengelig når du trenger oss. Enten det gjelder små spørsmål eller viktige valg. Så kom innom oss på Vikersunddagene på lørdag. Vi gleder oss til å treffe deg. Personlig gravferd. Vi tar vare på deg når du trenger oss som mest.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Lovene, de melder en ja, grei start på uka. Det etter en high nå med en del regn, så kan det meldes om at det meldt lett skyet utover en ettermiddag. Temperatur på 19 grader, så det meldt rundt en par 20 grader nå til kvelden. Så det i morgen, da det meldt litt sol fra morgenen nå, rundt 12 grader, så skyer det til ut på ettermiddagen, og det meldt 20. Til kvelden så holder også seg skyet der, men at det kan også komme noen for litt regn også opp mot 21 grader. Så det meldt på onsdagen, da det meldt fint vær og temperatur på en 13-14 grader som på starten av dagen og også natterstid, og da kan det komme noen få regndrypp. Ellers så blir det fint vær og temperatur opp i 21 grader for midt på dagen, og til kvelden blir det 16. På torsdagen så det meldt lett skyet vær. Temperaturen synker nå på morgenen med rundt en 7-8 grader. Ellers så blir det sol og opp til 18 grader som makstemperatur. På fredagen så det meldt noe regn og 13-15 grader som makstemperatur, og noe regn både på morgenen og midt på dagen. Det snakk om ja, alt fra ikke noe til opp mot ca. 10-11 mm av på det meste. Lørdagen så blir det fint med 17-18 grader som makstemperatur, og på søndagen så det meldt om temperatur opp igjen 19 grader det meldt da som makstemperatur. Så det slik det ser ut da på denne langtidsperioden. Så skal vi ta en titt på sola også da. Den står opp i dag klokka 06.12, og den går ned klokka 20.26. Og dagen den har blitt 4 timer den, og 35 minutter kortere den siden sommersolverv. Så det litt om været, og når det gjelder pollenvarslet så det ikke noe mer å hente derifra. Så nå vel pollensesongen også over, fra, som også Norges Astma- og Allergiforbund, da, i og med at de ikke har noe mellom i dag. Vi skal straks se litt på hvordan politirapporten også vi tar med fra torsdagen og fram til og med i dag, for den hadde vi heller ikke med oss på fredagen, så da skal vi se da hva som har skjedd når hva politiet har hatt å gjøre nå siden sist da vi hadde politirapporten på torsdag. Men før det så skal vi få høre en gammel salme er jo dette her. Denne her ble også synget under sørgegudstjenesten i går på Oslo Domkirke blant annet, så ble denne her synget, og her skal vi få høre Sondre Bratland sin versjon, en kveder, og han har også synget en del salmer også. Han har også sin helt egne stemme å synge på. Fint å høre på Sondre Bratland synge, og vi skal få høre nettopp denne her, og den heter «Deg å få skåde».

0: Det var Sondre Bratland sin versjon av en gammel salme, «Dei å få skåde», som han sang der. Som også ble fremført nå i helga under sørgegudstjenesten da. Etter at kong Harald gikk bort på fredagen, så ble jo vist på TV-en den, både i Oslo Domkirke, og så var det også i Nidarosdomen, også på ettermiddagen klokka 17, som også var en sørgegudstjeneste der. Det har vært sørgegudstjeneste i alle domkirker rundt om i landet, men også i andre kirker rundt om som også har hatt sine gudstjenester, der de også har markert bortgangen til vår konge, og det har også vært ute kondolanseprotokollet rundt om både i kirkene, men også i kulturhusene rundt om, også i landet og andre steder også. Men nå skal vi få med oss se litt på hva politiet har hatt å melde om de siste dagene.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Ja, vi skal se på hva Strøst politidistrikt har å melde om i sin politilogg, og siden vi ikke hadde noe politirapport på fredagen, så skal vi ta med oss da fra det siste, ja, siden torsdagen, siden vi hadde da de tipsa sist da, så skal vi ta med oss hva de har å melde om, men også gjennom helgen. Og da kan vi først ta med oss, det er jo da på, hva skal vi si, det blir jo da på torsdag ettermiddag, og ja, tidlig formiddag kan vi si. Det er første meldingen her klokka 12.25, da Drammen og Kjøsterud politiet fikk melding om en personbil, hvor det var observert et lite barn som satt på fanget til en voksen. Politiet stansa bilen i Solbergelva, og fører, en kvinne i 30-årene, har fått et forenklet forelegg for overtredelsen. Så er det en oppdatering på en annen melding her på tirsdagen, ikke på torsdagen. Lier og Kjelstad klokka 11.50, melding om røykeutvikling fra kjøretøy. Det ryker fra motorrommet. Bilen står i tilknytning til bensinstasjon, men det er per nå ikke fare for spredning. Klokka 12.13, brannvesenet har kontroll på sted. 12.53, bilen som er en varebil, så kom kjørende med ned E18 Liebakkane retning Drammen, da det oppstår røykeutvikling, og det er ukjent hva som er den direkte årsaken når politiet oppretter sak. Så er det Kongsberg og Bevegrenveien klokka 13.03. UPA har gjennomført trafikkontroll på fylkesvei 2774 på Bevegrenveien. Det ble gitt 4 reaksjoner fra politiet. Høyeste hastighet var 65 km timen i 40-sona. Så er det Kongsberg og Ingebø Holtesvei klokka 14.15. Politiet ble kontaktet av en kvinne i 70-årene som hadde blitt oppsøkt av 2 menn på hjemme da på sin boligadresse, men oppga å komme fra et firma som skulle kontrollere det elektriske anlegget hennes, som følge av at kvinnen tidligere har hatt problemer med det elektriske anlegget. Det slapp hun, og slapp hun dem inn. I etterkant av besøket oppdaga kvinnen at det var stjålet smykker. Smykkene har en samlet verdi på ca. 5000 kroner. Politiet oppfordrer beboere i området til å være årvåkne og varsomme til hvem som man slipper inn i boligen. Be om identifikasjonspapirer og ikke slipp personer inn som ikke har gyldig ID-kort. Så er det torsdag ettermiddag Jevnaker på E16 1705, når han er på E16 ved Olumsbrua, hvor det er røykutvikling fra en minibuss med 8 skoleelever og fører involvert. Samtidig er samtlige er ute av bussen, og trafikken er ikke påvirket da bussen står på en nødlomme. Så er det klokka 17.13, røyken har kommet fra varmgang i et batteri, og det har ikke vært flammer, og ingen personer ble skadet av bilberger, og ny minibuss er på vei for å frakte passasjerene videre. Så er det til Sigdal og Sigdalsveien klokka 17.34, nødetatene rykket ut til en gård i Prestfoss, hvor det brenner i en rundballpresse, oppdateres, og klokka 18.06, nødetatene er på sted, og brannvesenet har startet med slokkinnsats, og 19.08, ingen personer ble skadet, og politiet har opprettet sak. Så er det videre til Drammen og jernbanestasjonen klokka 22.39, melding om en beruset mann på toget til Genanse og opp. Fattes da som et ordensproblem. Politiet er på sted og har fått mannen i 30-årene av toget. 23.13, mannen roa seg etter en samtale med patruljen og fikk lov til å gå på neste tog retning Oslo. Så det Øvre Eiker og Hokksund, der meldingen kom til politiloven klokka 23.15, men den så klokka 21.20. UP-patrulje stansa mannlig bilist i 20-årene for kontroll, mistanke om ruskjøring, fremstid for blodprøv og sak opprettes. Så det Ringerike og Stangsgate klokka 00.13, det natt til fredagen, når etatene på sted etter melding om bygningsbrann. Bygningen skal ikke være bebodd, og det ikke meldt om personskade. 00.40, brannen har startet i en kiosk og har begynt å spre seg til en vaskehall. Brannvesen i gang med slokking, og klokka 01.02, rettelse, brannen har trolig startet i vaskehallen. 01.49, brannen slokket og ser ut som brannen har startet i det elektriske anlegget og sak opprettes. Så det Jevnaker og Musmyrveien, da vi da på, ja den kom først klokka 22.40 torsdag kveld, når etatene på vei etter melding om kraftig brann i avfallsanlegg, foreløpig ikke meldt om personskade, oppdateres når vi har mer informasjon. Så kom det flere oppdateringer, klokka 23.01, brannvesen fremme, og de har meldt at det brenner i hageavfall, og det jobbes med å hindre spredning til omkringliggende terreng. Så det 00.37, brannvesenet driver fortsatt slokking på sted, men de har god kontroll. Så det 03.41, politiet har avsluttet på sted, og ukjent brannårsak og sak opprettes. Det Jevnaker, og så har vi da melding som kom inn tidlig fredag morgen til politiloggen. Drammen Konnerudgata klokka 05.12 kom den til politiloggen. Meldingen står 04.07. En mann i 30-årene ringte og sa han var blitt overfalt. Da patruljen ankom sted var det ingenting som tyder på at vedkommende var overfalt. Han var beruset og utagerte kraftig mot patruljen, og mannen ble innbrakt til arresten og anmeldes for ordensforstyrrelse. Så det videre på morgenen på fredagen, Jevnaker og Vessiveien klokka 06.23. Nødetatene på vei etter melding om utforkjøring, en bil og en person involvert, uavklart skadeomfang. Så det 08.21, nødetatene på sted klokka 06.30, bilen lå på taket. Fører en mann i slutten av 10-årene hadde kommet seg ut av bilen. Fører kjørt akuttmottaket ved Ringerike sykehus ved uavklart skadegrad. Så det klokka 10.18, mannen har fått... Man har fått sitt førekort beslaglagt, og det ikke mistanke om rus. Han har hele tiden vært våken og bevisst, og politiet oppretter sak. Så det Modum og Heggenveien, det fredag formiddag 11.58, UP målte en gutt i midten av 10-årene som kjørte på en elsparkesykkel til 49 km timen. Politiet oppretter sak og har tatt sparkesykkelen i beslag, og foresatte er varslet. Så det Drammen Mjøndalen klokka 12.55, melding om trafikkulykke ved... Da på E134 ved Orkideøgda, personbil kjørte inn i et tre, en person i bilen, mann i 70-årene, han våken og bevisst. Klokka 12.56, samtlige nødetater på sted. Klokka 13.42, bilen har først kjørt i autovernet på det ene siden av veien, før den har skjenet over på motsatt side og kjørt i grøfta. Mannen har fått sitt førekort beslaglagt. Så det klokka 20.17. til Øvre Eiker og Vestfossen fredag kveld. Patruljen observerte et elektrisk skuter uten skilt. Patruljen tok kontroll på fører. Han hadde ikke førekort, samt skuter var uregistrert. Beslag i skuter og sak opprettet. Så det Lier Brakerøya E18 til klokka 20.13, melding om trafikkulykke. En bil har kjørt i autovernet på E18, fremstår ikke som alvorlig, politiet på vei. 20.32, trafikken går forbi, patruljen på sted. 20.35, en person i bilen, kjørt i autovernet, en del materiell skader på bilen, berging bestilt. Og 21.23, bilen er hentet og sak opprettet, ikke mistanke om rus. Øvre Eiker og Støa gata klokka 21.21, patruljen stoppet en elsparkesykkel, den har kapabel til å kjøre 92 km timen. Eier var 13 år, elsparkesykkelen ble beslaglagt og sak opprettet. Så det Lier og Kjelstad klokka 23.38. Politiet fikk melding om en bil som var stjert. Bilen en Volkswagen blå Passat med regnummer som begynner på LS56 var parkert på utsida av en privat adresse og er stjert mellom klokka 22 og klokka 23.38, og eier anmelder forholdet. Så det Lier og Gullev klokka 23.04. Politiet kontrollerte en personbil ført av en mann i 40-årene. Han hadde ikke gyldig førekort og ble anmeldt for forholdet. Lier og Gilhus klokka 00.14. Politiet kontrollerte en personbil ført av en mann i 20-årene. Mannen hadde ikke gyldig førekort og mistenkes for kjøring i rus på rika tilstand. Han ble fremstilt for prøvetaking og anmeldes for forholdet. Drammen Holmenbrua klokka 01.06. En politipatrulje meldte om en bil som hadde vinglet til kjøring og ikke stansa for kontroll. Bilen ble stansa av politiet etter få meter. Bilfører, mann i 50-årene, mistenkes for kjøring i beruset tilstand. Han ble fremstilt for prøvetaking og anmeldes for forholdet. 01.34, bilføreren stansa bilen da han blei sperra inne av politiet, og bilen henta av bilberger. Lier og Kjelstad klokka 01.11. UP kontrollerte en varebil ført av en mann i 40-åra. Mannen mistenkes for kjøring i alkoholpåvirka tilstand. Han ble framstilt for prøvetaking og anmeldes for forholdet. 02.31, mannen hadde ikke gyldig førerkort og anmeldes for dette også. Så er det til Kongsberg og Sølvparken. 11.26, politiet var på Kiwi Sølvparken i forbindelse med at det var en butikkjuv som hadde stjålet øl på stedet. Vedkommende er en kjenning av politiet og er et gjentagende problem for butikken. Vedkommende ble bortvist fra stedet og anmeldt for tjuveriet. Så er det da lørdag kveld, Drammen fylkesvei 283. Den kom til politiloggen klokka 19.34, men meldingen står 17.42. Melding om en bil som vingla veldig. Patruljen fanget opp bilen, og fører mistenkes for å være rusa. Prøver tatt, og han hadde ikke gyldig førerkort og sak opprettet. Drammen Bragernes torg klokka 19.07. Melding om en svært sint mann som yppet til bråk med flere forbipasserende. Han var godt berusa, patruljen til sted, og mannen i 30-åra er bortvist. Så er det lørdag kveld, Josefine Nilsen vei. Klokka 21, melding om mindre brann i en butikk. Det var røykfylt på sted. Brann ble slokka med brannslokningsapparat. 21.27, det var en mindre brann tilløp i en fryser. Fryseren skal være tatt ut av butikken, og to ansatte har fått i seg røyk. 21.41, det har ikke vært ambulanse på sted. Dersom det er kunder som har vært der og fått i seg røyk, anbefales de å ta kontakt med legevakta. Så er det natt til søndag, Drammen og sentrum, klokka 02.05. Politiet har bortvist en mann i 20-åra fra sentrum, var overstadig berusa og krangla med vektere på et utested. Så er det Kongsberg og Drammensveien. Den kom til politiloggen 03.14. Meldinga står 01.09. Politiet kontrollerte en bil der fører var alkoholpåvirka, fikk sitt førerkort beslaglagt i den forbindelse og samtykka i dette. Så er det Drammen E134 Steinberg. Så den meldinga kom klokka 03.20, kom den til politiloggen. Men meldinga står først 00.48. Politiet stansa en bil der fører var påvirka. Fører, en kvinne i slutten av tenåra, forsøkte først å unndra seg kontroll ved å ikke stanse på tegn fra politiet og stansa like etterpå og ble anmeldt. Så er det søndag formiddag til Hole og til området Steinsfjorden. Klokka 13, politiet har i samråd med HRS igangsatt en redningsaksjon i området. Vi er på sted med drone og hund, samt at en redningshelikopter er på vei. Klokka 13.18, politiet har kontroll på savnede og redningsaksjonen avslutta. Så er det Kongsberg og Eikevei klokka 15.04 i går. Politiet har pågripet en mann i Kongsberg etter knivstikking. En mann er skadet og flyttet til Ullevål sykehus. Hendelsen har hendt inndørs, og den pågrepne kjøres til arresten. Så er det Ringerike og Follumoveien klokka 19.21. Avstandsmelding om mye svart røyk. Brann og politi rykker ut for å undersøke. 19.35. Patruljen kom over en konteiner med innhold som brant. Det er nå slokka. Så er det Kongsberg og Hvittingfoss klokka 20.03. Politiet leter etter en mann i 70-åra som har forsvunnet. Pårørende er varsla, og han er 180 høy, kort grått hår, blå bukser, rutete skjorte, blågrønne joggesko. Han forsvant fra sentrumsveien 44 ca. 17.30. Klokka 20.49, mannen er funnet av politiets drone, han var i god behold. Så er det i natt, Drammen og Mjøndalen. Den kom til politiloggen da klokka 01.23, og meldinga står da ved midnatt. Politiet stansa en personbil for trafikkontroll. Bilfører, en mann i 20-åra, hadde ikke gyldig førerkort og mistenkes for kjøring i ruspåvirka tilstand. Han ble fremstilt for prøvetaking og anmeldes da for forholda. Så er det den siste meldinga nå. Det kom i dag tidlig formiddag. Ringerike Eggemoen klokka 09.32. Brannvesenet og politiet er på sted etter melding om brann i en sprøytestøpemaskin. Brannen er slokka, men det er fremdeles en del røyk. Og det er ingen personer som har fått i seg røyk eller er skada på andre måter. Så er det da klokka 09.46, politiet har avslutta på sted og opprettet sak, og to personer som muligens har vært eksponert for noe røyk, er oppfordra til å ta kontakt med helsevesenet ved eventuelt ubehag. Så det er meldingene nå, helt siden torsdag formiddag, som vi har tatt med oss, og det som også har vært gjennom helga, som Sør-Øst politidistrikt har å melde om da i sin politilogg. Så en god del ting er det som de har hatt å melde om. Nå det sånn at vi skal straks få med oss litt mer om, ja vi skal se litt på hva ordførerne her i både Modum, Sigdal og Krøstra har å si da når det gjelder, for de har også uttalt seg nå i forbindelse med bortgangen til Kong Harald og har noen minneord å komme med. Så det skal vi straks ta for oss om noen få minutter, men før det så skal vi få med oss litt musikk her fra en kar som synger om den heter jo egentlig Å bli hos meg, men her den på engelsk, og det Daniel O'Donnell som her fremfører Abide With Me.

Ordførerne i våre kommuner, de har jo også da kommet med noen ord etter kong Harald den femtes bortgang på fredagen. Og ordførerne har kommet med noen minneord da, og skal ta med oss dem. Det er Bygdeposten har jo skrevet en sak om det her da, om hva ordførerne har sagt, og hva de har kommet med, for de har også publisert blant annet sine minneord da. Ordførerne i våre lokale kommuner har skrevet innlegg i forbindelse med kong Haralds bortgang, og Krøsseras ordfører Andreas Kagehavas Torp har lagt ut dette på kommunens Facebook-side. Dette er en svært trist dag for Norge. Budskapet om at Hans Majestet Kong Harald i dag gikk bort berører oss alle. Kong Harald var en konge for hele landet gjennom et langt liv i Norges tjeneste. Møtte han mennesker med varme, verdighet og en sterk evne til å samle oss på tvers av generasjoner. Bakgrunn og livssituasjon. Han sto nær folket, både i gledens øyeblikk og når landet eller lokalsamfunn ble rammet av sorg og uro. Også i Krøsseret har mange opplevd kong Haralds nærvær. Gjennom året viste han interesse for mennesker og lokalsamfunn over hele landet, og mange vil huske ham for den varme og respektfulle måten han møtte folk på. Hans engasjement for fellesskap, lokal identitet og det norske folk har satt spor i kommunen og vil bli huska med takknemlighet. Kong Harald satte dype spor hos mange av oss. På vegne av Krøsseret kommune vil jeg uttrykke vår dypeste medfølelse med Hennes Majestet Dronning Sonja, kronprinsparet og hele kongefamilien. Våre tanker går til dem i sorgen. Vi minnes kong Harald med stor respekt, varme og takknemlighet. Modum kommune har lagt ut denne omtalen på sin hjemmeside. Modum kommune har med sorg mottatt budskapet om at Hans Majestet Kong Harald har gått bort. På vegne av Modum kommune uttrykker vi vår takknemlighet for hans livslange tjeneste og store engasjement for Norge. Våre varmeste kondolanser til den kongelige familie. Våre tanker går til de etterlatte og til hele nasjonen i en tid preget av sorg. Ordfører Sunni Grøndal Aamodt er også sitert i innlegget, og han viste en oppriktig interesse for lokalsamfunnet våre, deriblant oss i Modum. Mange vil huske ham fra offisielle besøk, fra møter med frivillige, ansatte og innbyggere, og vi minnes også hans tilstedeværelse i krevende situasjoner, blant annet etter ekstremværet hans, og da pandemien kom hit til landet i 2020, sier ordføreren. Og hun minnes godt da han ble krona som konge og har latt seg imponere over måten han har utført sitt oppdrag som samlende for hele folket. Vi minnes kong Harald med stor respekt, varme og takknemlighet, sier ordføreren i innlegget på kommunens nettside. Og Sigdals ordfører Vebjørn Åsan Seljord skriver dette på sin egen Facebook-side. I dag har vi mottatt den triste meldingen om at Hans Majestet Kong Harald 5. Er gått bort. På vegne av Sigdal kommune vil jeg uttrykke vår dype medfølelse med dronninga, kongefamilien og alle som står dem nær. Samtidig ønsker vi å takke for et liv via til Norge og det norske folk. Og gjennom mer enn 3 tiår som konge så har vært et samlende symbol for landet vårt. Med klokskap, trygghet og varme har han ledet nasjonen gjennom både gode og krevende tider. Han møtte mennesker med respekt og omtanke og var en konge nær folket. Og for mange av oss så har kong Harald vært en del av hele livet vårt, og kongens valgspråk var alt for Norge. Og det er få som har levd opp til disse ordene så fullt og helt som kong Harald. Gjennom et langt liv i tjeneste for landet viste han hva ansvar, plikt og kjærlighet til Norge innebærer. I dag sørger vi over tapet av en monark som har betydd mye for svært mange mennesker gjennom flere generasjoner. Og vi lyser fred over Hans Majestet Kong Harald den 5.s minne. Takk for alt, Deres Majestet. Men vi skal også ta med oss fra Øvre Eiker også, for i Øvre Eiker minnes ordfører Adrian Wilhelm Kjølø Tollefsen Kong Harald på denne måten. En konge har gått bort, et menneske.

år. Derfor tror jeg også mange I dag kjenner på en sorg som mer personlig enn man kanskje hadde ventet. Mine tanker går først og fremst til dronning Sonja, kongefamilien og alle som har stått kong Harald nær. Og på vegne av Øvre Eiker kommune vil jeg uttrykke vår dypeste medfølelse og vår store takknemlighet for kong Haralds lange tjeneste for Norge. Takk for alt deres majestet, hvil I fred på vegne av befolkningen I Øvre Eiker. Så det var på mine ord der også fra de lokale kommunene og ordførerne da, I de våre lokale kommuner da, som har skrivet innlegg I forbindelse med kong Haralds bortgang. Det var også ordfører I Krøstra, Andreas Kagejavas Torp, så var det ordfører I Modum, Sunne Grøndal Aamodt, ordfører I Sigdal, Vebjørn Aasan Seljord, og da ordføreren I Øvre Eiker, som da Adrian Wilhelm Kjøle Tollefsen. Og denne saken her, den skriver jo blant annet også bygdeposten.no om da, som du også kan lese om på deres nettsider også. Tenkte vi kunne ta med oss litt musikk her nå, og vi kan høre på Bodø Domkor, som vi her skal få høre nå, med sangen «Ja, vi elsker dette landet».

Det var Bodø Domkor sin versjon det av Ja, vi elsker. Og ja, vi skal fortsette vi i sendingen her. Nå er det sånn at vi skal straks innom medarbeidernes halvtime, og det er Geir Rakkestad som egentlig skulle vært på fredagen, som vi nå måtte flytte på litt der, da, sånn at den kommer nå om ikke lenge.

0: lenge. En annen ting vi også måtte la utgå på fredagens utgave, var en sånn spesialutgave av Lokale Aktuelt der, med der hele sendingen ble via til bortgangen av Hans Majestet Kong Harald den 5. som gikk bort på fredagen, og da ble jo sendingen innstilt i sin vante form da. Så da vil du si at musikkvisen, den utgikk jo også når det gjelder trekningen på den, så den skal vi nå få med oss aller først nå om noen få strakser.
1: Radio Modum gir deg god radio 19 timer i døgnet.

0: Det var sangen til William Kristoffersen det, og jeg vet du borte, som denne artisten fremførte da i programmet Hver gang vi møtes, så denne her ble jo også spilt nå i forbindelse med Kong Haralds bortgang også.
1: Ja, det stemmer.
0: Og en fin, fin versjon det av Jeg vet du borte.
1: Det det, og det var Emilie Hollow vi skulle ha svar på forrige uke da.
0: Det stemmer.
1: Ja.
0: Så vi gjør det sånn nå da, litt sånn med den trekningen nå, så skal vi ut med en ny musikkvis igjen litt senere i dag da, i denne sendingen.
1: Ja, stemmer det. Skal vi se, det ble 23 riktige svar.
0: 23 svar, eller navn på lista. Hva skal vi ta det da? Jeg sier nummer 7 jeg i dag.
1: Nummer 7. Marit Helgestad er den heldige vinneren denne gangen her, og hun får et Coop gavekort. Verdi 250 kroner. Så gratulerer til Marit Helgestad.
0: Da gratulerer vi hender med det. Ja, Ronny, det har vært en veldig spesiell helg.
1: Det kan du se.
0: Blir veldig sånn tynget av alt, og se det flotte blomsterhavet på Slottsplassen.
1: Ja, jeg har sett en del på TV.
0: Det er jo et vakkert skue da, å se, ja, og at det er så mange, og at det er en sånn spesiell atmosfære der og sånt.
1: Så, ja, det er ikke noe tvil om.
0: Nei, undertegnet var jo en tur på Kulturhuset i Vikersund i går.
1: Akkurat.
0: Jeg skrev en hilsen i kondolanseprotokollen der.
1: Ja.
0: Så jeg følte liksom at det, ja, jeg hadde lyst til å gjøre det. Så ja, det var en tur der i går som sagt. Og det,
1: da var du sikkert ikke alene der.
0: Nei da, det var, det hadde roet seg litt da, for det var jo på ettermiddagen. Men
1: ja,
0: det er jo flere som har skrivet den protokollen, og det er jo lagt ut protokollet rundt om, og det skal visst gjøres det denne uka også. Tror jeg også, i, blant annet i Åmål kirke, og jeg vil tro også Heggens kirke også, som har muligheter for det. Så i hvert fall så er det flere muligheter, og det står vel også noen tidspunkter også, så, man, så da er det i hvert fall for de som ikke har fått gjort det enda.
1: Ja.
0: Ja, men det er fint, Ronny. Da takker jeg så mye for hjelpet.
1: Jo, helt enig.
0: Så er det jo en ny musikkonkurranse om ikke så veldig lenge. Vi skal i hvert fall nå litt videre i sendingen først, og så kommer vi tilbake igjen til den.
1: Det gjør vi.
0: Ja. Det var trekninga på forrige ukes musikk, hvis det. Og så skal vi nå videre i sendinga. Nå er det jo sånn, som annonsert, at vi har jo medarbeidernes halvtimer nå på tampen av jubileumsåret vårt, og avslutter jo jubileumsåret med at vi skal få et gjenhør med medarbeiderne.
2: Radio Modum, din egen favoritt radiostasjon. Du finner oss på frekvensene 104,2, 106,3 og 107,5. Og vi er her nettopp for deg.
0: Ja, det er sånn at Radio Modum fylte 10 år, den 10. september i fjor, og da hadde vi jo da utover i fjor høst, da sendte vi jo en presentasjon av alle medarbeiderne, en sånn medarbeidernes halvtimer, som der medarbeiderne fikk lov å lage en sånn halvtimes sending da, med musikken som de liker, og litt om seg selv også. Og noen av dem er jo faktisk fra femårsjubileet vårt, som vi hadde i 2020, men så er det sånn at dem har også blitt da sendt nå i fjor høst da. Så vi får et gjenhør med dem nå, og det begynte jo med mandagen i forrige uke. Nå på fredagen så utgikk jo den på grunn av at vi da måtte gjøre om hele lokale aktuelsendingen i anledning Kong Haralds bortgang. Og nå skal vi da sende den som skulle vært på fredagen, nemlig med Geir Rakkestad sin halvtime som vi nå skal få høre nå. Så vi fortsetter da fram til, ja nå blir det jo ikke noe den 9. september da, for da er jo gravferden til Kong Harald, sånn at da blir det til og med den 8. september som vi skal få de halvtimesprogrammene. Men nå er det også Geir sin tur da, som vi nå skal få høre.

0: Da vi klare for en ny halvtime. En av våre medarbeidere som med oss nå også denne halvtimen. Ja, det ikke meg. Det ikke han du hører stemmen til nå. Men det Gerd Rakkestad sin halvtime nå. Vår telefonvakt som ikke har noen egne programmer enda i hvert fall. Men ja, Gerd, nå det din halvtime.
1: Ja.
0: Du har jo vært med oss nå et års tid.
1: Ja.
0: Som telefonvakt.
1: Mm.
0: Og ja, tida går. Det gjør den. Og ja, vi skal komme litt mer inn på akkurat det, Gerd, om ikke lenge. Men første plata som du ønsker å ha med i denne halvtimen, for det jo sånn at dere som medarbeidere stiller helt fritt. Dere har fått lov til å velge musikken selv. Og først ut, det en gammel kjenning fra 1957. Du kan få lov å introdusere selv.
1: Love Letters in the Sand, og den, jeg har lest meg til at den kom i 57. Jeg husker den først fra 59, når jeg begynte å få dra på dansefest i Sigdal. Og den fin.
0: Da skal vi høre på Pat Boone.

0: Det var Pat Boone, Low Letters in the Sand, kom sommeren 1957, og som du så smått sa, Geir, så husker du den igjen fra dansingen som du drev med I Sigdal, som du startet med I 59?
1: Ja.
0: Men du jo ikke fra Sigdal, men ikke langt unna. Det Simostranda.
1: Ja, jeg fra Simostranda, vokst opp der.
0: Jeg fortell litt om hvordan det var å vokse opp på Simostranda.
1: Det var trygt og godt. Alle kjente hverandre. Alle møttes på idrettsplassen om kvelden. Først var skole og hjem, og så var det trening på et eller annet. Alle var med der. Og det var friidrett og håndball jeg var med på.
0: Stemmer. Og vi skal snakke litt mer også om... og drømme på fritid og dine fritidssysler også, for det jo en rekke ting som du har vært med på opp igjennom årene. Det et innholdsrikt liv, helt klart, men Geir, grunnen til at jeg på en måte med deg I denne halvtimen for at du har jo ikke noen egne programmer her på radioen. Foreløpig det jo telefonvakt nå, som det har vært nå et års tid, så jeg pleier da litt med gjennom denne halvtimen da, som det skal dreie seg om deg nå da. Men Geir, du jo, for som sagt, så... har du vært telefonvakt nå siden august I fjor. Men du har jo vært kjent med radioen lenge før den tid. Du har jo vært ivrig innringer og startet jo der som aktiv deltaker der og ringte inn på spørsmål også. Jeg vet jo både, ikke bare deg, men også mora di var ivrig med.
1: Det var nok sånn interessen, eller at jeg fikk greie på om radioen. At han mor var så interessert, og det var jo, selv om hun ble skrøpelig etter hvert, så var det trimmen å sprette opp og ta ned leksikonet, og bla opp og ringe inn. Jeg tror jeg gjorde det hver dag.
0: Ja, hun var ivrig med, og hvis det noen som lurer på hvem det så det også Edel Lobben. Og når jeg sier navnet, så det opp mange som husker det, at hun ringte inn. Men Geid, ja, hvis vi ser tilbake da på ett år da, etter hvert så, som jeg overtok, så ble jo jeg kjent med deg også. Du jo fra Håksund og Losemond, og der har jeg bodd også, faktisk I 5 år, men du bor der fremdeles. Og nå har det gått et år med telefonvakt, hvordan har det vært?
1: Det veldig hyggelig. Jeg gleder meg til hver onsdag når jeg skal. Og det bare hyggelige folk som ringer inn. Det ikke alltid vi enige om svaret som står på lappen min, men vi kommer frem til det. Veldig hyggelige folk.
0: Neste på din kjøreplan også, det en annen kjent og kjær artist. Også jobbet både I radio og TV på NRK, Erik By.
1: Ja, han en kjempe, ikke det de sier om han, og det han virkelig.
0: Og hva skal vi høre med han?
1: Vår Herres klinkekule.

0: Erik By der, vår herres klinkekule. Hedre Akkestad I studio, som vi nå skal vie tida til denne halvtimen her. Og ja, Geid, vi var jo så smått innom dine fritidssysler også, driver med dansing. Hva har du jobbet med egentlig opp igjennom årene?
1: Tør jeg å si det, tror du? Først, min første sommerjobb var på dokkfabrikken. Det ikke så mange som vet I dag hvor det var. Men det var på i det huset som malerutstillingen på Blåfaværker. Den ble bygd som dokkfabrikk, og jeg jobbet der sommeren 59 og 60. Før jeg året etter hadde fast jobb på Skandinavis på Skøyen. Og da jobbet jeg som bokholder, hette den gangen, I Oslo, fram til høsten 67, når jeg gifta meg og flyttet til Skosselva. Og da var jeg gårdsgutt på Knive I 20 år, med dyr og unger og det som hører med, før jeg igjen begynte på kontor I Øvre Eiker kommune I ulike etater og var der I 24 år. Drev mest med inkasso, det ikke så veldig populært å prate om da.
0: Du har vel fått noen sure telefoner her?
1: Jeg har det,
0: ja.
1: Men folk må betale regningen sine, så slapp de å høre fra meg.
0: Ikke sant, ja.
1: Det endte som regel bra.
0: Ja, det godt. det viktig det, og det trengs også det å holde styr på den biten også. Og, ja, du har hatt et innholdsrikt liv, skjønner jeg der, og ja, du vet hva det vil si å jobbe på gård også.
1: Ja da, det gjør jeg.
0: Ja. Men nå skal vi høre litt mer musikk, Geid, fra Erik By, så skal vi over til litt mer I danseband-sjangeren. Og et budskap her som jeg skjønte også veldig viktig for deg. Hvorfor valgte du den neste platta her?
1: Livet jo ikke alltid bare rosa. Og da det så viktig å ha venner til å stole på. Og når jeg hørte den plata første gangen I slutten av 80-tallet, da ble den min favoritt.
0: Da hører vi på Kurt Hagers med Riktiga venner.

0: Riktig av venner, Kurt Hagers var det. Ja, Geid, kommunen sa du, du jobbet i, og i, på inkassoavdelingen blant annet, ja, du jobbet der i bare 24 år, du sa. Mm. Det har blitt noen år det, og mange folk du da sikkert har treffet også, både ansatte i kommunen, for det jo mange, og også helt sikkert innbyggere også opp gjennom årene.
1: Herlig.
0: Ja. Har du noen morsomme episoder du kan trekke fram deg i løpet av disse årene, som du på en måte har enten som har på en måte berørt deg litt ekstra, kanskje både på godt og vondt, for å si det sånn?
1: Da får jeg lyst til å fortelle noe av det mest skrekkelige som jeg kan komme på. Mm. Dette er jo lenge tilbake, og da når vaktmesteren låste opp klokka 7 om morgenen, så kunne folk komme en bakveien. Det er ikke sånn at det er stengt, og du må gjennom alle sluser, sånn som nå. Og jeg var alltid tidlig på jobb, så litt over 7, så kom det inn en fyr. Sjøvær tok hele, fylte hele døra, og så spurte han om det var meg da. Det var jo det. Så sier han, deg skal jeg kline opp etter veggen. Sånn. Og jeg var den eneste i tredje etasje som var kommet.
0: Oi.
1: Og da slo pumpa godt.
0: Mm.
1: Men så etter hvert så kom sjefen min, det var en dame på den tida, og hun gikk alltid med stilletæler. Og hun hørte jo han brølte til meg, så hun klakka og gikk att og fram foran døra da, for å sikkert fortelle at jeg var der. Og jeg prøvde å forklare hva det gjaldt. Han hadde jo fått noen brev og
0: ja.
1: Sånn. Og enden på visa var at han takket for en hyggelig samtale når han gikk ut.
0: Oi.
1: Og det var stort. Og ut på dagen så kom sjefen min inn med en liten gul glasskule med et hyggelig kort til. At jeg hadde vært flink. Den betyr mye for meg.
0: Ja. Det skjønner jeg godt.
1: Det er nok det tøffeste jeg opplevde som...
0: Fra å få den truseren til å endre hans på en måte holdning til å bli...
1: Takka meg i handa for at det hadde gått fint.
0: Ja, det er bra gjort. Det er det, absolutt.
1: Så det har vært litt av hvert.
0: Ja. Men etter det så har du på en måte drivet litt sånn på frivillighet også, for dette var jo det siste du, det var der du på en måte avsluttet din arbeidskarriere, eller? Var det det som,
1: ja. Jeg var i servicesenteret og sånn, og på lønnen 2-3 år til slutt.
0: Ja, nettopp.
1: Ja,
0: ja.
1: Det var jeg.
0: Mm.
1: Og så begynte jeg i frivilligsentralen på Øvre Eik kommune, og havnet jo inn i styret da, og etter hvert styreleder, og det var veldig lærerikt, men også mye kjeft å få da. Men sånn er jo, når den stikker nesa sin i noe, så må den jo finne seg det.
0: Ja.
1: Og der var jeg til kommunen overtok frivilligsentralen for 2 år siden snart. Så ellers så er det jo besøkstjeneste. Nå har jo det stoppet opp litt på grunn av korona.
0: Ja.
1: Men jeg får lov å passe barnebarn og oldebarn.
0: Ja, ikke sant? Det er klart.
1: Så det er morske. En fin ting.
0: Ja. Ja, nå skal vi høre på enda en sånn som du har valgt. Vi skal til Stavern, til Vestfold.
1: Er det der han bor?
0: Det er det.
1: Ja, han, Louis Jacobi, jeg har hatt sans for han lenge.
0: Mm.
1: Og da jeg var 70 år, så sang en Jon Vold Hverdag for meg. For da var det toppers. Men nå har det kommet en ny som heter Litt Gammel, og den har jeg lyst til å ha med nå. For jeg er da i hvert fall eldst her.
2: Kan du føle deg litt gammel, føle deg litt gammel, at ikke alt er akkurat som før?

Den som drar på kryss og tvers helt til du finner frem til en parkeringsplass som du kan kjøre gjennom, så du slipper rygg ut når du skal hjem.

0: Shalom. Det var litt gammel det.
1: Det var litt gammel.
0: Ja, Geir, du har jo, som du nevnte, passet både barn og barnebarn.
1: Og oldebarn.
0: Og oldebarn også. Du må ikke glemme det. Det ikke dårlig det, i den alderen du at du også oldemor også. Mm-hmm. Jeg regner med at det stas.
1: Det stas, vet du.
0: Du flink til å stille opp med å passe dem, da, og men det vel noe som også du synes litt hyggelig å kunne gjøre deg innimellom.
1: Det synes jeg en stor ære å få lov til.
0: Ja,
1: skal jeg fortelle hva minstemann heter også, kanskje?
0: Gjør det, du.
1: Ja, han heter Henrik. Og søstra heter Hedda.
0: Det jo litt stas på min del også, det da, at navnet mitt blir brukt også der, men det er klart det har jo ikke noe med meg å gjøre det, men det jo litt artig det, det her. Ja, hvor gamle barn, du kan jo begynne med både barnebarn og oldebarn da.
1: Åja, det starter fra 26 da,
0: ja.
1: Og minstemann er 10 måneder.
0: De har stått på dem, så det blir jo flere også sikkert etter hvert også.
1: Ja, det får vi håpe.
0: Ja. Ja. Men Geir, det er som sagt mye du holder på med også av fritidsaktiviteter også, men hva er det på en måte som du synes er artig å drive på med da, sånn når det gjelder sånn på egen hånd da, med tanke på av hobbyer og sånn da, hvis du kan si det sånn?
1: Det er strikking, brodering. Det er vel det som er mest inn nå, å strikke det hele slekta. Og så prøver jeg med å holde meg i aktivitet.
0: Ja.
1: Og trener og går og ja.
0: Ja. Du vil gjerne ha med deg rockepresten fra Bergen, Bjørn Eidsvåg. Dette her er jo en mer alvorsting av sangen dette her, det er det.
1: Mm-hmm.
0: Hvorfor vil du ha med deg akkurat denne?
1: Jeg synes den veldig fin, men jeg spurte jo deg om den var for tung. Livet er ikke alltid en dans på roser. Men jeg har også hatt lyst til å hjelpe nære, og det er ikke alltid like lett. Og da er jo den sangen handler om det. At du kan ikke leve livet for noen.

0: Bjørn Eidsvåg der med EGC, det nok mange også som har et forhold til den nydelige sangen der. Ok, nå det straks over med denne sekvensen her. Men sånn helt avslutningsvis da, Geid, så har du vel ikke, så er det vel, gir du vel på videre du med mer telefoner du, og telefonvakt videre hos oss.
1: Jeg håper det.
0: Ja. Og folk får treffe deg på telefon, så det blir da i tida fremover. Men hvem vet, kanskje du en dag er klar for å sitte bak og styre ditt eget program?
1: Vi får se.
0: Ja. Men uansett så kan vi jo, sånn er helt avslutningsvis, da, er det noe du har lyst til å si til våre lyttere der ute?
1: Jeg synes det er veldig mange hyggelige mennesker som ringer inn. Skulle ønske jeg hadde bedre tid til å prate med oss sammen.
0: Ja. Men da får jeg bare si, Geir, takk til deg da, for at du sitter opp her til denne halvtime nå. Vi får jo nå i løpet av dagen i dag, som våre lyttere hører da, så er alle medarbeiderne med. Så det er veldig bra. Så nå er det nestemann sin tur om ikke lenge. Så utover denne dagen så får du høre flere av våre medarbeidere som skal presentere sin musikk da. Og nå var et lite knippe da, i hvert fall Geid, av musikken som du setter pris på, som du liker. Og vi fikk også greie på litt mer om deg da, Geid Rakkestad. Så da avslutter vi, og da skal vi høre fra, ja, vi skal til Hedmarken. Og det er jo en som på en måte du har hatt et nært forhold til opp gjennom årene og oppvokst med.
1: Det er det. Og mor var født på Hedmarken, på Jønsberg landbruksskole. Og da hadde jeg lyst til å høre den.
0: Og hva skal vi høre til slutt da?
1: Næsning på Hamar, Martin.
0: Og hvem er det som synger den?
1: Prøysen.

0: farten skundek og skundek, så nå vart det gjennomtrekk i kinnet det bræs. Og der har vi lensmann og sånn hans vi døra. Uavgjort hammer, det blir omkamp på næs.
1: Det var halvtimen til Geir Røkstad det, men det var denne halvtime, og som du skjønte så var dette her fra en god stund tilbake faktisk, at dette her ble spilt inn. Det var jo i forbindelse med femårsjubileet, for da hadde jo ikke Geir begynt med programmet Ring og Vinne, og dette var jo da fra den tiden vi startet jo kun som telefonvakt, og så ble jeg også programleder etter hvert da for programmet som mange har hørt da fra programmet Ring og Vinne. Så det var Geir sin halvtime. Vi skal, dette skulle jo egentlig vært sendt på fredagen, men da innstilte vi jo lokale aktuelle sendinger i sin vante form, så da ble det ikke noe av den halvtime, så den ble da flyttet til i dag. Og så skal vi om ikke så veldig lenge høre neste halvtime. Vi skal innom Ann-Kristin sin halvtime, Ann-Kristin Halleran, men når det gjelder Gustav Redalen, som også egentlig skulle være sendt i dag, men jeg ser at tida den løper litt ifra oss her i denne lokale aktuelle sendingen, så den må vi da flytte til i morgen når det gjelder Gustav Redalen sin halvtime, som også egentlig skulle vært sendt i dag. Det var egentlig Ann-Kristin og Gustav, men jeg følger lista nedover, for på vår Facebook-side der står en oversikt over de medarbeiderne som skal få sine halvtimer til de dagene, og den som står øverst på i dag, det også Ann-Kristin, så jeg følger den lista nedover. Så da blir altså Gustav sin halvtime da flyttet til i morgen, så det nevnt. Men vi skal ha et lite avbrekk nå med medarbeidernes halvtimer, for det vi nå straks skal i gang med, det er nemlig musikkkonkurransen for denne uka her. Musikkvissen, den skal vi om noen få straks se ut med, men før vi gjør det så skal vi få med oss litt egen reklam også, før vi da skal få med oss ukas konkurranse da, når det gjelder musikkvissen.
2: Hør hva som skjer.
3: Du lytter til Radio Modum.
4: Radio Modum.
2: Hør hva som skjer.
5: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8.700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag kl. 20.30.

0: Husk at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Ring inn ditt svar på 31 01 58 10, eller send en mail til postalfakrøllradiomodum.no. postalfakrøllradiomodum.no.
0: Denne uka her så blir det faktisk litt mer sånn instrumental musikk vi skal ha med oss på musikkvisen denne uka. Vi skal innom et britisk rock- og popband med et platesalg i rekordklasse, både alene og sammen med sangeren Cliff Richard. De debuterte i 1958, opprinnelig da ble dette springt ut av et pop-shuffle-band med navn The Drifters, og de har blitt oppløst flere ganger og gjenforent senest i 2004. I september 2009 så la de ut på en verdensturné sammen med Cliff Richard i forbindelse med sitt 50-årsjubileum. Og kjernemedlemmene, det Hank Marvin, Bruce Welch og Brian Bennett. Og i tillegg til dem så, og gruppa også opprinnelig ifra, som sagt, England, som de hadde som sitt utspring ifra da. Gruppa begynte som backingband for sangen Cliff Richard i 1958 da, under Drifters, og navnet ble senere endret fordi det var et amerikansk band som allerede hadde tatt navnet. Bassisten Jet Harris kom opp med det som ble navnet da, til en av verdens mest trendsettende popgruppe. Gruppa da, med Hank Marvin på sologitar, Bruce Welch på rytmegitar og Tony Meehan i tillegg til Harris, og skaffa seg da parallelt sin egen plate- og konsertkarriere som instrumentalband, men med en del vokallåter også. Her Let Me Be The One, som kom på andre plass i Eurovision Song Contest i 1975. Kan også nevne en annen kar som også var kjent i gruppa også, Brian Wilson også, som var med i denne gruppa her da. Det litt om gruppa også denne uka her, og nå skal vi få høre, jeg mener det Liverpool-sangen som vi nå skal få høre, men som her gjort om til en instrumental versjon av You'll Never Walk Alone. Og da spørsmålet om hva heter gruppa som spiller her.

Det var Liverpool sin fotballsang, det er You'll Never Walk Alone, som da er fremført av denne gruppa her også. En instrumental versjon av den som du hørte, men spørsmålet da, hva heter gruppa? Hvis du vet det, så kan du kontakte oss på telefon 3101 5810 eller sende en e-post. Det er post@radiomodum.no. Vi trekker da på den konkurransen da førstkommende fredag. Vi skal straks innom en ny medarbeidernes halvtime, men denne gangen er det Ann-Kristin Hallerand som vi skal føre, men før det så skal vi få med oss litt reklame.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og Åmot. Altevent arrangerer også line dance kurs i Bergskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønje. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott kontriaften, så da ses vi i Bergskauhallen lørdag 14. november.

Da er vi klar med en ny halvtime, medarbeidernes halvtime, som vi nå sender her på radio nå i forbindelse med som en avslutning da, på vårt jubileumsår her på Radio Modum, vårt 10-årsjubileum. Og nå det Ann-Kristin Halleland som skal få sin halvtime, også den halvtimen, den ble jo laget i forbindelse med 5-årsjubileet da, som vi hadde i 2020. Så nå skal du få et gjennom med det, som vi også sendte i høst da, i starten av vårt jubileumsår, som vi nå skal få høre.

Ja, dette her min halvtime, som vi frivillige medarbeiderne har fått muligheten til å lage på denne jubileumsdagen den 10. september i 2020. Mitt navn, det Ann-Kristin Halleland, og med meg som tekniker har jeg vår redaktør Henrik Nikolai Pedersen. Vi skal starte opp musikalsk i dag med Stefan Bosch, Ennu dofter kjærligheten.

Det var Striplers, takk for alle vakre minnen. Ja, for dere som har hørt meg som programleder, så har du også kanskje også skjønt at jeg har en svakhet for danseband, både norske og svenske. Og når vi da fikk forespørsel at vi kunne lage vår egen halvtime, så var jo ikke jeg i tvil, da måtte jeg jo bare ha danseband med i min halvtime, og det har det blitt. Radio Modum startet opp igjen da 10. september i 2015, og etter at det gamle radioen hadde gått konkurs på våren på samme år. Jeg ble kontaktet 12. oktober i 2015 og ble spurt av Henrik Nikolai om jeg kunne hjelpe til som frivillig medarbeider, og det sa jeg ja til. Vi skal høre litt på Mats Plats, Elska, Glömma och Forlåta.

Da hørte vi Furulunds med livets melodi. Min tid her på Radio Modum har vært og er innholdsrik og lærerik og meget givende med mange hyggelige medarbeidere og lyttere. Jeg har også vært utegående reporter sammen med Frode G. Moen på Furumomila, Vikstunddagen, Gladdagen og også stått på stand på Radio Modums venneforening. Denne tida har hjulpet meg både fysisk og psykisk på grunn av dårlig helse og lang tid som arbeidsufør. Det jeg har lært av å være frivillig medarbeider her på radioen, er at det å lage radio er mer krevende og mye forarbeid, før det blir sendt ut på eteren. Jeg er takknemlig for å få lov til å være en del av dette teamet, og vi er som en stor familie. Da vil jeg takke for meg, Ann-Kristin Hallerdalen, og med meg som tekniker har jeg hatt Henrik Nikolai Pedersen, og jeg vil bare si lykke til videre, Henrik, med Radio Modum, og mange, mange flere år videre. Vi avslutter med mitt favorittband, som jeg har kanskje sagt mange, mange ganger, Lasse Stefans, og han skal her framføre Tenk på meg iblant. Takk for meg.

Det var Kristins halvtime, det var medarbeidernes halvtime det med Kristin Halleron som du fikk høre. Nå har vi da vært, fått høre Geir sin halvtime også, Geir Rakstad, og her altså da Kristin Halleron sin halvtime. Vi fortsetter i morgen vi, og da blir det to nye halvtimer vi skal få med oss. Det vel det vi faktisk rekker i morgen. Sånn, nå blir det litt sånn forstyrrelse, for Gustav også skulle vært med i dag, Gustav Redalen, men den må vi da utsette til i morgen. For tida den stekker ikke helt til her i lokalaktørsendinga i dag. For som sagt, Geir sin halvtime skulle vært med på fredagen, så vi måtte jo forskyve dette litt framover nå, fram til i dag, sånn at i morgen så får vi Gustav Redalen sin halvtime, og så er det da Turid Haslende som skal få sin halvtime. Så det er vel de to vi rekker i morgen, og så fortsetter vi videre utover da fram til utgangspunktet. Skulle vi hatt det fram til 9. september, men i forbindelse med gravferden til Kong Harald, så blir det jo ikke noe sending her den 9. september, så da må vi få avslutta de halvtimesprogramma til tirsdagen den 8. september blir siste dagen vi da har medarbeidernes halvtime, så da må vi komme oss gjennom dem. Så tida begynner å bli knapp der, så vi må bare kjøre på videre der utover både denne uka da, og fram til tirsdagen i neste uke. Men vi nærmer oss slutten på sendinga, men vi har litt igjen på programmet. Det er nemlig sånn som latterhjørnet, den utgår jo da selvfølgelig av naturlige årsaker. Vi tar jo ikke med det, det er ikke passende å ha noe humorinnslag i denne omgang, så det utsetter vi. Og da går vi over på ukas lokale utøver, før vi skal ha med oss litt ifra kjøp og salg og arrangementsmeldingene etter det.

0: Radio Modum presenterer nå ukas lokale utøver.
1: Ja, jeg tenkte denne uka her så fortsetter vi litt med å spille musikk ifra, for i fredagens utgave av Lokale Aktuelle så var jo en, ja, en sånn spesialsending der ble via da til Kong Haralds bortgang da på fredagen. Og da ble også musikken preget selvfølgelig av det. Og da spilte jeg musikk ifra en CD-plate her som heter På Hjemvei. Det en CD-plate som jeg som har jobbet her i mange år her på radioen, som nylig sluttet her på radioen, nemlig Turid Haslene og datteren hennes, Stine Tveiten. De ga ut en CD-plate På Hjemvei for noen år tilbake. Og vi skal her få høre mer musikk fra den plata, og her hører vi datteren Stine Tveiten, som vi så skal få høre, og hun synger her en sang vi spilte jo på fredagen, Amazing Grace, men vi skal få høre en annen sang nå fra den samme CD-en. Den heter Blått en dag.

Her er kjøp og salgsmøyene på Radio Modum. Her er det vinterdekk med pigg, som er da dimensjon 235-75-15, som også er med aluminiumsfelge. Så er det en snøfreser av merke Norlett, har modell 8-27. Den har fått ny startsnor og slange i det ene hjulet. Den står på kjettinger. Og så er det en Packline skiboks og diverse hesteutstyr som selges. Er du interessert i noe av det eller alt sammen, så kan du ringe vedkommende på 463 18 151. Det var 463 18 151. Så er det en Tiki båthenger som selges. Den passer til en 16 og 18 fots båt der. Så er det en båtkalesje til Askeladden, 16 fot. Den er ny og det selges. Og er du interessert her, så kan du kontakte vedkommende på telefon 952 82 680. Det var 952 82 680. Dersom du vil ha med deg noen meldinger som noe du ønsker å kjøpe, selge, bytte til et lys om, eller hva det måtte være, så kontakt oss gjerne. Det er helt gratis det å ta med seg det i denne kjøp- og salgsmeldingstjenesten. Da kan du ringe 3101 5810 eller sende en e-post. Det er postkrøllalfa radiomodum.no.

Ja, vi tar med oss litt fra Modum menighet, og de har å melde om, for det sånn at babysang starter opp igjen onsdag i Åmot kirke og torsdag på Vikersø menighetssenter klokka 12.30. I Åmot er det drop-in, mens på menighetssenteret så er det en fast gruppe du kan melde deg på til. Mannskoret Menn i alle dager har konsert i Åmot kirke fredag 4. september, da mannssambandet fra Frelsesarmeen ble avsluttet i 2020. Etter 25 begivenhetsrike år var det noen av de beste solistene som fortsatt hadde lyst til å synge. Deriblant er vår egen Lars Ole Gjermundbo, en av disse solistene, og gruppas leder Tore Fjellvang samlet derfor fire sangere, Øystein Eriksen på bass og seg selv på keyboard, og startet gruppa Menn i alle dager. Forhåndssalg av billetter fås på Modum Kulturhus sin hjemmeside. Billettpris det 200 kroner. Så er det Heggen Gospel som øver hver fredag klokka 19 på Vikersø menighetssenter. Alle ungdommer fra 8. klasse oppover er velkommen. Og så kan du bli med på familiespeideren på kanopadling på Sysletjens søndag 6. september klokka 14.00. Vi padler kano og lager mat på bål over parkeringsplassen i søren av Sysletjens. Det er også mulig å bade for de som vil. Deig til pinnebrød, også glutenfritt, og ingredienser til båledessert fås utdelt. Ta med redningsvester hvis dere har, og mat som kan tilberedes på bål. Du kan finne mer informasjon om menighetens aktiviteter på hjemmesiden. Det er da på kirken.no/modum eller i menighetsblad. Se litt om de kunngjørende fra Modum menighet. Vil du ha med noen meldinger, så kontakt oss gjerne på 3101-5810 eller send en e-post post@radiomodum.no. Kan du ta med en ting sånn helt på tampen? For jeg rakk faktisk akkurat på slutten av sendingen når jeg hadde takket for meg og siste sangen vi hadde i lokalet aktuelt på fredagen, så rakk jeg å få med akkurat på slutten, for da fikk jeg informasjon om at Geitostaden, den ble jo avlyst på lørdagen, så det fikk jeg nevnt i sendingen på fredagen. Der skulle jo Radiomodum og Radiomodums venneforening vært, men den ble jo avlyst da etter kongens bortgang på fredagen. Så, men vi har fått beskjed om en ny dato for Geitostaden, sånn at jeg skal formidle det, og det blir da lørdag den 19. september. Lørdag 19. september, det er den nye datoen for Geitostaden, så er det nevnt også. For deg som lurer på når en ny dato på det blir, og som sagt, det er også 19. september, så har jeg fått tatt med det også. Ja, en lang sending av lokalet aktuelt i dag. Faktisk 2,5 time ble sendingen i dag, så mye som vi hadde med i denne utgaven, sånn at da ble det litt forskyvelse her nå, men sånn er nå det. Jeg er i hvert fall Henrik Nikolai, jeg vil takke for å følge, og så minner jeg også om, som vi hadde med og nevnte det i forrige uke også, at nå er det mulig for deg som skal spille radio bingo i morgen, så er det sånn at nå har vi fått bankterminaler på to av utsalgsstedene våre. Det er nemlig Coop Extra på nærsenteret Vikersund som har bankterminal, og så har vi Coop Rix på Krøderen. Der er det mulig for å faktisk kjøpe bingo-blokker med kort, sånn at du slipper å ha kontanter. For deg som ikke ønsker det og vil ha muligheten da til å betale med kort, så kan du gjøre det nå også på Coop Rix på Krøderen. Og så har vi Extra Vikersund, som er de stedene du nå kan få kjøpe bingo-blokker. Så det er til i morgen. Da er det sånn at undertegnende får takk for følge. Denne sendingen, den kan høre om inn i kveld klokka 18.05. Ettermiddagssendingen er på plass. God efter mitt fylke fra klokka 16.05. Med det så takker jeg for følge i dag, og så får du ha en fin mandag videre. I studio Henrik Nikolai.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
2: Vær, nå må du være stille her da. Vi begynner timen nå.
3: Dette er plateprogrammet Norsktimen. Programleder er Anders G. Andersen.

Jeg må innrømme at jeg alltid har hatt litt sans for mennesker som våger å leve litt på siden av normalen. Og han fyren her, Hjortefot, gjorde jo til de grader det. Kledde seg opp I geiteskinnsjakke og spikka seg pil og bue og levde ut fantasien som en indianer oppe I norske fjellheimen. Arne Morslåtten tekstforfatteren til denne sangen, og det jo han som har lagt disse tingene inn I figuren Hjortefot. Det en av sangene på albumet Drag, som Helvlis ga ut I 1996. Velkommen til en liten time med plater framført av norske artister. Det jo kravet her I norsktimen. Johannes Kleppevik, han ble jo kalt for kystens trubadur, og han rakk å gi ut mye fin musikk før han døde I 2001. Den platta jeg skal spille med Johannes Kleppevik nå, den gikk til topps på Norsktoppen I 1996, og den heter «Du der, jeg her».

Du er der, jeg er her. Den ga Johannes Kleppevik ut på albumet Tramp og Trall I 1978. Jeg sliter litt med å skjønne hvorfor det tok så uendelig mange år før den kom på norsktoppen. Det var ikke før I 96. Men jeg vil ikke dvele for mye ved det. Jeg skal fortsette til den neste artist, eller artister blir det vel nå. Lars Martin Myhre og Odd Børresen. Og jeg skal inn på det store suksessalbumet deres som heter Noen ganger det all right. Den jo spilt forholdsvis mange ganger, det vel lov å si. Ja, derfor finner jeg et annet spor fra samme album, Sjømannsvals.

thing's for sure, that none of us comes out of it alive. Jeg elsker å seile og seile så sent det går an. For turen tar slutt når du kommer til land. Livet kjølig og mørkt som grumsete vann. Det gjelder å holde seg flytende så lenge.

rekker å seile, og vil ikke bruke det opp. Jeg har ingen hast med å nå til den helt siste stopp. Det er en ting jeg ønsker å gjøre i båt før jeg dør. Yes sir, yes sir, yes sir. Å elske min kone på dekket mens vi seiler slør, med vinden på tvers i tre fjerdedels tapp. Det er ikke nødvendig, men kjekt å ha gitarrist.

Jeg hørte Lars Martin Myhre en gang fortelle litt rundt Odd Børresen og dette munnspillet som vi hørte på slutten her. Han likte å ta frem det og spille innimellom. Og Lars Martin fortalte at det lå ikke akkurat i noe etui som gjorde at man tok pent vare på det. Det hadde han i lomma, sammen med annet rusk og rask. Så dro han det frem, og noen ganger hørtes det ordentlig ut, og andre ganger så bar det kanskje litt preg av hvor det hadde vært hen. Sjømannsvals, det en sang som de hadde med på albumet Noen ganger det all right, som ble utgitt den 26. august i 1995. Og det vel blitt sånn at det titellåta som den som vi til de grader husker. Plastisk kirurgi, ja, det vel kanskje fortsatt populært. Det var i hvert fall veldig mye prat om det i 1996 for eksempel. Og noen som pratet om det, det var Luksus Leve på seg. De laget en egen plate om dette med plastisk kirurgi.

Jeg vil vel påstå at dette var et kraftfullt synspunkt på dette med plastisk kirurgi. Låta var fra 1996, og det var luksus leverpostei vi hørte. Det jo ut fra det som ble beskrevet, så kan man jo til og med finne på å grøse litt. Tre små kineser, de kom også i 96 med en plate. Den heter Grøsser.

Grøsser, det er en av sangene på albumet Tro, håp og kjærlighet som disse tre små kineserne ga ut I 1996. Nå skal jeg til en coverlåt, og her det lov å si at coveret ble kanskje mer populært enn originalen. Ja, jeg tror nesten jeg tør å påstå det. Sangen Nå kommer jeg og tar deg. Det en Ole Paus-låt fra 1972. Han hadde med på albumet sitt Garman, som han ga ut da I 72. Men så var det Sissy Cowboys som fant ut at dette her var jo en fin låt som det går an å gjøre noe ut av. Så I 1994 så tok de den med på albumet Persille og Seler, som ble veldig populært. Og det hadde den også med på samlealbumet Echo, Best of, I 1996. Her CC Cowboys, Nå kommer jeg og tar deg.

Det er ikke alltid like vakkert når festen går mot slutten og natten begynner å bli morgen. Det synes jeg ble fint beskrevet her. Titelen på denne låta var «Du som var så fin». Og det er med Det Gledes og Jack Bjørkau. Det Gledes, skulle man tro av var et band eller orkester, men det er et musikkprosjekt med Oddvar Sørensen fra Flekkefjord, og her altså i samarbeid med Jack Bjørkau. Og før det, så var det Sissy Cowboys, «Nå kommer jeg og tar deg». Det var jo litt kontritakter over den platen jeg nettopp spilte. Det blir det over de to neste platene også. Begynner først med Arthur Stuhl igjen, «Play it again».

3. april 2020, da ga Arthur Stuelien ut denne Play It Again. Og den han skriver sammen med fetteren sin, han heter Simon Stuelien. Og på slutten av året 2020 så vant han en prestigetung pris, det må være lov å si det, for Play It Again, nemlig European Single of the Year. Da har du sannsynligvis treffet planken med låta. Jack Bjørkaug, han egner seg også til kontermusikk. Her kommer Drive.

Jack Bjørkhaug egentlig fra Tromsø, men har i de senere årene bosatt seg i Kvinesdal på Sørlandet. Han var tidligere musiker på heltid, men nå det mer deltid, for han også engasjert i lokal kultur- og reiselivsvirksomhet i hjemkommunen som han har nå, altså i Kvinesdal. Den gjengen som kommer nå har jeg alltid hatt sans for. Jeg har sagt det før at de jo født litt for sent, for de burde jo vært født på 50-60-tallet. Det The Teddy Bears, og sangen de skal, eller jeg skal spille med dem i dag, heter I skyggen av et tre.

I skyggen av et tre den ga Teddy Bears ut I 2013. Jeg har jo alltid hatt sans for dem. Hun som skal komme nå og synge, har jeg vel egentlig hatt enda mer sans for, helt siden hun var lita jente, nemlig Angelina Jordan. Her kommer da med Can't Help Falling in Love.

0: Can't Help Falling in Love, det jo absolutt en Elvis-låt. Og da kan jeg fortelle at Angelina Jordan, hun sto på Elvis sin scene, ja, det var vel å ta i, men der Elvis pleide å opptre når han var i Las Vegas, på en scene som heter Westgate Resorts International Theater, og sang akkurat denne sangen, Can't Help Falling in Love. Denne innspillingen som jeg hadde nå, den fra litt før det, 2018, og det med Forsvarets stabsmusikkorps som hun gjorde den innspillingen.
1: Få det vekk, få det vekk.

Beyoncés låt var jo dette i utgangspunktet. Og hvorfor i all verden var det at Sunne Vo sang den i hver gang vi møtes på TV 2 i 2026? Jo, for en annen av deltakerne der, det var Espen Lind. Og han hadde en finger med i spillet i denne Beyoncé-låta, som altså i utgangspunktet heter Irreplaceable. Og da kan vi vel oversette den til uerstattelig. Internasjonal kar, den Espen Lind. Men jeg skal fortsette veldig norsk, og det en, ja, det ikke en trio, det en gruppe og to karer. Postgirobygge, Trygve Skau og Staysman, en engel på mine skuldre.

Arne Hullen på Surbygget, Trygve Skau og Staysman, en engel på mine skuldre. Kom i 2026, da kom også Sander og Lyng med sin versjon av Landevei. Og jeg heter Anders G. Andersen, og jeg tilbake om en uke med mer plater med norske artister. Landevei.

0: til lørdag er det klart for Vikersunddagene, og vi gleder oss til å være med. I personlig gravferd handler det ikke bare om de tunge stundene i livet. Vi ønsker å møte folk i hverdagen også, når praten flyter og vaffelpressa er varm. Ta gjerne turen innom standen vår. Sandra, Espen og Karoar byr på nystekte vafler, en kopp kaffe eller noe kaldt å drikke. Her er det rom for en uformell prat, helt uten høytidelige rammer. Kanskje du lurer på noe? Kanskje du bare vil slå en prat? Alt er like velkomment, for vi er her hele året, tilgjengelig når du trenger oss. Enten det gjelder små spørsmål eller viktige valg. Så kom innom oss på Vikersunddagene på lørdag. Vi gleder oss til å treffe deg. Personlig gravferd. Vi tar vare på deg når du trenger oss som mest.
1: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
2: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Hei, vi er Radio Modum, og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret er i gang.

Dette er Johan Søkboks på lufta igjen. Johan Bergan er på plass i studio. Evely Brothers skal få slippe til i dag med I Know Love.

Det var Lars Kristers vi hørte der, som fremførte Pappa Jaja, Kokonatt. Vi skal holde oss i Sverige. Flamingo-kvintetten skal få slippe til nå med Quando Calenta El Sol.

Det var Simon and Garfunkel vi hørte der med Baby Driver. Otis Redding skal bli til nå med Champagne and Wine.

Det var Lasse Stefans vi hørte der med låten Farvel, min venn. Petrugla Clarks er neste artist vi skal høre på, og låten Kiss Me Goodbye.

One, two, six, hørte vi der med Curtains Falling. Lee Hazelwood neste artist vi skal høre på, og låten heter Stone Cold Blues.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
2: Tusen takk for at du lytter.
3: Nå til lørdag det klart for Vikersunddagene, og vi gleder oss til å være med. I personlig gravferd handler det ikke bare om de tunge stundene i livet. Vi ønsker å møte folk i hverdagen også, når praten flyter og vaffelpressa varm. Ta gjerne turen innom standen vår. Sandra, Espen og Kai Roar byr på nystekte vafler, en kopp kaffe eller noe kaldt å drikke. Her det rom for en uformell prat, helt uten høytidelige rammer. Kanskje du lurer på noe? Kanskje du bare vil slå en prat? Alt like velkomment, for vi her hele året, tilgjengelig når du trenger oss. Enten det gjelder små spørsmål eller viktige valg. Så kom innom oss på Vikersunddagene på lørdag. Vi gleder oss til å treffe deg. Personlig gravferd. Vi tar vare på deg når du trenger oss som mest.
4: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne mandagen, den 31. august. Mandag ettermiddag var UL ute på Strømsoddveien. Ringerikes Blad fikk klokka 14.30 tips om et trafikkuhell på Strømsoddveien nord for Sokna. En tilhenger med asfalt hadde endt i grøfta, sier tipseren, etter å ha passert hengeren. Hengeren ligger i lufta og trafikken kan passere forbi, sier han til Ringerikes Blad klokka 14.30. Tilhengeren skal ligge en omlag 7-8 kilometer nord for Sokna sentrum i retning Strømsoddbygda. Politiets operasjonssentral sier at politiet ikke er kjent med hendelsen. Og dette skriver da ringblad.no. En mann i slutten av 40-året er tiltalt for vold og hensynsløs atferd etter en svært dramatisk natt på en hytte på Norefjell i vinter. Han skal blant annet ha tatt kvelertak på en kvinne og stengt henne ute i snøen med minimalt med klær. Det var natt til søndag 25. januar i år at politiet rykket ut til hytta. Nå har Sør-Øst politidistrikt tatt ut tiltale mot en mann fra Oslo-området etter det som beskrives som en voldsom og aggressiv episode på Norefjell. Ifølge tiltalebeslutninga som er tatt ut av politimesteren i Sør-Øst, skjedde hendelsen mellom klokka 04.00 og 05.00 på morgenkvisten. Mannen er tiltalt etter straffeloven for både kroppskrenkelse og hensynsløs atferd. Påtalemyndigheten mener mannen var beruset da han gikk til angrep på en kvinne som oppholdt seg på hytta. Han skal ha dyttet med en trapp, dratt av etter håret og tatt kvelertak på. Han er også tiltalt for å ha kastet ut i snøen, og kvinnen fikk blåmerke på kroppen og sår på beinet som følge av volden. Mannen må også svare for det politiet mener var skremmende og plagsom opptreden. I tiltalen kommer det fram at mannen stengte kvinnen ute fra hytta til tross for at det var svært kaldt og at hun hadde på seg lite klær. Etter hvert skal kvinnen ha kommet seg inn igjen i varmen og låst seg inne på badet i et forsøk på å gjemme seg for den aggressive mannen. Han skal ha fortsatt på å skjelle ut før han til slutt sparket inn baderomsdøra der hun befant seg. Mannen må 2. november derfor møte i Buskerud tingrett, hvor han vil stå tiltalt etter straffelovens paragrafer 271, som omhandler kroppskrenkelse, og 266 som gjelder hensynsløs atferd. Noe som betyr at han risikerer å bli idømt en lang fengselsstraff for det som skjedde på hytta. Og dette skriver da bygdeposten.no. En mann i 60-året er dømt til 90 dagers ubetinget fengsel etter å ha slått en massør bevisstløs. Bakgrunnen for angrepet var at mannen var misfornøyd med en seksuell tjeneste. Hendelsen fant sted på et massasjestudio i Nedre Buskerud om onsdagskvelden i november 2023. Ifølge dommen fra Buskerud tingrett hadde mannen først betalt for en vanlig massasje før partene ble enige om en seksuell tjeneste mot betaling. Da mannen etterpå uttrykte at han ikke var fornøyd med tjenesten, krevde han å få penger. Da kvinnen i 50-året gikk for å hente telefonen sin for å vipse ham beløpet, gikk mannen til angrep, og retten legger til grunn at mannen kastet vann på kvinnen, slo ham med et vannglass og deretter tildelte av flere harde knyttneveslag mot ansikt og hudregion, og volden førte til at kvinnen mistet bevisstheten og ble liggende på gulvet. I dommen påpekes det at skadepotensialet var stort. Kvinnen ble påført hjernerystelse, synsforstyrrelser, tannskader og hevelser. I ettertid har hun fått påvist posttraumatisk stresslidelse, PTSD, angst, og har ikke vært i stand til å jobbe siden overfallet. I retten nekta mannen straffskyld for deler av tiltalen, men er kjent å ha slått kvinnen 2 ganger i ansiktet. Han forklarte at han følte seg svindlet og slo for å få tilbake pengene sine, men at han ikke hadde til hensikt å skade. Retten festa ikke lite dette og slo fast at mannen handla med forsett og visste at slaget mest sannsynlig ville føre til skade. Saken har tatt tid og i rettssystemet. Mannen ble først dømt i 2025, men denne dommen ble opphevet av lagmannsretten på grunn av en saksbehandlingsfeil. Nå saken behandlet på nytt, og Buskerud tingrett dømte 26. august mannen fra Telemark til 90 dagers ubetinget fengsel. Straffen noe kortere enn normal nivå på grunn av den lange saksbehandlingstida. I tillegg til fengselsstraffen med mannen dømt til å betale kvinnen 120 000 kroner i oppreisningserstatning, samt over 20 000 kroner for å dekke av hennes medisinske egenandeler. Og dette skriver da bygdeposten.no. Mannen tiltalt for å ha kjørt over dobbelt så fort som fartsgrensa tillot. En ung mann fra Hønefoss må møte i Sør-Rogaland tingrett 7. oktober. Årsaken at han skal ha kjørt bil i 179 km timen i en 80-zone i Sandnes i natt i juni. En natt i juni, og påtalemyndigheten tar forbehold om at det kan bli lagt ned påstand om tap av førerretten, varsles det i tiltalebeslutninga som tatt ut av politimesteren i Sør-Øst. Tingretten har satt av 2 timer til hovedforhandlinga i Sandnes tingrett, eller i Sandnes tinghus. Og dette skriver da ringblad.no. Etter noen våte dager ser det bedre ut den kommende uka, for bare på fredag og lørdag kom det til sammen 13 mm med regn. Nå kan vakthavende meteorolog Bente Wahl betrygge damenserne om det blir en tørr uke. Hvordan ser været ut den kommende uka? Det ser ikke så aller verst ut, men det endrer seg litt hele tida. Det kan komme noen byger til uka, men det blir en tørr uke. Fra onsdag vil det bli mer sol, så det blir en relativt bra uke, sier Wahl. Wahl forteller at temperaturen på dagtid kommer til å ligge på rundt 20 grader hele uka, og forteller at dette ikke er unormalt selv om vi går inn i september. Gjennomsnittstemperaturen går selvfølgelig ned, men det kan bli varme dager i slutten av september også. Drammen vil få flere sommerdager, forteller Wahl, og fra uke 37, altså 7. til 13. september, forteller hun at det er litt mer usikkert. Jeg skal ikke si noe sikkert, men det kan bli litt mer nedbørsdager sånn det ser ut nå. Wahl legger til at grunnen til de høye temperaturene som kommer neste uke, er at også denne uka her, er at mye av lavtrykket rundt Norge beveger seg mot Vestlandet og Nord-Norge. Og dette skriver da Drammens Tidende på nett, dt.no. Det er påvist harepest på Norefjell. Harepest er en bakteriesjukdom som også kan smitte til mennesker, og vi oppfordrer derfor folk om å unngå å ta på døde harer og passe på at barn holder god avstand. Funn av døde harer bør meldes til Mattilsynet, skriver Sigdal kommune på sin nettside. Harepest er en infeksjon som kan medføres fra dyr, som kan overføres fra dyr til mennesker, og det gjør personer som ferdes i skau og mark særlig utsatt. Det er også mulighet for å bli smittet gjennom å drikke vann i naturen. Smitte via drikkevann skjer oftest dersom døde mus eller lemen infiserer brønner, bekker og andre vannkilder. Smitte kan også skje ved at du puster inn støv forurensa syke dyr eller deres avføring. Dette kan skje for eksempel ved stabling av ved, feying av muselort eller opprødding av musebol. Og ved direkte kontakt med syke eller døde dyr, mygg og flått kan også overføre smitte, skriver kommunen videre. Mennesker som smittes får normalt et mildt sykdomsforløp. Og dette skriver da bygdeposten.no. Det er streikefare i Vy kommende uke, for LO og Spekter skal møtes til mekling 31. august og 1. september 2026, og på vegne av forbund i tog og jernbane. Dersom meklinga ikke fører frem, blir det streik der 132 medlemmer i Norsk Lokomotivførerforbund, NLF og Norsk Jernbaneforbund, NJF og Delta blir tatt ut i streik, og det går fram av pressemeldinger fra både Vy og LO. En eventuell streik starter tidligst onsdag 2. september klokka 06.00. I første omgang er det toglinje RE10 Drammen-Lillehammer som vil rammes hardt, skriver Vy i en pressemelding. Mange konduktører og lokfører fra Hamar og Lillehammer vil bli tatt ut i streik, og det vil derfor gå få eller ingen tog mellom Eidsvoll og Lillehammer. Hvordan eller hvorvidt avgangene på resten av linja blir mellom Drammen og Eidsvoll blir gjennomført, går ikke pressemeldingen nærmere inn på. Vi går inn i meklinga med et ønske om å komme til enighet og unngå streik. Dersom det blir streik, vil dette streikeuttaket ramme kundene våre hardt, spesielt nord for Eidsvoll. Det ønsker vi å unngå, sier konserndirektør i Vy, Tog Erik Røne. Og streikeuttaket gjelder også uten ansatte stasjonert på ulike steder på Østlandet. Vi opplyser at enkelte togavganger på andre linjer også kan bli innstilt, men det er foreløpig for tidlig å si akkurat hvilke avganger det gjelder. Det er også varslet at fagforbundet kan trappe opp streiken etter hvert, noe som vil få ytterligere konsekvenser for de reisende. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Nødetatene rykket ut til en gård i Prestfoss, det var da på torsdagen, og klokka 17.33 torsdag så rykket brannvesenet og politiet ut til brann i en rundballepresse i Sigdal. Klokka 18.06 skriver operasjonsleder Marius Daffinru Fosvold at nødetatene er på sted og at brannvesenet har startet med slokkeinnsats. Utrykningsleder i Drammens regions brannvesen Kjetil Karlsen forteller at det var umulig å redde traktor og presse. Det var helt overtent da vi ankom. Det har også brent litt på jordet, men det ble kjørt med skåleharv her for å begrense spredningen, sier Karlsen. Det var Jostein Skare som kjørte. Han er leid inn for å presse halmballer og så flammer bak i pressa og stoppet for å prøve å hekte av pressa og få traktoren unna. Men det ble for varmt, så jeg tåler ikke drive på der lenger, sier han til Bygdeposten. Politiet melder at ingen personer ble skadet, og de har opprettet sak. Og kan også se en video da, av denne brannen som var i traktoren og denne rundballpressa i Sigdal som også ligger ved i denne saken som du kan lese om da på bygdeposten.no. Skiskytterkongen om kong Harald, for han deler egne minner om den avdøde kongen. Jeg mener det er viktig å huske kong Harald for det han var, hel ved. Han var seg selv i alle anledninger, en fantastisk person som Norge har hatt enormt glede av. Og vi bør være takknemlige for at vi har fått oppleve en sånn person over så mange år. Det sier tidligere skiskytter og olympisk mester Ole Einar Bjørndalen på 52 år til Nettavisen. Kong Harald har bidratt ufattelig mye for det norske land, men også utenfor de nasjonale grensene, sier han. Bjørndalen har møtt kong Harald ved flere anledninger de siste årene. Han kjenner derfor ekstra på nyheten om kong Haralds død. Jeg har jo lest de siste dagene at han ikke har respondert på behandlingen, så jeg skjønte det ble vanskelig å klare denne runden. Det var utrolig trist da nyheten kom. Det er i alle fall vanskelig å være forberedt på noe sånn, sier han. Bjørndalen regnes som verdens fremste skiskytter gjennom tidene. Han var aktiv i verdenstoppen i mer enn 2 tiår, frem til han la opp i 2018. Han har en rekke OL- og VM-gull fra karrieren. Jeg har vært så heldig å få møte han, og de gangene jeg har møtt han, så har det jo vært veldig hyggelig. Han var et veldig flott menneske, sier skiskytterkongen om Norges konge gjennom de siste 35 årene. Det er særlig et minne som har festet seg fra møtene Bjørndalen har hatt med kong Harald gjennom skikarrieren. Det første ordentlige private møtet var kanskje i Salt Lake City, vinter-OL i 2002. Kongen kom til OL-leiren og spiste lunsj med oss, og da jeg skulle hilse på ham var jeg veldig nervøs, men han var veldig low-key, sier Bjørndalen også low-key, altså at det er veldig neppo da, og folkelig betyr det. Han forteller videre at kongen viste stor interesse for skiskyting og hadde masse kunnskap om både Bjørndalen og de andre norske skiskytterne. Han skal ha vært godt forberedt på det som skulle skje i OL. Det var som å snakke med en far, sier Bjørndalen. Den tidligere skiskytteren har bodd i tyskspråklig land i en årrekke, og han opplever derfor at han er godt vant til å snakke til andre med respekt. Men i møte med kongen falt det seg ikke naturlig å si deres majestet. Det var rett over på du med en gang. Det var som en god venn, sier Bjørndalen, som påpeker at det var annerledes i mer offentlige møter med kongen. Bjørndalen fikk møte kong Harald privat flere ganger. Han forteller at han for 3 til 4 år siden fikk en telefon fra en bekjent om at han måtte komme til en liten lokal tilstelning, og der var også kongen til stede. Da ville kongen ha mer informasjon om noe så sært som høydetrening, forteller Bjørndalen, som har over 20 års erfaring med det. Ifølge Bjørndalen ville kong Harald vette nøyaktig hvorfor folk holdt på med høydetrening, hvilke effekt det har og hvilke steder man drar til. Så da måtte jeg sitte av skolerett og fortelle all min min erfaring på det, så kongen kunne mye om høydetrening, sier han. De siste årene har Bjørndalen vært skiskytterekspert og kommentator i TV 2, da han for et par år siden fikk i oppdrag fra TV 2 om å lage dokumentarserien Bjørndalen treffer, som ble sendt på TV 2s flater i forkant av VM i Trondheim i 2025, foreslo han kong Harald. Jeg ringte rundt og spurte om et personlig intervju om trening, idrett og hans karriere, sier Bjørndalen. Kong Harald åpnet da dørene til Kongsseteren, og dette intervjuet har festet seg. Det det minnet jeg husker aller best, sier han. Skiskytterkongen forteller til Nettavisen at han brukte flere måneder på å forberede seg, og satte seg ordentlig inn i kong Haralds idrettskarriere som seiler. Bjørndalen fikk flere timer med kongen i forbindelse med dokumentarserien, forteller han. Bjørndalen sender varme tanker til hele kongefamilien og håper de kommer seg gjennom dette. Nå har familien hatt nok, sier han. Og denne saken den skriver også nettavisen.no, men som også kan leses da i bygdeposten.no. Det var de lokale nyhetene. I dag mandag den 31. august.
2: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
3: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.

0: ønsker deg noen ting.
1: Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101-5810. Ønskeplater og hilsener på Radio Modum.

Velkommen til programmet Ønsketimen, i dag mandag. Jeg heter Ronny Nymoen. Har du en gratulasjon til noen som har bursdag i dag? En hilsen eller et plateønske, så kan du ringe 3101 5810. Og e-postadressa, det er post@radiomodum.no. Vi starter her med en forsinket gratulasjon. En forsinket gratulasjon til Ragnhild Stillingen, som hadde bursdag fredag 28. august. Og hilsen kommer ifra Else, Leif og Collins. Sten og Stanley kommer her med melodien «En venn som du».

Sten og Stanley var det her med en venn som du. En forsinket gratulasjon til Ragnhild Stillingen, som hadde bursdag fredag 28. august. Og hilsen her kommer ifra Else, Leif og Collins.

0: Sasha och Tina Cousins var det här med Just Around the Hill.
1: Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.
2: Nå til lørdag er det klart for Vikersunddagene, og vi gleder oss til å være med. I personlig gravferd handler det ikke bare om de tunge stundene i livet. Vi ønsker å møte folk i hverdagen også, når praten flyter og vaffelpressa er varm. Ta gjerne turen innom standen vår. Sandra, Espen og Kai Roar byr på nystekte vafler, en kopp kaffe eller noe kaldt å drikke. Her er det rom for en uformell prat, helt uten høytidlige rammer. Kanskje du lurer på noe? Kanskje du bare vil slå en prat? Alt er like velkomment, for vi er her hele året, tilgjengelig når du trenger oss. Enten det gjelder små spørsmål eller viktige valg. Så kom innom oss på Vikersunddagene på lørdag. Vi gleder oss til å treffe deg. Personlig gravferd. Vi tar vare på deg når du trenger oss som mest.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Alt Event ønsker deg velkommen til en unik countrykveld i Bærskauhallen i Drammen lørdag 14. november fra klokka 18 til klokka 01.00 med fire band og artister. De som skal sørge for den gode musikken denne kvelden er Byting, Erlend Gunstveit, Johanne Demker og Deal. Ta med venner og bli med på dans og syng med og opplev en kveld fylt med ekte livemusikk og fantastisk stemning. Det blir servert taco-buffé til lag, foreninger og firmaer. Les mer på altevent.no. Billetter kan kjøpes både med og uten mat inkludert. Billettprisen er 590 og kroner 990 med buffé. Firmaer og grupper kan også bestille billetter. Trykk på Early Birds før 1. oktober. For ordinær billettbestilling og VIP-dag, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til rune@altevent.no. Ikke vent for lenge, her blir det fullt. Det blir også mulighet for å ta buss begge veier hvis nok påmeldte. Det blir avgang fra Vikersund klokka 16.30 med stopp på Geithus og omåt. Alt Event arrangerer også line dance kurs i Bærskauhallen samme dag fra klokka 15 til klokka 17. Instruktør er Tom Inge Sønju. Pris for kurset er kroner 250, og det er kurs pluss inngang, kroner 699. Og for en pakke med kurs pluss inngang, med viltgryte og en drikke, er prisen 949. For påmelding til kurset, gå inn på altevent.no, hopla.no, eller send en mail til drammenld@gmail.com. Det blir en flott countryaften, så da ses vi i Bærskauhallen lørdag 14. november.

0: Radio Modum. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hver eneste tirsdag er det Radio Bingo på Radio Modum klokka 20.30. 8700 kroner skal ut hver eneste tirsdag. Førstkommende tirsdag er det 30.000 kroner i jackpotten. 30.000 kroner. Spill Radio Bingo på Radio Modum hver tirsdag klokka 20.30.

0: Huske at det 18 års aldersgrense for å være med og spille radiobingo. Sliter du med spillavhengighet? Kontakt hjelpelinjen på telefon 800 840 eller gå inn på hjelpelinjen.no.
1: Radio Modum.
2: Nå skal vi ta en litt til Delara med Himmelen brenner.

Det Lara var det her med låta Himlen brenner. Og med det så ønsketimen over for i dag, og vi høres senere. Avslutter med Adele med Easy on Me.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum. Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

0: Nå til lørdag det klart for Vikersunddagene, og vi gleder oss til å være med. I personlig gravferd handler det ikke bare om de tunge stundene i livet. Vi ønsker å møte folk i hverdagen også, når praten flyter og vaffelpressa varm. Ta gjerne turen innom standen vår. Sandra, Espen og Kai-Roar byr på nystekte vafler, en kopp kaffe eller noe kaldt å drikke. Her det rom for en uformell prat, helt uten høytidelige rammer. Kanskje du lurer på noe? Kanskje du bare vil slå en prat? Alt like velkomment, for vi her hele året, tilgjengelig når du trenger oss. Enten det gjelder små spørsmål eller viktige valg. Så kom innom oss på Vikersunddagene på lørdag. Vi gleder oss til å treffe deg. Personlig gravferd. Vi tar vare på deg når du trenger oss som mest.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter
2: og gjør reisen mulig.

0: vong đã vui hay mệt.
1: Jeg ror på dypet langt ifra land, og jeg ror alene.
0: Og jeg husker ennå den dagen jeg fant ut at jeg ror alene.
2: Men nå jeg her, blant holmer og skjær, med toner og vindskjeve ord.
0: Før så jeg på båter fra brygga.

lokalradio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokalradio.